ماوەیەك بۆ ئەموت بۆچی ئێمەی ئیماندار لە تەحیاتی نوێژماندا تەنها سەلات و سەلام ئەدەین لە ئیبراهیم پێغەمبەر سەلات و سەلامی خوای لەسەر ئەی سەلات و سەلام لەسەر محەممەد پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دوای ماوەیەك بۆم دەرکەوت لەبەر دووهۆ یەکەم پاداشتی ئەو دوعایەی ئیبراهیم پێغەمبەر کردی کاتێ دوعای کرد بۆ شاری مەککە و خەڵکەکەی و فەرمووی رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر سورة بقرة آية 126 دعي فرموي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سورة بقرة آية 129 واتە پەروەردگارە بنێرە و لە ناو یانا پێغەمبەرێ ئایات و بەرنامەکەی تۆیان بۆ بخوێنێتەوە و دوعاکەی گیرا بوو خوای گەورە محەممەدی کرد بە پێغەمبەر و بوو بە پێغەمبەری عەرەب و هەموو مرۆڤایەتی بە شاهێدی خوای گەورە بۆیە ئێمەش ناوی ئەو ئەبەین لە سەڵاوات و سەلام ناردنا لە تەحیات لەگەڵ ناردنی بۆ محەممەد پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم وەفایەک بۆ ئەو دوعایەی دوهم ابراهيم پیغمبر دعایی که با آینده خوی کردو فرمویتی واجعل لی لسان صدق فی الاخرین سورة شعراء آیتی 84 وات خوایا ناوی باشم بخیت سر زمانی کسانی دعای منی نجیانو خوای متعال دعاکی گیرا کردو همو ایمان دارن تا روشی قیامت ناوی ابنو صلات و سلامی با انیرنو بچاکی باسی اکنو

0: karmendî barayes. Li her pilav postek dabîd, rûxoşî û rêz û bedemoçûnî karûbarî hawlatiyan nîşaneyê gewreyê xwe da.
1: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
0: ئێمە فەرهەنگ و کولتوری کوردەواری دەپارێزین. پەروەردە و ئاشتەوایی خێزانەکان ئامانجمانە.
2: هەمیشە دڵنیای لە هەواڵەکانی ئێمە.
3: ڕێز لە جیاوازیەکان ئەگرین.
4: نابی نەهاندەری هیچ ژیانەیەک و ڕووداوی ناو یاریگەکانی کوردستان و جیهان وەکو خۆی باز دەکەین.
5: دەنگی خەڵک و ناڕزایەتیەکانی شەقامین.
6: یوارانی ئێرە سرەوتی ڕۆح و ڕازی بوون و چرای فکر و دریای محبەتی محەممەدە سەلی الله علیه وسلم.
1: هەمیشە دڵنیایی بنەمای کارمانە. بەردەوام دەبین.

بله. هر سبارد با بابتی کشتوکالی دیار وزارت کشتوکالی عراق دلید ڕێگەمان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تایبەت بە گرانی گرتووەتە بەر وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق دەڵێت ڕێکاری بە پەلەیان گرتووەتە بەر بۆ کۆنترۆڵکردنی نرخی خۆراک لە بازارەکان کە بریتیە لە ڕاگرتنی وەرگرتنی باژ و گومرگ لەسەر بەرهەمە ئاژەڵی هاوردەکان هەروەها هاوتەریب لەگەڵ هەماهەنگی لەگەڵ کەرتی تایبەت بۆ دابینکردنی هێلکا بە نرخی پاڵپشتی کراو قوسەی حەتاب و تەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ کە دیارە ئاماژەی بۆ کردووە بازاری عێراق ڕووبەڕووی ئەڵەنکارەیەکی گەورە بۆتەوە کە ڕەسەوخۆ کاریگەری لەسەر هاوڵاتیان هەیە دەڵێت وەزارەتەکەیان پابەندە بۆ ڕێنمایانی لەلایەن ئەمینداریەتی گشتی ئەنجومەنی وەزیرانەوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم ئاڵەنکاریە دەرکراوە قوسەی حەتاب ڕوونی کردوەتەوە سەرۆک وەزیران بڕیاری داوە بە ڕاگرتنی وەرگرتنی باژ و گومرگ لەسەر هێلکە مریشک و گۆشتی ئاژەڵی زیندووی هاوردەکراو و ئاماژەی بەوە کردووە ئەم هەنگاوە کاریگەری ئەرێنی لەسەر بازاری عێراق دەبێت بە ئاسانکاری بۆ هاوردەکردنی کەلوپەری هاوردەکراو بۆ وڵات و بەدیهێنانی هاوسەنگی لە نرخدا لە داهاتوویەکی نزیکدا وتەبێژەکەی وەزارەتی کشتوکاڵ ئاماژەی بەوە کردووە هەنگاوێکی دیکە کە ئاشکرای دەکات بۆ پشتگیریکردنی بەرهەمی نیشتیمانی دەڵێت وەزارەتی کشتوکاڵ دەستی بە هەماهەنگی و پەیوەندی لەگەڵ کەرتی پەلەوەر کردووە بۆ مەبەستی پشتگیریکردنی بازاڕی ناخۆ بە هێلکە سەبارەت بە کردنەوەی دەرگای هاوردەکردنی هێلکە بە تەواوی حەتاب دەڵێت تاکو ئێستا هیچ بڕیارێکی فەرمی تایبەت کە دەرنەچووە بە ڕێگەدان بە هاوردەکردنی هێلکە بۆ وڵات و وەڕوونی کردوەتەوە کە وەزارەتەکەیان لە هەفتەی داهاتوو تاوتوێی دەرکردنی بڕیاری نوێ دەکات بە پێی ڕێنمایەکانی ئەمینداریەتی گشتی ئەنجومەنی وەزیران حەتاب دەڵێت وەزارەتەکان چاوەڕێی بڕیارەکانی عەبدوڕەحیم شمەری وەزیری کشتوکاڵە بۆ دیاریکردنی هەنگاوەکانی داهاتوو بە جۆرێک بتوانن چارەسەری پرسکردنەوەی نرخ بکەن کە بەهۆی ناجێگیری بەهای دینار بەرامبەر دۆلار دروست بووە نرخی طبەقەیەک هێلکە دیارە بەم دوایانە لە 7000 دینارەوە بۆ 10000 دینار بەرز بووەتەوە علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بڕیاری داوە بە داخستنی وەرگرتنی باژ و گومرگ لەسەر هێلکە و مریشک گۆشتی ئاژەڵی زیندووی هاوردەکراو بە ئاماژ یەکەمکردنەوەی باری سەرشانی هاوڵاتیان و پشتگیریکردنی سەقامگیری بازاڕ لە وڵاتدا

0: 2026 budce hebe bo Iraq ka be sistemi yek lesed duhanzi mangakani emulati an barre kirt ka ama khoy la khoy abte yonu tu khali ki nereniya besar parlamanu besar hukumata wa nakri la ulati ka budce nebe la kate ka ka hamu man azanin la Iraq u la harimi kudusani shan nazifi ki na khoy la daata haya wa ma grifti gawri dirus kudu wa istash حکومەتی زەیدی لە بەردەمی دوو تاقیکردنەوەی زۆر سەختدایە
1: باشە
0: یەکەمیان چۆر مامەڵە لەگەڵ کۆمەلگای نێودەوڵەتیاکە لەگەڵ وڵاتانی دراوسەکە یا پەیوەندی و دیبلۆماسیەکانی چۆن ئەپارێزێ یان عێراقباتەوە قۆناغێکی باشتر دوێمیشان ئیدارەکردنی بارودۆخی دارایی ناوخۆیە کە ئەمە پێم وایە کۆمەڵ هەنگاوی ناوە بەڵام مەرج نیە هەنگاوەکانی دروست بێ و لە سەرەتای ئەو هەنگاوانەشا کە بابەت لەم ڕۆژانەی دواییە کە بەرزکردنەوەی نرخی دراوی بیانی بوو و دابەزاندنی نرخی بەهای دیناری عراقی بوو کە ئەمە بمانەوە یان نەمانەوێ ڕاستەوە خۆ زیان بە هەموو تاکێکی عراقی ئەگا لە کاتێکا هەنگاوی تر هەبوو یا ڕێکاری تر هەبوو یا شێوازی تر هەبوو کە ئەکرا حکومەت بەنای بۆ بەرێ چونکە لە عێراقە هەمووان ئەزانین هەمویان ئەڵەن فەسادیەکی زۆر هەیە ئەکرا دەست بۆم جومگانە ببرێ کە بوون بە مافاصلی فەساد و بە هەدەردانی سامانی گشتی نەک تۆبێ جارێکی تروکو ئەوایە لە ١١٣.١ ئەگەر دۆلارەکە بە ١٥٢ کەش بگاتە دەستی هاوڵاتی کە ناگە یعنی پێم وایە ئەتوانی بڵێ لە ١١٣ تا لە ساڵی نزیکەی ٢٠ش وەکو وایە موچەی فەرمانبەرانی یا موچە خۆرانی
1: سەر ئەو بابەت پرسیارم بۆ داناوی لە خولی پێنجەم کە محەممەد شیع سودانی هات کۆمەڵێک هەنگاوی گەورەی نا کۆمەڵێک جوڵەی سیاسی گەورەی کرد لە عێراقا ئێستا علی زەیدیش ینی ئاوادەستی پێکردووە ئومێد و هیوایەکی زۆر لەسەر علی زەیدی هەڵچنراوە لە عێراق جیاوازیەکە بینی لە نێوان ئەم دوو سەرۆکۆ وەزیرانە یان نار یەک تایپن
0: ئەبێ ئێمە سەیری یەکشت بکەین هەر لە دوای ڕوخانە ڕژێمی پێشووەوە لە ساڵی ٢٠٠٣ کە نزیکەی ٢٣-٢٤ ساڵە لە عێراقا سیستەمی حکومڕانی گۆڕاوە وە شێوازێکی تەوافقی لە عێراقا بەرهەم هاتووە ئەتوانین بڵین بەداخەوە خولەکان کۆپی یەکترین تا ڕادەیەکی زۆر هەر یەکێک دێ کۆمەڵێ بەڵێنەدا سوودانیش کۆمەڵە بەڵێنیدا کازمیش کۆمەڵە بەڵێنیدا عادل عەبدولمادی و عەبادی و هەمویان ئەگەر بڕێینەوانە بڕۆ سەر ڕۆژێک شتێکیان دروست کرد بوو هەمویان کە بەڵێنەدەن بە خەڵکو زەویانە دەنێو کرێکی نایەڵ نوشە بۆ نمونەیانێمە یەچێلەوانە گوزاران خەڵکی باشەکەن بەڵام دوایی سیرەکەی ئەم حکوومەتە چونکە بەر ئەنجامی یان پێکاتەی سیستەمێکی تەوافقیە ئەبێ شیعە ڕازی بێ ئەبێ کورد ڕازی بێ ئەبێ سوننە ڕازی بێ هەرە ئەنجامی لێبەر هەمدێ ئەم سیستەمە تەوافقی ڕاستە کۆمەڵێک ئیجابیاتی هەیە بۆی کە هەموو پێکاتەکان بەشدارن لە مەزدەری قەرار و بڕیار و لە ناوەندی حکومڕانیە بەڵام لە هەمان کاتیشا هێندەی کار بۆ پاراستنی بەرژەوەندی وەکو پێکاتی ئەوکولایانی دیاریکراوی خۆیانەکەن هێندە کار بۆ پاراستنی بەرژەوەندی گشتی هاوڵاتیان و ئەزموی حکومڕانی لە عێراقا ناکەن ئەمە گرفتە سەرێکێکی بۆیە سوودانیش هەمان بەڵێنیدا وەکو ئاماژتان پێکرد ئەوان تر ئەگەر لە بیرمان بێ سوودانی کۆمەڵی هەنگاوی نا کەی لەوانە مەسلەی ئاوددانکردنەوە هەنگاوی باشی نا لە مەسلەی کۆنتترۆلکردنی خاڵە سنووریەکان
1: هەنگاوی باشی
0: پێدان بڵێ لەولاوە ئەتوانین بڵێن بە تایبەتی لە بەغایە کۆمەڵی کاری گەورەی کرد لە مەسلەی ڕێگاوبانە و لە سەرەتای هاتنیشی ئەویش دەستی بۆ مەسلەی مەلەفی فەساد بەر و هەندێ بەرپرسی گرت و هەندێکی هێنانەوە لە دەرەوە و پارەکانی هێنانەوە هەر ڕێک
1: پێت وایە ئەمەی زەیدیش هەر هەمان چارەنووسی ئەبێ
0: من پێم وایە ئەمیش دەستی بۆ دوو بابەت بەر کە دوو بابەتەکە قرس بوون ئەگەر چی سەرکەوتوو بێتیایە زۆر سەرکەوتنێکی گەورەیە بەڵام من پێم وانە بتوانێت بە ڕێژەیەکی باش سەرکەوتوو بێ یەکەمیان دۆسی مەلەفی فەسادە بۆ چونکە
1: بۆ سەرکەوتوو نابێ
0: بۆ سەرکەوتوو نابێت چونکە چیە ئەو فەسادانە لە ژێر باڵی چیەوە گەشەیان کردووە لە ژێر باڵی شەیە جێگایان بۆتەوە نوێنەری چی ئەەکەن لە دام و دەستگاکانە وەکوتم سیستەمەکە تەوافقیە هەر یەکەی لایەنێک پشتیوانی لیەکە کە ئەمە گرفتە سەرێکەکەی بۆ چونکە کاتێک حیزب تێکەڵاوی جونگەکانی دەسەڵاتە بێ یان پێکاتەیەک تێکەڵاوە بێ بۆ پاراستنی بەرژەوەندی خۆی ئامادە نییە کەسەکانی خۆی یا کارکتەرەکانی خۆی بکاتە قوربانی بە دڵنیایەوە ئەگەر دوای ئەوەی کە هەندێک کەسی دەستگیر کرد و ئەم پرۆسەیە بەردەوام بووایە بەڵام بەردەوامبوونەکە وەکو وتم یاسا سەروەربێ ئەوە گرنگە نەک جۆرە لە جۆرەکان بریتی بێت لە تەسفی حیسابات لەگەڵ هەندێک کەس کە ئەمە خراپەوە عێراق بەرەو ڕووی قەیرانێکی قوڵدرەبا بابەتێک مەسلەی چەکی میلیشیەکان بوو یان چەکی هێزر ئەو گرروپە چەکدارەکان بوو هات خۆی بەروارێکی دانەکابێ لە سینۆە و سینۆتەوە بوو نەیتوانی و استا على شجم من دريش كده تو على شجم من كتير عتوانه كم في مواء أما
1: بتوانه عتوانه
0: ليه ليه
1: والله ما مسقسي كلي رزوج هاد دوتريت علي زيدي پشگیری پشتیوانی امریکا و تا به دونالد ترامپ سروکی امریکایی هست. بو امسی علی.
0: علی زیدی اگر پشگیری امریکا و دونالد ترامپی شیه به من پیام واحد دبی پشگیری ناو خوی شیه به. علی زیدی همو آن زنین هزی کی به هزی سیاسی پشگیری نکه باو معنای بلکو علی زیدی لانجامی.
1: کوایا ململانی کی؟ بابو آوی که کاندیدی دلخوازی نیومالی شعکانیه.
0: نه لناتاریه. کاندیدی که ناچاریه که خویان بون منکاتک مالکی ویستی بیته و بسرو که انجمنی وزیران و آمریکا و ترامپ فیتوان لسر دانه، او کاتش ایج مرجی دانه لسر سودانی و لسر کمال خلقیتر ناچار که نگشت نیک و معاود دستوری کاش خریب و کوتاهی هات خرگرفتی کیتر با لروی دستوری و با عراق درست بود ناچار دعای همیان لسر زیدی را کردند و گرنا پیشتر بام زیدی راضی نبودن لهنگاییه کمان بویا و کوتم اما مرشحی تسویه. مرشحی ناچاریه بویا کتلهایی که بهیزی نیه لپارلمان ات همچنین لب کل لعنتی که بهیزی بلکه لعنت کانیتر لگل آوالانه معامله بکنو جور لجور کان رکوت نیه لگل بکن و با مرجع و همچنینی بکن که اما گرفت با ازمون حکمرانی لعراق درست کن
1: باش ما مستم بابا سی استاب کن چی لعراق گذره علی زیدی هات بالینی زور جوری داد و تیجانی خلق خوش کم موت شباش کم قیرانی بنزین و نوت و قرانانی که لعراق نوتی نایدیالم ولام استا یعنی لپریکا عراقی کان یعنی روزیان کردو ابین نرخی دلار فری و بدوری صتو نوت و صتو هشتاو و یعنی حکومت عراق بتمان نرخه کی بس صتو پنجاه جهیر بکار اما چیا گذره
0: دائما حکمرانی درست ناتوانی بلی لیک گوشنیگا و سیری بکی من پیام وای برز زیدی کنجه که ازمونی سیاسی لواه نبه لونه ازمونی اداری هبه به معنای اگر کمپانی ها بوده کبرایک بوده سرکوتو بله باری اشکی خواه بلام اداره کدنی دولت دولت کلم پیک هاتا همه چشنو فرد چشن پیک هات و ام دولت که عبی بر جوندی ولاتانی دراوسه پارزه بر جوندی نخوی پارزه بر جوندی ولاتانی زلهیزیش بپارزه من پیم وای هر و آسان نیه اما یک لبر و اتوانیم بلین گنجی کل ازمونی سیاسی و کوپی وزنی. راست لعنه کمالک بالا یعنی به هز بده کمالک قصی با قوت که بالام اما نه چنی که اسیت بواری جا بجا کردن و چنی که لبری آروا چنی که اتوانه گران کاریب که همو من بینی من او بداخه و یعنی لبری اوی هنگاو بنبوی گذرانی تاک به تاکی هولاتی عراقی خوش که اولی یکم هنگاو جار زربیه کل تاک به تاکی هولاتی عراقی داو
1: باشه
0: بمانه و یعنی مانه و بیانی نرخی همو کالا اگل بازار رابه بو کاتیک دلار به 118 بود لبیست و دو بیست و سه خویه گد کاتیک بو به 132 تا 45 هات ایسا اگر 152 ایلا چنه خویه گره ای اداره چی به هزیه بتوانه کنترولی نرخی دراو بکا لبازار رکانی عراق
1: ام ویس او پرساره بکم ام اراده و ام اداره لعراق هیا بتوانه لدوری 54 و 55 نرخی دلار جگیر بکا
0: ما بستیم به اتوانن بلام آیا ولاتانی در اوسر رمانه دن؟
1: بلام علی زیدی لو تارکه او شوی کخصی کرد یعنی زور با یقین و قناعتی که زور و
0: جاری وکوتن بلین زور گرنگ نیا چنه جه بجه اکره؟ که الان یاساکانش که جوانی انتی آیا بلام عبرت لجه بجه کردن آیا دا هاتو والله ما نداتوانه
1: که ریگری اکا لو نرخی دولار سخام گیر بیو جه گیر بیو لعراقا
0: یکی لگرفته گوره کان تحریبی دولار بو لعراقا هم ما نزان که امریکا لسر خد بو کمال بانکی سزاده لعراقا و کمال کسایتی خسته لیسی سزاد راوکانه و آیا اتوان دره حکومت عراقی و برز زیدی آیا اتوانه ام بابت کنترول بکا کامیش پیم وای قرصه و کوتم بو چون که ما لعراقا سیستمی که توافقی حکومکا که او توافقش هم من از این شیعه لایک کمالک دعوکاری خویه سونه کمالک دعوکاری خویه شیعه کمالک شون پشتیوانی که سونه کمالک شون پشتیوانی که لولا او کرد با کمالک قیرانی قولو بیام اطمینانی کی زوره ولی قلب بغای ل از منی که حکم رانیه که بشه کی زوری سرکوتونه بوا اما نتو اما کاتی گویا نگشتی که لیک دی پی مایه ناتوانی امولات بکی باو شامی شریفی که بانگشی بوکی
1: که هیچ زمانی نیست نرخی دلار لعراق سخام گیر و جگیر ببی.
0: لای حکومت چون توانی بۆ بەشەکەی خۆی ئەتوانێت جێگیری بکات بۆ نمونە بۆ گۆڕینەوەی دراوە بۆ لەگەڵ کۆمپانیاکان و لەگەڵ بازرگانەکان
1: باسی بازاری ڕەش
0: بازاری ڕەش ئەگەر ئیجراعاتی جددی نەکەن زەحمەت
1: ئەمە ژیانی خەڵق قورسەکە
0: بەدڵنیاییەوە
1: لێکەوتی خراپی ئەبێ
0: بەدڵنیاییەوە بەداخەوە وەکوتم یعنی هەموویان کۆبوونەوە بۆ ئەوەی دوجار ئەم قەیرانە چارەسەرکەم بەڵام قەیرانەکەیان بەسەر تاک بە تاکی هاوڵاتیانە دابەش کرد و ڕێگای تر زۆر بووە ئەیان توانی پەنای بۆ بەرن وەکو وتم لە عێراقا ئەوان پیڵن فەزایی ئەکرا دەست بۆ هەندێ مەلەف بەرن چاکسازیەکی گشتی لە دام و دەستگاکان ڕاگەێنن بۆ ئەوەی ئەو سامانەی وڵات کە بە هەدەرەچێ بە هەدەر نەچێ بگەڕێتەوە خەزێنەی گشتی من نازانم یعنی پرسیارێکی جددی لێرە دروستە بێ ئەوان هەر ڕۆژی کۆمەڵە خەڵکان هێنایە سەر شاشە ئەوەنە ملیار و ئەوە چیلۆ ئاڵتونیان هێنا و خەڵک پێی وابوو ئیتر
1: خەزێنەیمە نمایشێک بوو نمایشێکی سیاسی
0: خەڵک دڵی خۆش بوو بۆەوەی
1: شۆ پرسیاران ناکەم پارانە چیان
0: خەڵک دڵی خۆش بووی ئەم پارە بە هەدەر دراوانە بێنەوە بۆ خزمەتی گشتی بەڵام ئێستا بەداخەوە وڵات توشی قەیرانێکی تر بوو
1: باشە مامۆسا من سەرۆکۆزیرانی عراق کە قسەی کرد باسی سێ بژار دەیکرد وتی لە نێوان دابشکردنی موچە 45 ڕۆژ جارێک موچەی پاشەکەوتکردن پەنابردن بۆ قەرسکردن ئێمە ئەمەمان هەڵبژاردووە هەر بە جددی عێراق بارودۆخی دارایی هێندە خراپە ڕۆژی گەشتۆ بە ئەمڕۆ
0: گرفتەکە لەوەدایە کاتێک یەکێک هەر ئیشەکەکە نایە هێندە گەورە بێ ئەتراف بە هەڵە بکە ئەمە گرفتی ئێمەیە لە وڵاتانی دنیاە کاتێک سەرۆکی وەزیرانێک کاتێک وەزیرێک کار بەدەستێک هەڵەیەکە لە بەردەمی ڕای گشتیا داوای لێبوردنەکە و زۆر ژاردەستی لە کارە کێشێتەوانە عێراق قۆناغی زۆر لە مەسەختری تێپەڕاندووە عێراق شەڕی داعشی تێپەڕاندووە کە یەک لە سەرسەی خاکەی گیراوە عێراق کاتی کرۆنا کە داهاتی نەوە تاتە سفر بەڵام تو ئێستا بە ڕۆژانە مژداادی بە خەڵکو و ڕێڕەوی تازەمان کردەوە ڕێکوتنی تازەمان کرد بۆ فرۆشتنی
1: نەوتنی
0: دەی تۆش واش دی ئەڵێ ناچار بووم کە من پێم وایە بژاردەی تری لە بەردەما بوو
1: ئەیتوانی
0: یەکێک لەوانە یەک پاک سازی یەک چاک سازی لە ناو سرجەمدا و دەستگاکان بکە وکوی خۆیان بانگدەشیان بووە کرد و هەندێک کەسییانە کرد ئەکرات دەیان کەسی ئاوا کە دەستیان پیس بووە بە هەدەردانی سامانی ئەم وڵاتە و قۆرخیان کردووە کە لە ماڵەکانیانە ئەو بڕپارە زۆرە و ئاڵتونە زۆرییانەگرت ئەکران پرۆسەیە بەردەوام بێ و شەفافانە بۆ بەرژەوەندی خەزێنەی گشتی سەر بکراتەوە و بابەتێکی تر چۆن لە کوردستانە ئێمە زۆر باز لە گەندەڵێکین و باز لە مەسایلی بندیوار و باز لاواکەین من پێم وانە لە عێراقا مەسلەکە نەبوونی پارە بێ دوو هۆکارەیە کەوای لە علی زەیدی کردووە بەڕای من
1: یەکەمیان
0: هۆکاری یەکەمیان خەڵک متمانەی بە بانکەکان نەماوە سیولە لە بەردەمی حکوومەتان نییە ئابوو پلانێکدانێ بۆ ژێڕانەوەی ئەو پارانەی لە دەرەوەی بانکەکان بۆ ناو بانکەکە ئێسا ئەوە کە زۆر جاکبییر لەواکەنەوە کە ئەڵێن سفرەکانی سەر دینار لا ئابین بۆ ئەویان ئەو پارانە بگەڕێتەوە دوور نییە لە داهاتوە بیر لە هەنگاوش بکاتەوانی کاتێزانی ئەم هەنگاوش
1: چارەسەری
0: لە ناکەزانی ئەم بابەتی بەرزکردنەوەی نرخی دۆلارە چارەسەری کێشەکە ناکا لە ستاسە لەوانەیە پەنا بۆ بابەتی ترژ بەر
1: باشە لەو نێوەندە و لەو بار و دۆخش موچەخۆر و هاوڵاتی زەرمەندی یەکەمەوە نییە
0: بەداخەوە تا ئێستا لە هیچ وڵاتێکی دنیاە دەست بۆ موچەی خەڵک نەبراوە عێراقیش تا ئێستا دەستی بۆ نەبردەوە با ڕازگۆ بین ئەگەر چی ئێستا دووسێ مانگە هەندێک دوعا کەوێت
1: بەڵام ئەمە ئێستا دەستە
0: بە شێوازێکی بە شێوازێک ترە کە ئەمە پێم وایە بەداخەوە وەکو وتم تۆ خانەنشینێک کە موچەیەکی دیاریکراوی هەیە لە کاتێکە وڵات بەرە و وڵاتێکی سەرمایەداری بەحدابەی هەر لە کارەباکەتەوە هەر لە خەتی مۆبایلەکەتەوە هەر لە وای لەکەی هاوڵاتی بەویستی خۆی نەبێ سەری مان کات پارەکەی لێ بڕی ئەو کاتە تۆش موچەیەکی دیاریکراوی ئەدەیتی خانەنشینەکە فەرمانبەرەکە جگە لە ٢٠٠ کردن بە جۆرێکی تر نییە ڕاستە لەوانەیە بڵێ لە وڵاتانی دنیاش خۆ سیستەمی کارتی هەیە و سیستەمی ماستەر هەیە و ئەبێ ئۆتۆماتیکی ئەم پارەکە سەرکەی بەس لەوێ سیستەمێکی تریان هەیە بە ناوی سیستەمی سۆسیالەوە ئەگەر کابراییشی نەبوو کرەخان و نادا پارەی ئەو نادا پارەی کارەبان نادا بەڵکو حکوومەت مانگانشتێکی شێدا دەبووی بژی دەی لێرە بەداخۆوانێ
1: باش ئەمە باسی ئەو قەیرانانەمان کرد کە بەرۆکی عراقی گرتووە ئەی هەرێمی کوردستان ئەگەر لە عێراق و لە بەغدا قەیران موچە هەبێ و ئەوەی خۆیان باسی ئەەکە ناتوان موچە لە کاتی خۆی دابدەن. خەڵک لێرە دەستی لەسەر دڵێتی موچەخۆر ترسێکی زۆری لێنیشتووە. پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغدا چی لێ دێ ینی کێشەکان چارەسەر بوون یان چارەسەری کاتین تا ئەسەکراون.
0: هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان نەهاقیان نییە بۆ چونکە ئەزمونی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕابردووە هیچ مانگێک نەبووە سزای موچەخۆران نەدا. ئەگەر چی لە ڕابردووە کۆمەڵێک زاراوەی زۆری داهێنا و جێبەجێشی کردن پاشەکەوتی موچە و خەرج نەکرا و لێبڕین و ئەم بابەتانە حکوومەتی هەرێمی کوردستان نایەوێت لەگەڵ بەغا کێشەکانی تەواو ڕێکخات. عێراقیش نایەوێت بە جددی بە نێتێکی باکە و مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکە بۆ ناکرێت تۆ هەموو مانگێ لە کۆی سی ڕۆژ دەوەفت پفت بنێری بۆ موچەی مانگەکرد. ئێمە لە کاتێکا تۆ بە یاسا بە بڕیاری دادگای فیدراڵی لە یاسای بودجەیە بە پێی سیستەمی حکومڕانی لە هەرێم و لە عێراق ئەم کێشەیە کۆتایی هاتووە. تۆ ئەکرێ هەموو مانگێ ئەم قوانە دووبارە بێتوانێ لیژنە بڕوا تەرازووی پێداچوونەوە بڕوە لیستی فەرمانبەران بڕوە یعنی بەداخەوە هەرێمی کوردستان نایەوێت ئەم کێشەیە چارەسەرکە لە کاتێکا لە هەرێمی کوردستان داهات زۆرە ناتوانن بڵێن داهات نییە. پرۆژەی ڕووناکی داهاتێکی زۆری هەیە بەڕێبرایەتی هات چۆ داهاتیە خاڵە گومرگەکان داهاتە بێجگە لەم هەبوو بە باز و زەری بۆ خەرازش کە لە هاوڵاتیان ئەسێندرێ ئێستا هەرێم
1: ئەم
0: بەداخەوە ئەم داهاتانە خۆیان هەندێکیان واڵن بەرپرسانی باڵای وڵاتاڵن ئەم داهاتانە ناگەڕێنەوە بۆ خەزێنی وەزارەتی دارایی کەمە کارەساتە. اینجا ئەم حکومڕانیە ئەم ئەزمونە شانازەکەی لەکوێەتی کە لە کاتێکا خۆی نتوانێ داهات داهاتی وڵاتی خۆی کۆکاتوانێ بۆ بەرژەوەندی گشتی هاوڵاتیان خۆی ئەم ئامادە نێمانگی 120 میلیاردا بەبغا بەغا لە کۆی گشتی موچەکەی بڕێ باشە بەیانی پەیوەندیەکانی نێوان بەغا و هەرێمی کوردستان بەرەو ئاڵۆزوی ڕۆیشت چه زمانەتەکەی لە هەرێمی کوردستانە قەیرانەکانی ساڵێن ڕابردوو دووبارە نابێتەوە. لەبەرەوە بەداخەوە ئەگەر لە بەغا قەیرانەکە بێ بۆ نمونە ڕێگ لە بەغا دووجای کەرەوە لەوێ پێنجە بێ لێرە داهەیە لەوێ دەهە بێ لێرەون ڕاستە لەوانەیە بڵێن کاک ئەخۆ لەوێش وەزی خەدەما دوایە ئەمانە بەڵام لای کەمی لەوێ دەستیان بۆ قوتی خەڵک نەبردوە دەستیان بۆ بژێوی خەڵک نەبردووە بۆ مانایی کە هەرموچەی نەدەنێ ئمە ساڵی ئەمانە بۆ خڵ
1: فەرمانبەران پاشەکەوت نکراوە
0: بەڵێ ساڵیها بە چوار موچە درراوە لە هەرێمی کوردستان لەبەرەوە لە هەرێمی کوردستان بەڕای من گرفتەکە لێرەوە سەر هەڵەدا هەرێمی کوردستان ئیرادەیەکی نییە کە ئەم کێشەیە چارەسەرکە چارەسەریکە قەیرانی ترت بۆ دروستەکەن سە لە هەرێم پەرلەمان نییە ئەو ئێسا ئەمە یادی ساڵێککەین بەسەر بەغا بەغا پەرلەمانی کارایە حکوومەتی هەیە بودجێوابووە لە ڕێگایە مناقەشەی ئەەکەن کۆمەڵە پرۆژە بڕیاری پەرلەمانی هەرێمی کوردستان چی کردووە لە ماوەم ساڵەیە وەکو پەرلەمان ئەکرێ پەرلەمانتارە بوون چالاک بن بەدەم خەڵکەوە بن بەس وەکو پەرلەمان چەند یاسای دەرکردووە نییە سەرۆکی سەرکایەتی نییە حکوومەتت کار بەڕێکەرە کۆمیسیۆنی سربەخۆی هەڵبژارنەکان نییە یعنی هەرێمی کوردستان لە زنجیرەی قەیرانی قوڵایە و بەداخەوە یعنی چۆنەڵێ هۆکاری سەرەکی ئەمەش ئەو ناکۆکیە قوڵی کە لە نێوان پارتی وێشیتیا هەیە کە ئەزمونی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان ناشیرن کردووە ناو ناوبانگی هەرێمی کوردستانی لە دنیایە بە جۆرە لە جۆرەکان زڕاندووە
1: باوەسە ئەو هەموو قەیرانی باس کرد لە هەرێمی کوردستان هەیە ئەو متی و ساردی و بێدەنگی هەردوو حەزبی دەسەڵاتدار چی لێ خوێنیتەوە بێدەنگیکی سریان هەڵبژاردووە خەڵک ژیانی لەو پڕی خراپیدایە ئەوان ئامادەنین پەرلەمان کاراکە ئەوانمادەنین حکوومەت دروست بکەن
0: ئەوان یەکەم بێباکن وەکو خۆیان بارودۆخی حیزبیان کێشەیان نییە داهاتیان زۆرە داهاتیان لەبەردەسایە بۆ خۆیان ئەوی مەبەستیان بێ ئەنجامیێدەن خەڵکەکەی تریش چی بەسەری ئەوان باکیان نییە لە کاتێکا لە هەموو دنیای حیزب حکوومەت ڕێکخراوە ئەبێ وەسیلە بن بۆ خۆشگوزەرانی خەڵک لێرە بە عەکسەوە هەموو ئەمانە کراونەتە قوربانی بۆ بەرژەوەندی حیزب و بنەماڵەوە هەندێک کەسی دیاری کراوە لەمە زیاتر هیچ پێناسەیەکی دررا ناگرێت وەگەرنا لە وڵاتێکی دەوڵەمەدە ئێمە هەموو مانەزانین کاتێک ڕژێمی پێش و ڕخا حەسارێکی گەورە لەسەر عێراق بوو ئەوش حسارێکی قسە سەر هەرێمی کوردستان بەڵام هەرێمی کوردستان توانی ئیدارەیەک بۆ خۆی دروست بکە بەڵام ئێستا بە ئەگەر چی ئێستا نەوتەکە لە دەستی ئەمانە نەماوە بەڵام داهاتێکی زۆر هەیە بەغا مانگانە نزیکەی 900 میلیارد موچەت بۆ ئەنەرێ تۆ نەتوانی بەڕاستی او قیرانان کل ناخوی هرمی کلوسانه های چاره سری کی که روزانه بداخوا خسخانه کن درمان نخوشخانه کن درمانی تیانیه زور بی خویندن گاو بر او کرتی اهری آر و تندروسی بر او کرتی اهری آر و کاربات او بداخوا آوایلی هاد بداخوا به فعلی ناوی کی جوانیم باور بجارو پروژه رو نکی بس بر رو نکی باش نه لحیون تو آنی خویت پیفیان کی تو نه نزدیکان تو آنی خویت پیگرم کی تو بس بر رو نکی اشه بو چون که اگر خان نشینه دهاتی 300,000 بیه اگر سپلیتی هلکا لحیونه ایباده بیه اگر لزستانه بولر هلکا ایباده بیه اما پینا وتره پروژه یک با خدمتی خلق بود کو پروژه یک با خدمتی خویانه با پلی یکم بابتی هاتو چو رگابان همو او کرتانی که ایگری بداخوا لچوی دنیا هیا غرامی هاتو چو لسا هفته با کمپانی با لسا سی با پروژه کن حکمت بود
1: باشه ما مستا ایسا دو خی که نویل عراق هاتو تا پیش باس من کرد که نرخی دولار برز بود توا و جور اگر لگرانی لبازارکان دروز کردوا مترسی هی جاری کیتر بغداد حلوی سور گریبله موشنانیرم اما ترسیا لری هری مایا یا نه اگر یک قرص دوباره نگه
0: اگر چی لروی یاسایی و چشکه چهار سر بو
1: باشا خیلیتی
0: برگیر دادگاه فیدرالی لبستوی کشپاتی 2024 که جمعه 224 اتحادی 2023 پیدرا اسکالا که یه گرتو او بابتن پی موید اسکوتی چی گوره و استاش بر پرسبالاکانی هریم دان بوای انه نلن او اسکالا یعنی او برگیر نبوای امان مانتو یعنی مچه دابین که اما دستکوت کل روی آسایی وا. بله امکانات یک هریم پا بن نابه یا بقای نابه. اتوان گرفتی بود درست کن. ولی پیش آن بابت ها بود چون مخالفی دستوری بود.
1: استش اتوان گرفت درست کن.
0: اتوان درست کن. بیانی بون من اگر امان گرفت کن لنوانی آن زور به تو و قول به تو آن به متمنی که زیاد به و هریم هر پا بن نابه بقاش هر لبیانو به همو اگر کن چهار روان کرده.
1: باش. با چین و سر پررمانی عراق جاری کیتر پیوندی نیوان کتله کردی کان و کتله عراقی کان لم صالی که تیپری چونی انرخینی و چونی ابینی آمده ای که جناب سرنج دابه
0: لب غات وانی بلین لبش کتله کان جورج ل دابش بونی آنها بشه کان اول دسلاتن هم سون کانن هم شیع کان هم کرد کان بشه کیشی اپوزیونه اپوزیونه کان اگر چی کمن بلام اکری اتوانی بیکی بدو باشه و باشه که لن پیوندی روزانه و معمولاً نرمال و آسایی. بله امکانات دیت سر آویکا پروژه آسایی که تیپارند ری یا کاتی که دنگ دی با کاندیدی هندلان بویل حکومت ابر پرسیارتی ورگری بینی من منافسیش قله. لناوش اکانی شاهی ولی ناو کرد اکانی شاهی.
1: ناو سونی اکانی شاه.
0: بو هت تا استا حکومت اکر راست پنجاه زایدی کی تشکیل بود. بله امباشه یکشی. ما اوه قرار لام روزانه ادند لسر هندلو پالوران و بدین که با پست کندیاری کردن. بله هم اما پیمانله دو هزار نکوی که کلیشه ل نوان لعنه کنه و هر یکان بیل برجوندی خوی کاتوانه اجندای سیاسی خوی لساحی سیاسی و اداری حکمرانی عراق نمایش بکه یاد اسکو تکانی بپارزه بلعنی که ما کامش به معنی و نمانی و کارگری ولاتانی ناوچکه یا کارگری ولاتانی زلیزه و اجندای داره چون ناخویش لعراق رولی جدیانه
1: باش ایسا بارد با فراکسیون کردیکان بطیبت ایستا با سوخواسی گرم پشکی هریم لبودجه و رشنوسی بودجه سال 2027 عراق
0: فراکسیون کردیکان لرابردو شاعتوانی مبلین لپرسن اجتماعی گشتی کانی هریمی کدوسانه کودن بون که اوی کاری کی باشه. اگر چی اکرا کاری گورتریان بکرده ایا پلانی بهستریان ها بوایا برنامه ای که روشنیان ها بوایا برای من دسالات دار و اپوستوین لبغا با دوزی کود ابی هاو باش بن اکره لیره تیبین جدی تیبه گلی زور تیبه بلا نکره لسر پشکی بوجه هریمی کدوسان لیو جاواز بی نکره لتیپراندنی یاسای اک بو بر جواندی خلق کدوسان تو جاواز بی لبرو ها پیوسته وابن با اجندایی که او باشه و اگر چی خوشبختانه اتوانم بلم لو پرسانه توانی ویانه تا اندازه ای که باش کودنگ و یک دنگ بن بلام لهنده بابی تیتره بمانه ویان نمانه و سنگی کردیان لحواز کردو پیگه کردیان تاراده ای که زور ناشیرین کردو با وی که تک تو با پوستی سرو کمار چند مرشح کته منافسه ایچ قول هی هزه کردیکان دا باشه بن بسن لحنه عراقی کانه کلکاتی که کردیکان خویان ره نکون بلان بو آمدن لگل خلقی تر ره کون ای بو با یک پاکیجی هاو باشه و نارو بو بغا داکو کی لبرجوندی خلقی کردستان و شایست داره یکان و ما فده سورکان خلق کردستان بکی
1: باشه ای سبارت بو قیرانانی که لحرمی کردستان هیا پرسی پێکنێنانی حکوومەت کارانەکردنەوەی پەرلەمان ئەما تا چەند کاریگەری نەرێنی کردووەتە سەر هێز و سەنگی کورد لە بەغدا
0: ئەم بابەتە کاریگەری زۆری هەیە
1: ئەڵبەت لە خولەی سەدەمی جەنابی شەر بم
0: بەڵێ بۆ چووکە کاتێک پارتوەیەکی دیسەردانی بەغاکەن وەکو دوو لایەنە چن ڕاستە بەناوی حکوومەتەوە ئەچن
1: وەکو هەرێمی کوردستان حکوومەت ناڕۆن
0: وەکو حکوومەت ئەڕۆن هەندێ جار بەڵام لەوێ ناکۆکیەکان هێندە زۆر هێندە زەقا هێندە ئاشکرایەکە هەموو خەڵک هەستی پێکردووە و هەموو لایەنە عێراقەکان هەستی پێکردووە ئێستا لە عێراقا بۆ نوێیەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ هەندێ هێزایە پارتی لەگەڵ هێندە هێزی ترایە کەواتە ئەمە بمانەوەیان نەمانەوێت سەنگ و پێکی کوردی لە بەغا زۆر لاواز کردووە و لە بەغا کۆمەڵە پۆستی زۆر هەن کە پشکی کوردن کە ئێستا لە دەست کورد چوون بۆی ئەو ململانەیەوە بۆهۆی ئەو ناتەبایەوە گرفتەکە لەوەدایە کارگەشتوتە ئەوەی ئەویان لەڵێ و پۆستە بۆ من نەبێ نابێ بۆ کوردیش بێ
1: باشە
0: ئەمە گرفتێکی گەورەیە یعنی کە ئەکرا هەمویان هەموو فراکسیۆنە کوردیەکان هەتا گەورەی پارتیوەکێتی لەوەدا بوو هەندێ لەم پۆستانەی لە بەقایە بیاندایە بەلاانە و پۆزیۆنەکان بۆی بە یەک تیمەوە لە بەغا هەمویان داکۆکی لە مافی کورد و لە بەرژەوەندی کورد بکەن نەکەریەکە و بە ئاراستەیەکی جیاواز ئەمە ئەمە لەلایەک لەلایەک ترەوە لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیە سەنگ و پێگەی کورد لاواز بۆ ئەو پشتیوانیە نێودەوڵەتی لە ڕابردووە بۆ کورت هەبوو کە ناوچەی ئارامیان
1: دروستنیە
0: ئێستانیە ئەمان هاتن لە ناوچەی نائارام نائارامیان خولخان شەڕیان دروست کرد شەڕی ناوخۆیان دروست کرد ئێستا ئەوەتە هێزەکان ئەم وڵاتە بەجێ ئێهێڵن و بەجێشی نێڵن ئێمە نمونەی سووریامان هەیە دوور نییە ئێستا ئەجەندای وڵاتانی زل هێز بەتایبەتی ئەمریکاش لەگەڵ بەهێزکردنەوەی ناوەندایە ئەن لەگەڵ بەهێزکردنەوەی ئیتیحاد حکوومەتی فیدراڵی هەیە لەبەرەوە ئەمانە هەمووی مەترسین لەسەر ئایندەی هەرێمی کوردستان و پێم وایە گەورەترین مەترسیش لەسەر هەرێمی کوردستان ناتەبایی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و نیشتیمانی کوردستان
1: باشە ئەی سەبارەت بە بابەتی پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجە قسەی زۆر لەسەر ئەم بابەتە ئاکرێ پێت وایە پشکی هەرێم لە دەوری چەنا جێگیر ئەکرێ
0: دیارە دوو بابەتەیە
1: یەکێکیان لەگەڵ دەکرێت
0: بابەتی یەکەم جار پشکی هەرێم لە ساحەفە بوو
1: باشە
0: دوای دابەزی بۆ چوار دوای هات بۆ دوانزە پۆین شەست و حەوت ئێستا کە لایەنە کوردیەکان داواکەن ئەڵێ نەبێ پشکی کورد لە سا چواردە پۆینتێک بێ پشتیان بە سەرژمێریەکە بەستوو
1: باشە
0: ڕێژەی کورد لەو سەرژمێریایە
1: وازانم
0: چواردە پۆین دوانزە شتێکی ئاوایە بەڵامە بێ ئێمە شتێک نەشارینەوە وە ڕازگۆ بین لەگەڵ خەڵکی خۆمانە تا ئێستا لە عێراق کار بەو سەرژمێریە نەکراوە
1: هەتا ئێستا
0: چۆن
1: بۆ
0: ئەگەر کار بەو سەرژمێریە بکرێ ئەبێ ئەندامانی پەرلەمان لە 329 کەسەوە بێ بە 420 کەس چونکە ئەمە مادەیەکی دەستوریە ئەڵێ بۆ 100,000 کەس ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقە جارە بۆ کاری پێ نەکراوە و ئەتوانم بڵێم ئەو سەرژمێریە خاڵێکی زۆر زەقی تیا بوو کە بەسەر کووردا تێپەڕی
1: باشە
0: بۆ نمونە هەر سەرژمێریە کراوە لە عێراقا ئاماژە بۆ کراوە تۆ قومیت چییە کوردی عەرەبی تورکی ئەمەی تیانە ئێستا لە کارتی نیشتیمانیە قومیتیانە
1: باشە
0: ئەمە یەک دووەمیان مەسەبی شتیانە کە پێشتر مەسەبیش دیارییەکرا لەبەرەوە ئێستا ئەم بابەتە تەسەور ناکەم کاری پێ بکرێ بۆ بجەش و کاری پێ ناکەن تەسەورەکەم خاڵی بەهێ سەر ئەوەیە 12.6 و 7 12.7 شتێکی وا جێگیر
1: باشە ئەی سەبارەت بە پرسی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی گرێبەست بکرێن بە هەمیشەیی زۆر
0: بابەتی
1: پرسی یەکەمەکانی هەرێم لەسەر ئاسی هەرێمی پەیمانگاکان ئەمانە بەکوێ
0: هەرێمی کوردستان پاکێجێک لە داواکاریەکانی هەیە بۆ منە داوای نزیکەی 39,000 پلەی دامەزراندنەکە بە هەموو بەشەکانەوە لەوانە گرێبەستەکانی تایە بکرێن بە هەمیشەی ئەوانە لەوانە دەرچۆکانی تایە سێ یەکەمەکانی تایە و بابەتی زیندانی سیاسی تایە بابەتی کەسوکاری شەهیدانی تایە ئەگەرچی هەنگاوی باش نراوە و ئێستا بەڵێنش دراوە لەلایەن هەردوو لاوەکان چشانە چارەسەر بکرێن بەڵام وەکو وتم عیبرەت لە جێبەجێکردندایە هیوادارین کاتێک یاسای بودجە لە ئەنجومەی نوێنەران دەنگی لەسرە درێ ئەو بەرگە و مادانەی کە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان و عێراقن تێپەڕن و گرفتیان بۆ دروست نەبێ ئێمە لە ڕابردووە ئەوەی لە بەرژەوەندی ئەوان بوو چونکە ئەوان زۆرینن بمانەوێ ئەن نەمانەوێ کورد کەمینەیە لە عێراق کورد لە کۆی 329 ئەندامی پەرلەمان 65 و 64 و 67 تۆ ناتوانی تێپەڕێنی هەتا ئەگەر بایکۆتی جلسەکەش بکەیت اوانتوان بزوري نتي پرن باشترين شد اوه كرد با يك دنگي با پلاني كي هاو بشوا با برنامه كي رون و جوانوا
1: تا استا امن نكراوا؟
0: تا استا اگر كرابش بيد وكو پيوزنية وكو پيوزنية يعني اكرا لا هرمي كردستان امن كاتي خوش پيجنيارم كر بولانا كان وتم اكريا لجنه کی رایوشکاری یا بوردی کی رایوشکاری لکسانی پسپور لروی آسایی و لکسانی پسپور لروی دارایی و
1: باشه
0: امن با سر به هیچ حزبی کیج نبند بون منه بلام خلقی کی بتوانه بن راو بوسونی هم ور بجیره اما دخوازی کانی کرد لبقا بم شوی گفت و گفت کن همو فرکسیون کرد یا کان تیمی کرد لبقا با همو یوا تاکو کی لمبکا بو اوی بتوانه داوکاری کان اگر هموشی جابه جای نکره نسبی یکی زوری جابه جاب کره بلان بداخه و یعنی گرفته سرش که لیره ات چیه اصلا ام بابتی برس کردن و نرخی دلاره با کنمونه بیان نوانه لان جوانی وزیران باس کرده و رکوتون لسری با وزیری کرد و سنو شیعه و
1: پیشوتر باس کرده
0: بدل نیای و نکره یعنی سرش این جوانی وزیران بریاری چی واب داو آوانا قادر نبل اما یک دوامیان سرچ فرکسیون کان گفتوگویان لگلا کرا و رکرا و ملام لناو پارلمانه سرکی بداخو آبی به مزایده کدین به سرکوتی خلقوانه اول من راضی نم اول من نم دیخو اگر نه راضی من این توانی حل پارلمانه بازوری نی دک
1: پارلمان اتوانی رقیب کلم
0: پارلمان آو برای بانکی مرکزی آو نه توانه بلام اتوانه اجراءات لگل بر پرسانی عراقی بکه مطمئن شان لور گرفت لبرو من پیم وای بداخو خویان ریکون ل مطبخ کیا و دواجار بو لدزنداني رئي شارع و شقامي خوان يتردين ام بانغشه كان لكن على كان راغانه ولا نوالي برلمان و كدواجار بو كسب كدني شارع
1: باشا بابا سي عند العراق بكين ببيخ نو برستان بو دو خيك ساعات و تبيش بروكيو هنگاوني
0: هتواني بلين ببليه كم مستوى لسروي اي باردوخي بيوندي كان نيوان امريكا و ايران شي بسد ايا ريكون ايش ركب بردوامه بيه يا هم قناغي نشرون عاشتي بردوامه بيه كامانه همي كاريجي بلا سلاله
1: ما
0: اگر ايران ببراول جنكا درجه درجه او كاتب بتصوري من زيدين اتواني جروبا تشك كنترولك
1: بروسيس تشك دامالين بكيا كوي
0: بنوع نوع كان اگر بيتوانا كشي بيه او كاتب لو بالانس كيتر بهست بالعراق كواتا ناتواني بلي عراق سقام جيري بخويا وابيني اگر سخام جری ل ناوچکه ادروز نه
1: کوايا رودا وکانی ناوچکه و گوران کاریکانم بابت یک لاکنه
0: بدل نیای و کاریگری زور شانه
1: زور سپاس دکم زور سپاس با برز ما مستعد در اسکان یعنی اندامی خلی پیشوی انجمنی هنران عراق ل فراکسیون یک روز سپاس دکین ما مستعد سپاس بو یو کا بینرو بی سربون البته به جمان مهلن اما توری کمی دوکات جمیر بو ایمان او بریک ور اگرینو دواتر بر دوام بی

0: Baş. Ewey ke den ra bi navî rojî cîhanî derûndirûstî, emanc le me çi ye? Û ew konferans û çalakiyaneyî ke encam me diriyên zêdetir li çi çarçeweyekin çîn çalakiyekan?
1: Bala. Xwey ewey ke den ra rexlewî tendirûstî cîhanî WHO kateke rojek da enê bo tendirûstî derûnî peywista بە ڕۆژ بە ڕۆژ بەرزبوونەوەی ئەو ئامارانەی کە هەیە سەبارەت بە گرفتە دەروونیەکان و تەنگژە دەروونیەکان ناڕەحەتی دەروونیەکان کە بە دڵنیاییەوە ئامارەکان پێمان دەڵێن ڕۆژ بە ڕۆژ کێشە دەروونیەکان و نەخۆشیە دەروونیەکان ڕوو لەسرن و ڕوو لە زیادبوونن و ئەو کێشانە ژوای کردووە کە ژیانی مرۆڤی قورستر کردووە ژیانی مرۆڤی ئاڵۆستر کردووە هەر بۆیە بە پێویست ئەزانرێ وەک چۆن بۆ بەشێک لە دیاردەکانی تری ژیانی مرۆڤایەتی ڕۆژێکیان داناوە ئەم ڕۆژیان داەوەتە ڕۆژی دەی ئۆکتۆبەریان دانەوە ڕۆژی دەی دەیان داەوە بۆ ئەوەی بتوانرێ هۆشیارییەک بڵاوکرێتەوە لەسەر تەندروستی دەرونی بتوانرێ هۆشیارێکی وا بڵاوکرێتەوە کە خەڵکەکان بە ئاگا بنەوە و لەوەی کە گرفتەکانی خۆیان بناسن کێشەکانی خۆیان بناسن و زوو داوای چارەسەری بکەن چونکە ئەوەی کە هەیە تا ئێستا لە بەشێک لە جیهانە ناڵی لە هەموو جیانە هێشتا نەخۆشیە دەرونیەکان وەکو لەکەیەکی شەرمەزاری وەکو ستیگمایەک واتە کەسێک کە نەخۆشی هەیە نەخۆشی دەرونی وەکو شەرمەزاریەک سیرێکە کەسێک کە نەخۆشی جەستەیە زۆر ئاسانە چێ بۆ لای دکتۆرێکی جەستەیی و جەستەی خۆیە پشکنێ بەڵام تا ئێستاش بە تایبەت لە وڵاتانی کە پیانوترێ وڵاتە تازە پێگەیشتەکان خەڵکەکان بە شەرمەزاریان بە شەرمەوە باز لە گرفتە دەرونیەکانی خۆیانەکەن بۆیە ئەم ڕۆژە دانرا و بۆی هۆشیارییەکی گەورەتر فراوانتر هەڵمەتێکی فراوانتر بکرێت تا بتوانرێ خەڵک هۆشیار بێ سەبارەت بە کێشە و گرفتە دەرونیەکانی خۆی و لە سەرەتاوە و بە زووی داوای چارەسەر بکە بۆ ئەوی کێشەکەی قورستر نەبێت
0: باشە ئێمە باسی هەرێمی کوردستان با بکەین هیچ ئامارێک لە بەردەستە نەخۆشیە دەرونیەکان جۆرەکانی و ژمارەکانی هیچ ئامارێک هەیە
1: بەداخەوە ئەوەی ئێمە ئاگادارین هیچ ئامارێکی وانە لە کوردستانە چونکە ڕاستە هۆشیاری وردە وردە گەشەی کردووە لە کوردستانە ئێمە دوو حاڵەتمانەیە حاڵەتێکمانەیە کە ئێستا خۆشببختانە دکتۆری دەرونیمان زۆرەوە خەڵکیش سەردانیانەکە ئەمە مانە ئەوەی خەڵک بەشێک لە هۆشیاری بۆ گەڕاوەوە بۆی کاتێککە گرفتێکی دەرونی هەبێ سەردانی دکتۆری دەرونی بکات و هەست بە عیبە نەکات بەشێکی تری ئەوەیە کە هێشتا خەڵکێکی زۆر مانماوە هەست بە شەرمەزاریەکان ناچێت بۆیە ئێمە ئامارێکمان لە بەردەستانیە بەڵام ئامارە جیهانیەکان باش ناڵێن ئامارە جیهانیەکان پێمان دەڵێ ڕۆژ بە ڕۆژ کێشەکان کێشە دەرونیەکان لە زیادبوو نایە تەنها لە ئاماری 2026 جارێ ڕانە گەێنراوە لە جیهانە کە ئێمەش بەشێکین لەم جیهانە لە جیهانە یەک لە 2025 ئامار کراوە تەڵان کاڵین ئامارێک ئامارێکی سە دەرسەد نیە چونکە ئەشێ ڕێژەیەکی زۆرتریش هەبێت تۆمار نەکرابێ بەڕاستی تۆ هەندێک وڵات هێرە و ئامارانە بە ئاسانی بەدەستیان ناگات یەک ملیار و 200 میلیۆن کەس گرفتی دەرونی نەخۆشی دەرونی
0: ملیار
1: بەێ 200 میلیۆن کەس
0: لەوەی حوت ملیارەکە
1: بەڵێ
0: زۆرە
1: زۆر زۆرە و لەو ڕێژەیە 4700 میلیۆن کەس بە دەست جۆرەکانی دڵەڕاوکێەوە ئەناڵێنن دڵەڕاوچێ بەڵی چەند جۆرێکی دڵەڕاوچێمان هەیە 322 میلیۆن کەس کە نەخۆشی خەمۆکیانێکە لە ئاستە قرسەکە چێش ینی ئینسان پەکە خاجاری وا هەیە یان ئینسان والەیەەکە کە بەڕاستی پێویستی بۆیەکە سەردانی دکتۆری دەرونی بکار ئەم ڕێژانە پێمانەڵێت بەرەو پێشچوونی کۆمەڵگاکان یان ئاڵۆزبوونی کۆمەڵگاکان ئاڵۆزبوونی ژیان زۆربوونی خواستەکانی ژیان و ئەکا گرفتەکانیش زیاد بکات بۆیە بەڕاستی ئێمە ئەمڕۆ لە هەر ڕۆژێک زیاتر پێویستمان بۆی هۆشیاری دەرونی بڵاوکەینەوە بۆی کە خەڵکەکان کاتی گرفتێکی دەرونیانە بێ زوو داوای چارەسەر بکەن و هەست بە شەرمەزاری نەکەن بەوەی کە بچن داوای چارەسەر بکەن و یان بچنە لای خەڵکانێکی باش و پسپۆر نەک بچنە لای کەسانێکە کێشەکەیان بۆ خراپتر بکە نەک کەم کاتەوە
0: باشە. بن بابێ مەسەر پرسیارە جەوهریەکە ئەنی هۆکارەکانی کەسێک کە تووشی نەخۆشی دەرونی ئەبێت چییە؟ ئەنی ئەوە مۆزوعەکە لە زگماکەوەیە یان هۆکاری تایبەتی خۆی هەیە
1: زیاد لە هۆکارێک هەیە مەمثلەن یەکێک لەوانە هۆکاری بایۆلۆجی ڕەنگە تێکچوونی ئەو هۆرمۆنانە بێ کە لە مێشکە ڕوئەدەن بەشێکی پەیوەندی بە گرفتە کۆمەڵاتیەکانەوە بەشێکی پەیوەندی بە لایەنی تێکچوونی بیرکردنەوەکان و هەست و ڕەفتارەکانەوە یەکە وا ئەکا کە کەسەکە تووشی گرفتی دەرونی بیان تووشی نەخۆشی دەرونی بێ واتە زیاد لە هۆکارێکمانەیە چونکە ئێمە ئەگەر بڵین تەندروستی دەرونی چی لایەنێکی ژیانی مرۆڤەگرێتەوە بۆ نمونە ئەم لایەنانە لە هەر لایەنێکیان تێکچێت کارەکاتە سەر تەندروستی دەرونی کەسەکە بۆ نمونەیەکێک لەوانە لایەنی خێزانی کاتێک کە کەسێک بەردەوام لە کێشەیەکی خێزانیە بێ بە دڵنیاییەوە لە ڕووی تەندروستی دەرونیەوە گرفتی بۆ دروست دەبێ لایەنی جەستەیی کەسێک بەردەوام لە کێشەی جەستەییە بێ و نەتوانێت چارەسەریکە بێگومان کارەکاتە سەر لایەنی دەرونی بڵین لایەنی باوەڕداری لایەنی هەموو ئەم شتانەوە ئەکا کە کەسەکە گرفتی دەرونی بۆ دروست بێواتە ئێمە ئەو لایەنانەی ژیانی مرۆڤ کە پێوەی پەیوەستە بۆ نە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانی ئایا ئەم کەسە پەیوەندیەکانی گونجاون ئایا ئەم کەسە پەیوەندیەکانی باشن لەگەڵ کەسەکانی چواردەوری ئایا بیرکردنەوەکانی باشن ئایا توانیوێتی پەیوەندی کۆمەڵاتیەکان لە چوارچێوەی خێزان و دەرەوەی خۆیان گونجاوکە ئایا کارێکی وای هەیە پیشەیەکی وای هەیە کە هەم لێ ڕازی بێت و هەم ژیانی دابینکە لایەنی ئابووری بە دڵنیاییەوە کەسێک کە بەردەوام کێشەی ئابووری هەبێ ئەشێ سەر بچێشێ بۆ کێشەی دەرونی بووی بۆیە ئەم لایەنانە ئەگەر هاوسەنگی هەبوو و توانی کەسەکە قەناعەتی پێی بکات بەو لایەنانەی کە هەیەتی ئەو گرفتانی نەبوو لە ڕووی کۆمەڵایەتی لە ڕووی دەرونی لە ڕووی جەستەیی لە ڕووی ئابووریەوە بە دڵنیاییەوە کەسێکی تەندروست دەرەچێ و ئەشێ کەسێکیش هەبێ بە هۆی گۆڕینی بیرکردنەوەکانی هیچ کێشەیەکی لەو لایەنانە بەڵام کێشەیەکی دەرونی تری بۆ دروست بێت چونکە ئەو بیرکردنەوەیەکی تری هەیە
0: باشە زۆر باشە مامۆستا من مەبەستمان پرسیارە بکەم جیاوازی نێوان پزیشکی دەرونی و چارەسەرکاری دەرونی چییە زۆر جار ئەوانەی کە نەخۆشن تووشی نەخۆشی دەرونی ئەبن ئەم دوانە لێک ناکەنەوە
1: خۆی ئەبا لە ڕۆ ئەکادمیەکەەوە باسکەین پزیشکی دەرونی ئەو کەسانن کە کۆلیژی پزیشکییان تەواو کردووە و دواتر پسپۆڕەتی لە بواری چارەسەری دەرونی وەرەگرن ئەوانەی چارەسەرکاری دەرونین کۆلیژەکانی چارەسەری دەرونی واتە کلینیکل سایکۆلۆجی لەگەڵ ڕێنمایکاری دەرونی ئەوانە تەواوەکەن ئەوەی کە هەیە جیاوازیەکە چییە پزیشکی دەرونی زۆرتر دانیشتنەکانی کەمترە لەگەڵ بە چاو بە چارەسەرکاری دەرونی بۆ نونە ئەگەر پزیشکی دەرونی چەند جەلسەیەک ببینێ ئەو کاتە ئاڕاستەی چارەسەرکاری دەرونیەکە واتە دکتۆری دەرونی
0: و زۆر جا چارەسەرەکانیش لە ڕێی دەرمانەوەی
1: بەڵێ دکتۆری دەرونی بە بڕیار ئەدا ئایا ئەم کەسە پێویستە بەردەوام دەرمان بەکاربێنێ یان ئەوەتانێ بچێتە لای چارەسەرکاری دەرونیش واتە دکتۆرەکە بڕیارەدا ئەڵێ ئەم کەسە یان هاوشان پێویستی بۆە دەرمانی بۆ بنووسێ یان ئەوەتانێ دانیشتنی دەرونی بۆ بکرێ لەگەڵ چونکە ئێمە نەخۆشیمان هەیە پێویستە لەگەڵ ئەوەی کە دەرمانەکە بەکارێنێ بۆ چارەسەرەکەی لەگەڵ ئەوەشا دانیشتن بکە هەفتانە لەگەڵ چارەسەرکاری دەرونی بەڵێ
0: زۆر باشە پرسیارێکی تر هەبوو ینی دڵنیام یەوە وەڵامەکەی ئەزانن زۆر جار ئەوانەی تووشی نەخۆشی دەرونی ئەبن جۆرێک لە شەرمکردنیان هەیە سەردانی چارەسەرکارێکی وەک دەرونی وەک جەنابت بکەن چی بکەین چۆن ئەم بەربەستە بشکێنی ئەوانەی کە تووش بوون هەڵبەت
1: بەڵێ خۆی دانانی ئەم ڕۆژانە و ئەم دروستکردنی ئەم بەرنامانە بەشێکە بۆی کە ئێمە هۆشیاری بڵاوکەینەوە تکایە خەڵکەکە لەوە تێبگاکە
0: باشە
1: نەخۆشی دەرونی هەرو وەکو نەخۆشی جەستەیی چۆن من تووشی گرفتەکانی گەدە ئەبم چۆن تووشی گرفتەکانی سیەکانە بم یان قاچم مێشە یان پشت مێشێ ئەشێ منیش تووشی گرفتێکی دەرونی ببم و هەست بە شەرمەزاری نەکەم لەوەی داوای چارەسەر بکەم چونکە دواخستنی چارەسەر چۆن لە نەخۆشی جەستەیی ئەبێتە کێشە دواخستنی چارەسەر چونگاگە دکتۆر تەشخیسی کرد وتی تۆ پێویستی بە نەشتەرگەریەکە
0: باشە
1: تۆ دوای ئەخەی گرفتەکە و زیاترە بێت بۆ لایەنی دەرونیش هەروایە کاتێک کە تۆ گرفتێکی دەرونی دەبێت هەست بە دڵتەنگیەکەی هەستەکەی پەیوەندیەکانت تێک چووە هەستەکەی خەوت تێک چووە هەستەکەی ژیان مانای نەماوە لەلات هەموو ئەمانە ئاماژەیەکن بۆی کە تۆ پێویستت بەوەیە بچی ڕاوێژێ بکەیت ڕاوێژێ بکەیت بە پسپۆڕێکی دەرونی بە دکتۆرێکی دەرونی بۆیە لەکەی شەرمەزاری یەکێکە لەو بربەستانەی کە بۆتە گرفت لە بەردەم ئەو کەسانی گرفتی دەرونیان هەیە و ناتوانن داوای چارەسەرکەن من لێرەوە بۆ خەڵکاناڵم تکایە هەست بە شەرم مەکە شەرم لەوایە گرفتەکە و گەورەتر بێ شەرم لەوایە پەیوەندیەکانی لەکەڵ خێزان و هاوڕەکان و کەسوکارە تێک چووبێ بە هۆی گرفتە دەرونیەکەتەوە بەڵام تۆ داوای چارەسەر نەکەی شەرم لەوایە کە نتوانی کە ئەرک و چالاکی ژیانی ڕۆژانەی خۆ جێبەجێکەی بەهۆی گرفتە دەرونیەکە تۆ داوای چارەسەر نەکەی شەرم لەوایە کە تۆ نتوانیت ژیانی خۆ مانادارکەی و بەخۆشی ژیانت بەڕێوەبەری چونکە کاتێکە کەسێک گرفتێکی دەرونی هەیە بەڕاستی بەشێک لە خۆشیەکانی ژیانی لەدەستەیە ڕەنگە نتوانێت ژیان بە شێوەیەکی خۆش بەسەر بەرێ بۆیە ئێمە بۆ گێڕانەوەی خۆشیەکانی ژیانمان بۆ ئەوی ئەم گرفتەمان هەر گرفتێکی جەستەیی چارەسەر بێ پێویستمان بۆیە بچین سەردانی پسپۆڕێکی دەرونی دکتۆرێکی دەرونی بکەین کە یارمەتیدەر بێ بۆ ئەوی کە من ناڵم سەردانی هەموو کەسێ بکە ئێستا بەداخەوە لە سۆشیاڵ میدیا بە شێوەی ئۆنلاین خەڵکانێکی زۆر بازرگانی بە گرفتە دەرونیەکانەوەکەن خەڵک بۆی کە نەبینرێ لە عیادەیەکا لە شوێنێکا سەردانی دکتۆرێک نەکا ئەچێ بە ئۆنلاین وەریەگرێ خەڵگێ پارەی زۆری لێ سەندراوە بۆی کە چارەسەر وەرگێ بۆیە تکا ئەکەم ئەو کەسانی کە گرفتی دەرونیان هەیە ناڵین چارەسەر وەرگرتن بە ئۆنلاین نییە بەڵێ هەیە و خەڵکانێکی باشیش هەیە ئەیکەن بەڵام تا نەزانی پسپۆڕی ئەو کەسە چۆنە و چێیە و چۆن ئەتوانێت بە شێوەیەکی باش یارمەتیدا یان لانی کەم سەردانی کەسێ بکە لە شوێنەکەی دوای ئەوە بتوانی لەگەڵ یا بە ئۆنلاین چارەسەر وەرگری بۆیە چارەسەری ئۆنلاین یان ئەو کەسانە کە نەناسی چێن ئەو چارەسەراکەن لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە ڕەنگە کێشەکەت گەورەتر بکە
0: باشە با من بپرسم ئێستا یانی باوترین ئەو کێشە دەرونیانە چین کە لە ئێستادا خەڵک بەدەستیەوە ئەناڵێن
1: ئەوەی کە هەیە باوترینیان کێشەکانی دڵڕاوچێ کێشەی خەمۆکیە بەداخەوە کێشەی خەمۆکی یەکێک لەو کێشانەی کە وەکووتم ئامارەکان پێمانڵێ کە ساڵ بۆ ساڵ لە زیادبوونایە بەداخەوە وەکووتم بەهۆی ئەو ئاڵۆزبوونی ژیان بەهۆی زۆربوونی خواستەکانی ژیان بەهۆی ئەو گرفتە گەورانەی کە لە کۆمەلگاکانە ڕوئەدەن لە زیادبوونایە
0: باشە
1: بۆ کێشەکانی بەکارهێنانی مادەی هۆشبەری ژێکێک لەوانی کە
0: دێنسەرەوەڵێ زۆر باشە بەگشتیانی پێشکەوتنی شارستانیەت و بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان سۆشیال میدیا مەبەستمە ئەمە چ کاریگەریەکی لەسەر دەرونی بە تایبەت منداڵان دروست کردووە
1: بەداخەوە ئێمە کە باسی تەندروستی دەرونیەکەین ئێمە باسی هەموو کەسێکەکەین هەموو لە مناڵێکەوە بگرێت تا گەورەیەک تا بە ساڵات چوویەک یەکێک لەو کێشانەی کە بڵین سۆشیاڵ میدیا و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و یاری ئەلکترۆنیەکان و ئەوەی کە با پێڵین لە ڕێگەی ئەتەرنێتەوە بەکاربێنە دروستی کردووە مەسلەی ئاڵودەبوونە بە ئەتەرنێت بەداخەوە زۆر خێزان زۆر منداڵ تووشی گرفتاری گەورەی جەستەیی و دەرونی بووە بۆ هۆی زۆر بەکارهێنانی ئایپاد و مۆبایلەکانیانەوە ئەمە کێشەی زۆر زۆر گەورەی بۆ دروست کردووە چونکە جاری وا هەیە لە ڕێگەی شاشەکانەوە بە تایبەت بۆ مناڵان شتانێک ئەبینێ کە گونجاو نییە لەگەڵ ژیانی ئەوە شتانێک ئەبینێ کە ڕەنگە تووشی زەبری دەرونی دووەمی بکات چونکە ڕاستە خۆی حەدەسەکەی نەبینەوە بەڵام لە ڕێگەی ڤیدۆکانەوە شتی ناخۆشە بینێ
0: نمونەمان هەیە لە هەرێمی کوردستان
1: بەدڵنیاییەوە مناڵ هەیە تووشی ترس بووە مناڵ هەیە تووشی خەمۆکی بووە مناڵ هەیە تووشی کێشەی تر بووە مناڵ هەیە تووشی خۆ ئازاردان بووە لەوەی کە ڕێژەیەکی زۆر ئایپاد و مۆبایل بێ سانسۆر بێ ئەوەی چاودێری بکرێت لەلایەن دایک و باوکیەوە بەکاریە هێنێ و یان کێشەیەکی تر هەیە ئەویش ئەوەی دایکە هەندێک لە دایکان و باوکان ناڵین هەموویان ئاگایان لە مناڵەکانیان نەماوە چونکە خۆیان ئاڵودەی بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانن لەبەرەوەی لێکۆڵینەوە کرا هەمان کاریگەری مادەی هۆشبەرەکا لە مێشک وا لە مێشکەکا کە داوای ئەنجامی خۆش و خێرا بکە خەڵک تااقەتی سەرنجدانی زۆری لەسەر خوێنگنەوە لەسەر کاروبارەکانی خۆی نامێنێ ئەمەش بێتە هۆی ئەوەی کە لە ژیانی کۆمەڵایەتیە کەسەکان گرفتیان بۆ دروێت چەندین خێزان تووشی کێشەی کۆمەڵایەتی بۆ لە نێوان ژن و مێردا بەهۆی ئەوەی کە دایک یان باوکەکە توشی آلوده بون بو با شاشکان و که آلوده بون یکی کل نخوشیکانی ام سردمه با آلوده بون با شاشکان تناند لهنده لولات نخوشخانه بودانه با چار سر و پیویسته او کسانی که ازان به تواوتی آلودن و نتوانن واز لشاشکان بینن داوی چار سر بکن که به داخل هشتا لکردستان امو که گرفتی که گوره نبین ره پیویسته او که گرفت ببینین چون که کاری کرده تا سر پیوندیکان من کاری کرده تا سر کار من کاری کرده تا سر شیوازی پرورده من لگل منالکان من کاری کرده تا سر هستو حلچونکانش من تبینی بکن منالک که آلوده یاری الکترونیکان یعنی آلوده آیپاد و موبایل او لوک لحظه آیپادی لیسن آماده مشتک بشکنه لپنه اوی که او شاشهی دست که بیتوه آماده خواردن نخوا آماده چوزانم شته بشکنه آماده نچه تو بقتاب خانه لبروی تو شاشکت دستندوه بویا مسئله آلوده بون بشاشکان بله یکی که لگرفت گورکانی امرو که تندرستی درونی خلقی تک داوه و اکات بله نخوشی درونیشی لیکو تو تو
0: باشه کسی که توجبوی نخوشی درونیه خیزانه که اتوانن چی باب کن تا چن اتوان هاو کاری بن
1: بله یکی گلا چار سریکان بوند گرفتی درونی نخوشی درونی پالپشتی خیزانیه خوشبختانه ایم تبینیه که این امهه لکردستان بله دیو هنده لهنده خیزانه دیو خراپکشی هیه پالپشتی خیزانی او کسانی که توشی گرفتی درونی بن پال پشتی خیزانی یارمتی در بو اوی ام کسا زودتر چاک بیتوا پال پشتی خیزانی و اکا گرفتکی لسر سوگ ببید پال پشتی خیزانی و اکا که او تنیانه بید لانی کم ایم کالین کسی که گرفتی درونی با لگل کسی که متمانداری خوی باسی بکد با لگل نزیکترین کسی خوی باسی بکد اگر ام کسا لگل نزیکترین کسی خوی باسی کردو پال پشتیان کرد یارمتیان دا بردیان بوشوینک و او هوکارانی که وا اکا که گرفت درونی که لسر سوک که بکاریان هینا و بردوامیان دا لگل یا بدلنیایی و زودتر اگری چاک بونه و هیه چون که ابی ایم لوتی بگین که نخوش یا درونی کان چاک بونه و هیه اتوانه کسا که چاک بیتو چون استای مالین کسی که گرفتی که معیده هی لرگی نشترگری که بیان لرگی حپا و بی چار سری هی بلا گرفت درونی کانش چار سری هیه اگر چار سری نبوام همو چار سر کار دانه اندره اگر چار سری نبوام دکتوری درونی چارەسەری نه انوسی بله نخوش درونی کان چارەسەری هه بله هنده خیزان بداخوا هنده دین لومی منالا که یانکن یعن کسا که یانکن یعن اوتانه پی الان تو خود خود تک داوا یعن اوتانه اوان باور یعن باونیه که امشتبم شویه بید زور گرنگی پی نادن بویا دوای ماوی اکتبینی کن چشی کرکان کچکان منالا کان بوککان چو زانم هر کسی که آنها هاو سری کشکن برو خرابتر اروا بو یکم لومه یکن دو بطنگ چشکه او ناچن چون که اگر تو گرفتی درونی لسرتا و فریای کوتی زودتر چاره سر بیوگ لعاستی که قرصا بو نمونه ایسا خموکی لعاستی سرتا یا اگر زو فریای که رنگ تنها پیویستی بو بی چاره سرکاری درونی ببینه بلام لعاستی قرصا ابی درمان بکار بینه بو پیویست خیزانه کن و شیار بن لوا و زوفری او کون یارمتی من علا که هم بن پال پشتی بکن بلا بدل نیایه و خیزان لپال پشتی کردنیا بو کسا که توشی گرفتی درونی بو یارمتی داره که زور زور باشه بوی که زودتر و باشتر چاره سر
0: بود باشه ما بسانی ام حالتا هم برگوی من کوتو هم برچایوش من کوتو کسی که توش بو نخوش درونی کن ایت نزنم ها کار که چیه نسردانی چاره سرکاری درونی اکه و نسردانی پزیشکی درونی اکه رنگ لصیدلیگ لشونه کمالک درمان و حب کار بینید طبعا او با امیده بکاره اینه که ببیه بچاره سر بی ام بابت چونه لعی ایوا ام حالتانتان یولیه بوا وزیانه کانی بکاره اینانی درمان با چاره سر کردین خوشی درونی لخود چیه
1: ولی او سپورتی پزشک برز کنه بالام ابو اون قصیان لسرب کرده بالام اوی که ام تی بینی کن و ام پیام اگین بخلق تکایا به دیر رشته دکتر درمانی درونی لیچ کس ور مگرن و با کاری مهنه
0: بسیار که من ما بسته کم آبو مرج همون نخوشی کی درونی لرگی درمانو حپو چاره سر
1: مرج نیه بله مرج نیه اشی ام اگر نخوشی کی هنده نخوشی درونی هر رنگ پیوستی به وبه بس تنها دانشنی درونی لګلاب کړي بو کوتم دکتور برزکان بریاری اوادن آیا ام که صاحب به کار به درمان به کار بینیا به کاری نه نه آیا پیوستی به چاره سرکاری درونی بی بینیا نه بینه کواته دکتور برزکان بو ایم الین یک گلوانی که پیشنیار یک تکای سردانی دکتوری کی پسپورک چونکه به کار هنانی حب لدروی راچته دکتور لدروی پسپورتی لدروی اوی که دکتور بود بنویسه رنگ شیشکت خراب تر بکا چونکه تو نزانی بالضبط او شیشه تو چه جوره حبی کی پیوسته چه جوره درمانی کی پیوسته آیا ام درمانی که تو راست خو کری باشه یا خرابه اگر باشیش به آیا بو نخوشکی تو باشه بو گرفتکی تو باشه چونکه اش نخو گرفتکی تو خراب تر بکا بداخوا هنده خلق استا که گرفت یعنی به اچن لدروی دکتور شتکرن امش امجم پیدا لوی که هنده کی پیوندی بلکی شرمزاری و هی که کسا که پی عیب بچید اچن لعیاده اک بید لشوین اک بید حپکاک روال و هنده که عیاده کانش نه اندنه زور اینکن لگلیایان کسا که تواویش بوه ل او کاتی که دکتور بوی نوسیه چه به هر باورخ کونکرش تیتر ورگره اما نه گرفتی بود روز دکا بویا کایا با ام هز بلکی شرمزاری نکین سردانی دکتور بکین و هر وحال لدروی رشته دکتور هیچ درمانک بکار نهینین چونکه چشکه من قرستر اکات لسر پیر نگ هر اوا جاری خلق الله درمانی جایی چو زنم بالا یعن الله امشته بکار بینه یعن الله برو بولای فلان شیخ یعن برو بولای فلان ملا جاری واهی یعن الله جن چو تلشیو که امانه بشه کی زوری ناراستیه و تکایا چون بوله او کسا نابس بارانا چشکان قرسترکا گورترکا نکچار سر
0: باشا ای سبارت بوانهی بکره نری ماده هوش برن اما چلی کوتی که درونی بجه احیله
1: بداخو یعنی آلو دبون به ماده هوش بر یکی کل گرفتکانی ام سردما و بداخو که
0: امرکان چی من پیاله
1: امرکان من امرکی دقیق ملانی بلام پیمانه لر روز بر روز لذت بونه و ام امره لکردستانیج لذت بونه یعنی با اوی که هی بس امرکی دقیق لبردستانیه بلام امر جکوایه و وای که لذت بونه بون من اگر دسالمو پیش صد کز لس جنابوی سه صد کز لس جنای لسر مسئله مادی هوش بر کرنگ چن اونجش ل در و هبید رک او کسانی که آلوده ماده هوش برن وک نخوشی درونی هجماره کرن به پی
0: ریک وکو نخوشی درونی
1: بله وکو نخوش آلوده ماده هوش بر نخوشی درونیه
0: باشه ریک اکانی چار سریان چی؟
1: من نویستم بس او بلم او کسانی که ماده هوش بری جششن هاوشان اشه کمال گرفتی تر یعن هبه درونی به طیبت خموکی یعن زبری درونی بویا او کسانی که ماده هوش بر بکارینن چونکه به تواوی ژیان یان پکخه بو یوکو نخوشی درونی هجماره کرن
0: باش
1: و بس یوکو موت درگا کانی چاره سری بالا بطلنی ایوا مسئله ماده هوش بریش چاره سری هه رگاو شوازی خو هه به داخو که ابواب پیاسای تازی ماده هوش بر کله همو شرکه نخوشخانه ولی و دسیان پی کردو بلام اکتیو نیه نخوشخانه کی تایبته به با راه نانو و چاره سری آلوده بوانی ماده هوش بر به پیاسا که بلام هشتا او نخوشخانه نه به تاعتی اکتیو نی لکردستانه و او هوشیاریش لای کز نیان او دل نیان نداو به بکاره نران تکایا هر کاته که تو آلوده ماده هوش بر بوی نخوش بوی به های ماده هوش بر و تکایا برولو شنانه چاره سر ورگده چونکه به پیاسا تازه که ماده هوش بر الله او کسی که آلوده ماده هوش بر واته بکاره نره نک بازرگان بکاره نره بچه داوای چاره سر که نجیره بله بویا من لیرو پیش نیارکم او کسانی که آلوده ماده هوش برن که داوای چاره سر بکن پس نلای خلکانی پسپار چاره سر ور بگرن بو اوی چون که شتیک نیه بناوی اوی که لدروی او پسپارت یعنی با آسانی بتوانی کنترلی خود که ولو رنگ هنده کس بتوانی وکو اوی که وطمان ایرادی خوری با کار بینی وکو خوان باس یکن من ایرادم هی اتوان موازلی بینم بلام ماده هوش بر پیویستی با روشوینی زانستی بوازینن پیویستی بو خلقانی پسپار روشوین بو دابنی بوی که بتوانی لی چار سر بی اما وکو رخراوی وچان لچاک سازی گوران ماوی 10 ساله به هاو بشی و هاو کاری لگل چاکسازی و توجه رو بر زکانی چاکسازی گوران چون که همو چاکسازی کنه سه سنتره که با شیان نوی چاره سری آلو دبوانی ماده وش بر لوی بشیوی گروپ کاری چاره سری اکین بو آلوده بوانی ماده هوشبر خوشبختانه سودی کی باشیان لبینی و و هر کس که دت لای ایما ماوی سه بو چوار من هفتانه دو روش ابین ری بو اوی که چاره سری آلوده بوانی ماده هوشبر ور بگرید بپی کامل روشوینی تازه زانستی که بو گروپ چاره سری دن راو
0: باشه با مستثر ور ایما چی بکنین چون درون من بدروسی به هلینه و
1: بله اوی که چند لاین یکی یا چند شتیکی که ما من لیکا ایما بشیوی تندروست میانی نوا یکی گلوانا رخص نوی پیویندی کان من پیویندی کمالایتی کان من تا پیویندی که کمالایتی باشتر من هبه درون من بدروستی امینه دوا گرینگیدن بلاینی جستهی من ورزش کردن بپیر روشتن هر شتیک تو ایلی گرینگیدن بلاینی باورداری و روحی
0: ورزش درون دروستی تاکری یکن؟
1: بله یکی گلوشتانی که ارمتی داره با سخل که که رنگ بلا با هوی آلوزی جیان و رنگ نتوانم با نمونه جاریو اتو بلا کسا که پرسی روشی چند ساعت ایپاد و موبایل بکارین الا اتوانی نیو ساعت بگره الا نه الا اتوانی چاره که گلو مالو جوله کپکی که کمال یاری هیل پیویسی به دو متره نایکت با جیانی خوی با او لانی که پابند بونیتی یعنی چون بلی چسب بونیتی بشاشکان و زورتر وگلوی که تی بگل لوی جوله ای او چند جوله ای او نیو ساعت با پیر رویشتن لگر رککی لهر شوینه که یارمتی داره با لانی تندرستی درونی وکووتم یکی که تل لوشتانی که یارمتی من دا با تندرستی درونی من اوی لجیان آمانجی پچوک دابنین جاری امرو وکان پناه بو آمانجی زور گوره ابن بدستی بیانن کل توانای خویان بدره که بدستی نهنن لروی تندرستی درونی و گرفتیم بودرسته
0: یک تکانی لسر جستو درونیانه
1: بله ایم پیس من بایه بپی توانو داهات وشتی خو من جیانی خو من رخین و او آمانج بچوکانه ورده ورده چون که ایم آمانج بچوک اشه دوائی هموی که به تو ببه
0: به
1: آمانج گوره که بله اگه به آمانج گوره که بله ایم لیه کم چشمان بود روست به یکی که تلو آنا اوه ای مکاتی که توشی گرفتی که بین یکسر نکوینن لو مکردنی خو من چون که همو من بمنی شو کلیر دانشتوم هم گرفت من هیا هم اشه لداحتوش اتوشی گرفت بین
0: درست
1: چون ماماله لگل گرفتکانه که چون او تکنیکانه ورگرین خوشبختانه اتوان هلو موبایلو هندشتی تیا اتوانی بیارمتیو بالا سرطاوا و اگر نو توانی داوال کسی که سپور که یکی گلو وانی که ارمتی مانه دا که که جیان که تی که چشته داوال کسی که سپور که روشوینه کد بو دابنه یعن اگر گرفتی که تی تکای لگل کسی که متمانه دار باسی بکن لباره گرفتکان تاو بدوی وکووتم او کسانی متمانه و پیه چون که مرز نیه تو چشکانی خود بو همو کسی باس که بلان بو او کسانی که متمانه پیهتی لگل کسی خود بمینه رو لگل او کسانی بمینه رو که گرینگیت پی ادن کوی امشتانه و من لیکا که بتوانین
0: برنجی یکی سکانتم ده یعنی رنگ زار کس هبن کیشو گرفتی گوریان هبه بلام آمادنین بیدر کینن بسی بکن با نزیکترین هاروی کسی شد لیکوتی او چیه؟ هر خوی خواته و پنگ خواته و
1: بله زور کاری حتی کاریگری لسه لعنی جستهی کسکشکا کاریگری بله لچن لعنی و کاریگری لیکا رنگ پیوندیکانی کال بیتا پیوندیکان گوش جیر بیت که چون که باسی نکا یعن گرفتکی چاره سر نکا باوابلین گرفتکی چاره سر نکا کاری کات سر شواز و جبجه کنو ادای کار کردنی کاری کات سر درکوتنی ل پیوندی کمالاتی کانا کار کات سر پیوندی کانی لگل منالو خیزانیا لگل کسان زیک کانیا کوی امشتان و آکا کا گرفت درونی که لشونه کا لیب تقطع و لشونه کا ایت پکیب که چون کا خویی تیکاچه پیوندی کانی تیکاچه بیکرد نو کانی تیکاچه و ادای کار کردنی باج نبود شوازی کار کردنی باج نبود حالتونی زور بید بوی امانه رنگ گرفتی گورتری بود روز که چون که اگر لسرطا و بتوانه یارمتی خوی با رنگ او گرفتانه به هوی گرفت درونی که و دروستی کرو لرژیانی خوی دروز نبید
0: باشا چون بزنین اما کسی گرفتی درونی بود روز بوا یعنی سرطاکانی چون نیشانکانی چون و نمونه من هاو ریک باسی اکرد ایود که بسر کاشیکان اروم اما هر فیر بوم یعنی به یکی اکویل سر او کاشیانه دابنیم این نه به دوانیان تیه پر ریم نه زم تیه گشتی یعنی
1: تیگم
0: اما اکریب بلین توج بوا یا گرفتی درونی بود روز بوا
1: خو ایما زور زور جوری گرفتی درونی من هيا زور بلین با قدر جورا و جوری گرفته درونی کان شیوازی چارسری جورا و جوریش من هيا بو هر گرفته نه هندگ نزیکی هله چارسری کانه
0: باشا
1: بلام بو هر گرفته رنگ شیواز بو نمونه است بو گرفته کی کومادی هور بر شیواز مادی هوش بر شیواز یک معنی به بو ترسی کوملایتی شیواز یک معنی به او که تو ایلی بو مسلې
0: رګه کانی چاره سری جواز
1: وسواسی وسواسی بلین پیوز بونی ناچاری بل شیواز یک معنی به ایم چون بیان ناسی نوا او کسانی که گرفتی درونیان بو درسته بیت چه شی خویان هيا لانی کم مانگ زیاتر خمبارن چشه خویان بود روسته به دلتنگن و پیوندیکان یا نوردو تکا چید و توانای کار کردین یا و مرزنی اگوی کالی لدروا ارکو چالاکیکانی خوی بباشی جه بجه ناکات و قلق بید لا یعن ترسود لراو چه بید لا کومل لموقف جیانیا امانه هموی کومل نشانن واو لیکا که اگر چند هفته یک امانه بردوام بید و ببیته هوی اوی که چشی با کسا که دروس کرده بید کسا که با نخوشی درونی یعنی اوی که خوانی گرفتی درونی هجماره کرده بلام هر اما بس نیه با اوی که خلقه که اگر کسشتی که هبو یک سر اما نکات سر خوی تکایا اگر هستد بمانه کرد با اوی دلنیا بی تو آیتو چجوره گرفتی کته تکایا ملی من نخوشم با کسیک هلسنگ کسیکی پسپار دکتوریک هلسنگاندنت بوب که که بزانه جوری نخوشی کچیه گرفته کچیه بوی با پی او گرفته چاره سر بوداره چون که یستا چشه یکی تریشه یه
0: باشا
1: خوکی که زور لرگی چات جی پی تی و لرگی ام زیره کی دست کرده
0: باش
1: یان ویدیو یک آلا والا من ام نشانانم تیه کواتا خود تشخیص کردن خود یاری کردن هیا بون مونه جاری و هیا لأي الله من كشيخ أوم هي أوم هي أوم هي أيدات دست بلاتفورم
0: يعني
1: روبوتيكا يعني الله تو أوت هي أوت هي أوت هي يكسر كسر كبك يك يلا ولا من طاو أي أي وتي يعني بلين زيرك دست كروتي إتو أوت هي لكاتي كم مرزنية بلى مرزنية أما يك يك تنانت أما لشوي أزور أم غرفتها لواني كزماني إنجليزي زان و او منالانی لقطاب خانه کانی انگلیزی و نودولتین من تبینیم کردو تیانه هیا خویان اچن خویان تشخیص کن خویان اچن گرفتکی خویان دیاری کن اله ای ای بمنی ود فلان تک چونی رفتاری تیا ای ای بمنی ود تو گرفتی ترسی کمالاتی تیا ای ای بمنی ود رنگ تو فرجولا بید یعن اوتیزم هبید من منالم بینی الله من رنگ اوتیزم بلم چی وای پیوتی الله ای ای پیوتم لکاتک اما هر خوی اوی که زیرکی دست کرد پیاد بله چه شکو گوره ترکا باید که من ام پیش نیارم هیا لرگی ویدیو کانو لرگی اپکانی زیرکی دست کرده و تکای تشخیصی خودتان مکن تکای با او کسانه او بخوانه نسپن که اگر هنده گرفتیان هبو و تا اوان نخوشی درونینو لیوه و بریار لسر خوان بن و لیوه شو داوای او بکن اله چجور حپ یک بکار بینم ای والام یه داتا و زیره که دسکر والام یه داتا امیجا چه لشوینک ام حپا اکره بوی اما چشه چی گوره که استم نکر لکرسان لزور و لاتا ام چشه دروز بوا بلان دیاردکانی ورده ورده لکرسان درکوتوا بوی تکای لرگی زیره که دست کرده و با ایمه نخوشیکانی خومن دیاری
0: باشه یه ما خلکان یک معنی چالاکن لیشو کاران روژانه بلام لگل اوه توشی جورک لجورکانی گوش گیری بون حزب تنیایی اکن امش نخوشیه توشی گرفتکانی درونی بون حزیله یعنی که گفت گوشی الله من حزم بتنهایی حزم با گوشی گیریه حزن هاکم تیه کلبم الله من چیش لوابینم برو مسیرانگایی که بطاقو تنیا دانیشم
1: ارشه وکو تایبت مندیتی که کسایتی خوی اما هبید بلا ام آیا اما چنی بردوام
0: اما معنی وکو تایبت مندی کسایتی
1: بلا بلا اما چن بردوام بید مثلا من لمانگی که حزکم روشک بتنیا بید اما اشتیکی طبیعیه بلا اوی که باسی کر کسیک زور زور هلاک لکارا
0: دوباره بیتو
1: بله کسیک زور زور هلاک لکارا کسیک زور چتک من هی پیوتری شکت بونی کار یان مسوتانی درونی جاری و هی ایم بهوی اوی که هیچ نفسک لکارکان منانیا لپیشکان منیا کاتی که خوشی تیانیا کسات خوشکان من کما رژی کاره کما زور زوره اشه بله کسی توشی شکت بون لکاره ببه یعنی اوی پی اوتر سوتانی درونی کسی که وای لی بید بیتاقت بید ادای کار کردنی کم بید و حزب تنیایی بکا گوش جیر بید چشه خوی بود روز بید بله اشه کسی وای لی هات بید بله هم دو باره و سه باره من ایله موا با اوی که ایم بزنین چی گرفته کمانه پیویست پسپارک دیاری بکند پیویست پسپارک پیمان بله مثلا ایم نتوان بلین والا کسی اچه بخور روشک بطنی ادن چی پی بلین نخوشی درونیتی رنگ فعلا چش لو ببینه رنگ چش لو ببینه روشک چه تا سروشتا و زور زور گرنگیشه با اوی که او شکتی و مندویتی لکاره های بطالی کاتا ایم پیویستی من به هنده ساتی پشو هی بلام او حالتش بله مندوبون شکت بون و سوتانی درونی لکاره یکی که لگرفتکان که پیویست که جاری خلق هر نازانه الان دائم شانو مل میشه دائم بیزارم دائم بیتاقتم کارکانی تواو ناکا لقطاب خانکی ل بلین فرمانگکی ایباتو مالتانی و شویش هر خریکی بید و کات اسراحتی نامینه تو بوی دائمی هز بشکت یکا اما بشکل سوتانی درونی
0: باشه سفر کردن بو وی که باست کرد تا چن یعنی چاره سری کی باشه خلکان که زول نو کاران کاتی تواوی خو ان روزانه دا به ایش کردن
1: بله خو هر شتیک هر چالاکیک لفشارکانت لفشاری کارو لفشاری جیانو لگرفت درونی کانی تو کما کاتوا به شکل چاره سر بون مونه اگر کسی دلخوش باوی بیانیان نخته شد با پشیلی اک دانه بابی که اگر اوی درختی که دی دلخوش تکال روی درونی و شارد لسر کمکاتو بی که اگر دست جیروی کرنی کسی که هجار یارمتی داره با اوی که تو آرام بی تو انجامی بده اگر سفر یارمتی داره با اوی که تو آرام بی تو انجامی بده اگر تنانت هنده شد یاری کرنی لگل منالکت لگال منالی گرک لقطاب خانه
0: که وای هر یک او بر رجا و بر شیواز یک آرامه بید.
1: بله چیش تیغ و آکاتو دل خوش بید. خالق هیال من اتیم با مزگو دل خوش بم. خالق هیال من اتیم باخ آویم دل خوش بم. خالق هیال روزانه هندی خوراک و کم و ایم با سگبر لاکان دل خوش مکه امشتنه. خالق هیال بالنده با خیو کم. یعنی چیش تیغ و آکاتو لیم جنجالی جیانه کمیک آرامی و خوش بختید با بجارت او. خلق هي باعله باوش بمناله كما كم كاتمو يتر هلاكتيم حسيتوا خلق يال نو والله من طاقتهم لونيه اتم لقال هاور كان بوشينك كواتا كوي اوشتاني كوا ما ليكا ايما دو خوش بين بي خلق هي على من حزه كم روجي حفتي جارك بتم خريكي باغبم دو خوش مكا اما رنگ بلاي خلق كي ترو اما وكو بعقلك سيري بكريت بلان بو اود الخوشيه بويا اويد الخوش مانكا او یارمتی درمان لوی که کاتی که خوش بسر برین ولی فشارکانی جیان من کمکاتو بله ابی انجامی بده
0: باشه اما یعنی ما بست من پرسیاره بکم بکرهنانی زوری سوشیال میدیای لراته بدر او چه کاری گریو لیکوتی که رنگ کسی که بی دکا جمیر دوانزه که جمیر روزانه بطیبت خانمانی مالاوه زور بکاری هنن
1: والله کاری که باش نیه و بدل نیای کارکات سر تندروستی درونیان و کارکات سر پیوندی کنیان و
0: کارکات کس که علی موبایل کن نبی لو پلتفرمانه کاملا ویدیو اشتم برشون که به تقد منیه تقد نابم
1: کات که ایم موبایلش من نبوا جیان من برای چوا چون که کات که کسی با ماهی کی زور رجی کی زور و نتوانی وازل شاشه بینه کوانت آلوده بوا کسی که آلوده بید کوانت چشیه چون که شاشکان چشی خومن بود روست کن. شاشکان چشی بیکنوکان من بود روست کن. چونکه ایم لو شاشان روزانه چندین هواالی ناخوش بیستین. چندین هواالی کشتن، هواالی ناخوش، روداوی ناخوش، ابیستین، دیمنی ناخوش، ابینین لسر و شاشانه. بدال نیایی ایم هر آگامان لینی کاری کرده سلاینی درونی من، کاری کرده سرپیوندی کن من، کاری کرده سرباری هالچونی من. چونکه جاری وقت کسکار جن پیام من آوا. سری ویدیویی که که تو چند جار بانی که او آگاهی لطونیه چند جار اتی یعنی وای کردوه یکی گل بوارکانی تندروسی درونی اوی که تو پیوندی کی باش تبل نال خزانه کتا لگل منالو لگل هاوسرو لگل کسکاری خوته اما شاشەکان واکە دوورەکان نزیکەکە و نزیکەکان دوورەخاتەوە و مناڵەکە چەند جار باوکەکە ڕاوەشێن لەڵە پێویستم بۆ یاریم لەگەڵ ئاپی باوکەکە وەڵامی نایەتەوە لە بەرەوەی ئەو ئاڵودەی ئەو شاشەیە بۆیە پەیوەندی لەگەڵ مناڵەکەی تێکەچێت ناتوانێت وەڵامی خواستەکانی مناڵەکەی باتەوە هاوسەرەکەی پێداویستی هەیە پێ ئەڵە ناتوانێت وەڵامی پێداویستیەکانی هاوسەرەکەی باتەوە ئەمە بۆ ژن بێت یا بۆ پیاو بێت بۆیە بەدڵنیاییەوە پەیوەندیەکان تێکەیە کە پەیوەندیەکانیش تێک چوو تەندروستی دەرونی تێکەچێت چونکە یەکێک لە مەرجەکانی تەندروستی دەرونی ئەوەیە ئێمە پەیوەندیکی کۆمەڵاتی تەندروستمان هەبێت
0: باش ئەگەر یەخولەکت بینێ لە کۆتایی چ پەیامێکە نێری بۆ وانە ئێستا بینەر و بیسەری ئێمە
1: من ئومێد دەکەم هەمووان لە تەندروستیەکی دەرونی باشە بژین بەڵام لەوەش دڵنیاین کە گرفتەکان کێشەکان تەنگژە و فشارەکانی ژیان هەندێک کادوامان لێکن بێتاقەت بین ناڕەحەت بین بێزار بین گرفتمان بۆ دروست بێت تکایە چارەسەرێک هەیە تکایە لای ئەو کەسانە بمێنەوە کە گرنگیتان پێدەن و لەگەڵ ئەو کەسانە ئەو گرفتانی کە هەتانە باسی بکەن کە متمانەتان پێیەتی و ئەگەر زانیتان گرفتەکانتان زیادە و زۆرە خۆت توانێت بەسەریان ناشکێت کە سوکارە توانێت بەسەریان ناشکێت تکایە پەنابەرن بۆ کەسێکی پسپۆڕ پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانتان بەهێز بکەن باشی بکەن بۆی کە ئێمە بتوانین بەسەر گرفتە دەرونیەکانە زاڵ بین و کۆی بیر لەو شتانە بکەینەوە کە چۆن وامان لێکا کە دڵخۆش بین فشارەکانمان کەم بێتەوە ئەو شتانە بەکاربێن نوک و گرنگیدان بە خۆت گرنگیدان بە وەرزش گرنگیدان بە چالاکیەکانی ژیانی ڕۆژانە هەموو ئەمانەوامان لێکا کە یارمەتی دەربین بەوەی کە تەندروستیەکی دەرونی باشمان هەبێ و تکایە هیچ کاتێک پەنا بۆ خەڵکی ناپسپۆڕ ناشارەزا مەبن بۆ چارەسەری گرفتە دەرونیەکانتان چونکە خەڵکانێکی زۆرمان بینیوە لەبری ئەوەی چارەسەر بێت چارە شەڕ بووە واتە گرفتەکەی گەورەتر بووە و تەمەنای سەلامەتی و تەندروستیەکی باش لە ڕووی دەرونی جەستەیەوە بۆ هەمووانە خوازم
0: زۆر سوپاس بۆ بەڕێز مامۆستا سەروەر کەریم چارەسەرکاری دەرونی سوپاس دەکەین سوپاس بۆ ئەو گفتوگۆ گەرم و تایبەتە ئومێد دەکەین قسەکانی جەناب شوێنی خۆی گرتی بێ و سوودی باشی گەیان دەبێت
1: سوپاس
0: بۆ ئێوە کابینەر و بیسەرمان و سوپاس بۆ هاوکارانم لە کۆنتۆڵەوە تا دوو کاتژمێرێکی تر ئەگەر خوای گەورە تەمەنی پێداین بەخوای گەورەتان دەسپێرین و خواتان لەگەڵ

یارەکانی خولی ئەستێرەکانی عراق دوێنێ درێژی هەبوو چەند ئەنجامێک تۆمار کران یانەی مینا بە دوو گۆڵی بێوەڵام لە غازی شیمالی بردەوە هەردوویانەی کارەبا و کەربەلا بە بێ گۆڵ یەکسان بوون یانەی گەرما توانی لە یاریشی پڕ گۆڵدا لە یاریکی بەهێزدا بە ئەنجامی سێ گۆڵ بەرامبەر بە دوو گۆڵ شکست بە یانەی کەرەخ بهێنێت ئەم گەشتەی وەرزشمان پێشکەش کردن بەخۆی گەورەتان ئەسپێرم

راشکاوانه دەدوین بەهاو سەنگی مامەڵە دەکەین دیوی دووەمی ڕووداوەکان شی دەکەینەوە سپێدە ئێف ئێم 106.3 ڕیکلام قازان

گەورەترین ڕووبارەکانی جیهان لە کوێدان؟ نیل درێژترین ڕووبارەکانی جیهانە، بەڵام ئەمازۆن گەورەترینیانە و دووەم درێژترین ڕووباری دنیایە. لە باکووری بەرازیلەوە تاوەکو زەریای ئەتلەسی 6448 کیلۆمەتر درێژە. ئەمازۆن لە دوو ڕووباری سەرەکی پێکاتەوە کە ئەوانیش مارانۆن و ڤاکایالیتە کە لە بەشی پیرۆی شاخی ئەندێزەوەیە. بۆ یەکەمین جار ئەمازۆن لە ساڵی 1499 دا لەلایەن کەسێکەوە بە ناوی ڤازێند یان بێزۆنەوە کە کەشتیوانێکی ئیسپانی بوو لە دەستەکەی کۆڵمبس دۆزرایەوە کە لە ماوەی گەشتە مەزنەکەیدا سەردانی ئەو ناوچەیان کردەبوو. لە کاتێکدا ئەم کەسایەتی خەریکی گەشت بوو لە بەرامبەر لێوارەکاندا بۆی دەرکەوت لە ئاوێکی سازگار کەوا لەو ناوچەدا گەشە دەکات. بۆیە چوو بەرەو لێوارەکان و بۆ لێکۆڵینەوە لە بوغازەکان ڕووبارێکی پاندا لەو ناوچەدا لەنگەری گرت. ئەوەی کەوا جێگەی سەرسوڵمانە لە ئەمازۆندا ئاوی لقەکانی ڕەنگاوڕەنگە. سەرچاوی ڕاستەقینی ڕووبارەکەشی 5340 مەتر لەسەر ڕووی دەریاوە بەرزە کە دەکەوێتە چیای ئەندێزەوە لە وڵاتی پیرۆ. ئاوەکە لە سەرەتا کە هەڵدەقڵێ ڕەنگەکەی سپی یاخود زەردێکی پیسە. هەموو زیەکانیشی کە لە شاخی ئەندێزەوە هەڵدەقڵێن ڕەنگەکانیان هەمان شێوەیە و ڕێژەیەکی زۆر لە خۆڵی سپی لە ئاوەکەدا هەیە. بەڵام لقەکانی دیکە لە باکووری ڕۆژئاوای بەرازیل و فەنزوێلاوە سەرچاوە دەگرن. ڕەنگی ئاوەکەیان ڕەشە، بەڵام زۆر ڕوون و جوانە. تا دێت ڕەنگی ئاوەکە سوور دەبێت، چونکە ئاوی ئەو لقانە بەسەر بەردانێکی بیەڕووەکدا دەڕوات کە مادەی ئاسنی تێدایە. ڕووبەری حەوزی ئەمازۆن نزیکەی 3 ملیۆن میلی دووجایە کە چوار لە سەردەی ڕووبەری گشتی ئەمریکای لاتین دەکات و بە شێوەیەکی گشتی ساڵی یەکجار بە ئەمازۆندا لافاو دەبێت. ئەویش لە هەردوو مانگی ئاب و ئەیلولدا کاتێک بەفری سەرچیاکانی ئاندێز دەتوێتەوە. بەڵام کاریگەری ئەم بەفرە تواوانە بەدی ناکەوێت تا مانگی تشرینی دووەم کاتێک لەسەر ڕووی ئەمازۆنە و ئاواکە بەرزەبێتەوە. ئاوی لافاویش لە ئەمازۆنی خواروودا لە نێوان کانونی دووەم و ئایاردا دەبێ. ئەو ماوەیە کەوا زۆرترین شەی هەیە لە ساڵدا. ئاسی ئاوی ئەمازۆن 30 بۆ 50 پێ بەرزەبێتەوە لە بەشی ناوەڕاست و خواری و ڕووبارەکە.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
1: باقی و سوره هرالا و شو بوا بیمه میمانو یانکاتا جز سپیده اف ام ساو سیاچه منواچه مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
2: سپید اف ام همیشه دنیایی
3: کاتژمێر دو با کاتی هەرێمی کوردستان سپید اف ام
4: پارلمانتارێکی عێراق دوو هۆکار بۆ گرانبوونی دۆلار دەخاتە ڕوو سەرۆکایەتی هەرێم ئیدانی هێرشەکەی دوێنێ حوسییەکان دەکات بۆ سەر سعودیە ڕۆژنامەیەکی ئێرانی ئاشکرای دەکات ئیسرائیل و ئەمریکا بڕیاری دەستپێکردی جەنگێکی نوێیان دژی وڵاتەکەی داوە

0: هروها ئەوەندە بوغزن و مێشک پوتن دەڵێی بەربەستمان داناوە لە بەردەمیانە و لە پشتیانەوە پەردەشمان هێناوە بەسەر چاویاندا بۆی ڕاستیەکان بەدی ناکەن چونکە لە ناخ و دەروونیاندا بەربەست و کۆسپ و گرێ و گۆڵی زۆر هەیە
1: لە ڕاستیدا دیمەنێکی سام ناکە دەستەکانیان لە کۆت و زنجیری سەنگیندایە و کراوەتە گردنیان و لە ملیان ئاڵێنراوە و بە توندی شەتەک دراوە بە ناچاری سەریان برز کراوەتەوە ناتوانن بەردەمی خۆیان ببینن ئەوانە ئازاد نین لە تەماشاکردنی ئەم لاولادە بەڕاستی دیمەنێکی سامناک و پڕ ئێش و ئازارە بێگومان ئەوانە بۆیە ئاوا گیر دەخۆن یان گیریان خواردووە چونکە لە دنیادا زۆر دەژایەتی ئاینی خوای گەورەیان دەکرد زۆر هەوڵیان دەدا نووری خوا خامۆش بکەن جگە لەوەش بەربەستی بەرز و سنووری محکەممان لەبەردەم بینیاندا داناوە چونکە لە دنیادا زۆر بیرتەسک و نامرد و بێدین بوون و چاویان کوێرایی دادەهات کە پایەداری و گەشەکردنی بەرنامەی خوایان بەدی دەکرد خۆشویستان دوای ناوبڕێکی کەم دێینەوە خزمەتتان
2: برنامه‌ی سعی قرآن جیان و پشوێکی پر ئاسودەیە لە سعی تفسیری سورەتەکانی قرآنی پیرۆزدا سعی قرآن لە تفسیری مامۆستای خوالێ خۆشبوو مامۆستا بورهان محەممەد ئەمینە ئامادە و پێشەشکردنی بە ڕەزان فازڵ بورهان و ئیبراهیم ئەحمەد برنامەی سای قرآن ڕۆژانی یەکشەمە کاتژمێر 2:20 خولەك پێشکەش دەکرێت هەمان برنامە لە هەینی کاتژمێر 10 شەو دووبارە دەکرێتەوە

0: دڵنیابن کە هەر ئێمە مردووان زیندوو دەکەینەوە و هەموو ئەو شتانەی کە ئەو خەڵکە ئەنجامی دەدەن و ئاسەواریشی لەگەڵ هەموو شتێکدا ئێمە ئامارمان کردووە و دەیکەین لە دۆسیی ئاشکرا و ڕووندا
1: واتە لە ڕاستیدا و خەڵکەوە ها وێڵ ناکەین بەڵکو هەر خۆمان پاش مردنیان زیندویان دەکەینەوە هەروەها ئاسەواری بیر و بۆچوون و کار و کردەوەیان لەسەر کار و کردەوە و بۆچوونی خەڵکی تۆمار دەکەین هەرچی دەست پێشکەریەکیان کردووە ناهێڵین ون بێت چونکە ئێمە هەموو شتێکمان لە دۆسیێ و میمۆری تایبەتدا تۆمار کردووە و هەڵمان گرتووە هیچ شتێکمان لێون نابێت پاشان قورئان لەم سوورەتەدا نمونەی کەسانێکی ناحاڵی و مێشک پووت دەخاتە ڕوو کە لە هەموو سەردەمێکدا هەن و هاوشێوەیان لەسەر زەوی نابڕێت خۆشەویستان بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەمجارە تا ئەڵقەی داهاتوو بەخوای گەورەتان دەسپێرین والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو

یارەکانی خولی ئەستێرەکانی عراق دوێنێ درێژەی هەبوو چەند ئەنجامێک تۆمارکران یانەی مینا بە دوو گۆڵی بێوەڵام لە غازی شیمالی بردەوە هەردوویانەی کارەبا و کەربەلا بە بێگۆڵ یەکسان بوون یانەی گەرما توانی لە یاریشی پڕگۆڵدا لە یاریکی بەهێزدا بە ئەنجامی سێ گۆڵ بەرامبەر بە دوو گۆڵ شکست بە یانەی کەرەخ بهێنێت ئەم گەشتی وەرزشمان پێشکەش کردن بەخۆی گەورەتان ئەسپێرم

0: بناوی خوای گەورە و میهرەبان بیسەرانی SPDFM سڵاو و ڕەحمەتی پەروەردگارتان لەبێت ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش. من شەهانی قوبالم، خۆشحاڵم لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی ڕوونا دێم و خزمەت ئێوەی ئەزیز و خۆشەویست. بەڕێزان کاتێک ناوی زانکۆ دێت، زۆربەی خەڵک بیر لە وەرگرتنی نمرە و بڕوانامە ئەکەنەوە. بەڵام ئایا ئامانجی زانکۆ بەتەنها ئەوەیە؟ چونکە بیرمان نەچێت لە جیهانی ئەمڕۆدا زانین بەتەنها بەس نییە، ئەوەی جیاوازی دروستەکات توانای بەکارهێنانی ئەو زانینێ. وە لە ئەڵقەی ئەمڕۆدا باس لە گرنگی وەرگرتنی زانین و پەرەپێدانی کارامەیی ئەکەین لە ژیانی زانکۆدا. وەروەها لەگەڵ میوانە بەڕێزەکەمان هەوڵە دەین وەڵامی چەند پرسیارێکی گرنگ بێنەوە کە پەیوەندیان هەیە بە ئامادەکردنی قوتابیان بۆ داهاتوویەکی گەشتتر. و بۆ گفتوگوکردن لەسەر ئەم بابەتە میوانداری بەڕێز دکتۆر ئەنوەر محەممەد فەرەجمان کردووە کە بەڕێزیان مامۆستای زانکۆن. دکتۆر یان زۆر بەخێر بێن، خۆش خوێن لێرە ئامادە.
1: سپاس کاکشانی
0: بەڵسپاس سەرچاو
1: بەیە
0: سەلامە بن دکتۆر. بە کورتی سەرەتا لەوە دەست پێ بکەین، ئامانجی چوونە زانکۆ چی یاخود ئەو شتانە چی کە زانکۆ بە ئێمە یەبەخشێت؟
1: بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، سپاس بۆ جەنابتان هیوای سەرکەوتن بۆ خوازم لە بەرنامەکەیە. و هیوادارم ئەمڕۆ هەندێک شت بڵێن کە سوودی هەبێ بۆ خۆمان و بۆ جێگران و بینەرانش. ئەگەر مانەوێ بەحقیقەت بە پرسیارە بین بە بۆچوونی من ئەوەیە کە بۆچی ئەساسە نەچینە زانکۆ و بۆچی قۆناغی زانکۆ گرنگە لە ژیانی ئەوانەی کە 18 ساڵ تەواوەکەن بۆ نمونە تەمەنێکی زیاتر کەمتر لەو حەدەیە، نە کەمتر، زۆر مەجالی تیانیان زۆربیان 18 ساڵ و زیاتر کاژنە زانکۆ. بۆچی زانکۆ گرنگە هێشتا سەرەڕای هەموو گۆڕانکاریانەی کە هەیە؟ زانکۆ گرنگە لەبەر ئەوەی یەکەم هەر یەکێک لەو بەکچان و کوڕان لە تەمەنی هەرزەکاریەوە لە قۆناغی زانکۆیە بەرەو قۆناغی بەرپرسیارەتی ئەچەن لە تەمەنی خۆیانە، یعنی بەدەر لە هەر شتێکی تر وردەوردە تەمەنی مەسئولیەت و بەرپرسیارەتی یاسایی هەڵەگرن، لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە بن بە خاوەنی شەخسیەتێکی بەهێزتر لە جاران. حسابێکی تایبەتیان بۆ کرێوە ئەو قۆناغی زانکۆ بەشێکی گەورە لە شەخسیەت و کەسێتیان بینا ئەکەن. بەڵێ، بەرپرسیارەتیە و پێ ئەگەن لەگەڵیان. دووهام، قۆناغی زانکۆ گرنگە لەبەر ئەوەی لەو کاتەیە ئەم گەنجە لە ڕووی عەقڵی، لە ڕووی زێهن و مێنتاڵیتیەوە، لە ڕووی دەروون و وجدان و پێگەیشتنی هەست و سۆزەکانیەوە و لە ڕووی جەستە و مامەڵە و پەیوەندی و ڕەفتاریەوە، ئەم سێ بوارە سەرەکی کە پێکهێنەری شەخسیەتی هەموو ئینسانێکە هەمووی گەشتۆتە ئاستی پێگەیشتن و ئەتوانێت لە ڕووی زیهنی و هەموو شتێک وەرگرێ و گفتوگۆی بکە، لە ڕووی هەست و سۆز و مەشاعیرۆت پەیوەندی لەگەڵا ببەستێ، پەیوەندی بپچڕێنێ، بابەتێک بە گەرمی وەربگرێ، بابەتێک دوور بخاتەوە لە خۆی لە ڕووی دەروونیەوە، بەدوای ئارامی و بێوە کوردێکی بە شێوازێکی تر، و بتوانێت جۆرێک لە جۆرەکان لە ڕووی دەروونیەوە بەرەو جێگیری و ئارامیەک بڕوات. و لە ڕووی جەستەیشەوە گەنج لە کامل توانای خوایەتی و ئیتر ئەبێتە خاوەنی پێگەیەکی وا کە بتوانێت بەرپرسیارەتی هەڵگرێ، پەیوەندی دروستکە، مامەڵەی هەبێ، ڕەفتارەکانی خۆی بەرپرسێت. ئەم قۆناغە لەگەڵ ئەو خوێندنی کە لە زانکۆ وەرەگرێت، لەگەڵ ئەو ڕاهێنانی کە لە زانکۆ وەرەگرێت، پێکەوە وای لێکا کە پێمان بڵێ قۆناغی زانکۆیی بۆچی گرنگە و لەوێ چی ممکنە فێر ببێ و زانکۆ چی ئامادە کردو بۆ ئەم کەسانەی کە دێنە زانکۆ، ئەوانەی کە بەرنامە داڕێژەری زانکۆن و پلانی خوێندنەکان دانێن لە پسپۆڕی جیاوازەکانە، چاوەڕێن چی فێری ئەم کەسانە بکەن، ئەم گەنجانە بکەن کە باشترین گەوهەری کۆمەلگان دێنە بەردەستی ئەمان، چی فێر ببن. جا ئەمە تەواوکەری پرسیارەکەی جەنابتە، ئەوەیە کە ئێمە لانی کەم ئەوانەی کە پسپۆڕن لە بواری دانانی پرۆگرامەکانی خوێندن و پێگەیاندن و زانکۆ قۆناغی، ئەم قۆناغەی تەمەنە سێ شتی سەرەکی دیاریەکەن بۆ ئەوەی کە ئەم گەنجە کچ بێیان کوڕ لە زانکۆ فێری بێ. یەکەمیان پێوەتێت زانین، مەعریفەیان نۆلج. هەر کەسێک بە پێی پسپۆڕیەکەی خۆی لە پزیشکیەوە بگرێت تا ئەندازیاری تا یاسا تا زانستە کۆمەڵایەتیەکان تا باسی پەیمانگاکانیش ئەکەین لەگەڵ زانکۆ پەیمانگاکان، زانینێک فێرە بێ لەو پسپۆڕیەی خۆی، هەر کەس بە پێی پسپۆڕیەکەی خۆی مەعریفە و زانین وەرەگرێ. دوو، پاش ئەم زانینە ئەبێ فێر ببی ئەم زانینە چۆن بەکارێنێ، ئەم زانینەی خۆی لەگەڵ کۆمەڵێک سکیڵە، کارامەیی، لێوەشاوەیی، لێهاتووی، مەهارەت بە عەرەبی، ئەم سکیڵانە بەشێکیان پەیوەندی بە پسپۆڕیەکەی خۆی وە هەیە کە دواتر ئەگەر مەجال هەبێ باسی یەکەین پێڵێن هارد سکیڵز، مەهارەت و کارامەیی یانی سەختەکان، و هەندێکیشیان پێڵێن سۆفت سکیڵز، پەیوەندی نیە بە پسپۆڕیەوە، بە گشتی لەم تەمەنایە لە قۆناغی خوێندن و گواستنەوە بۆ بواری کارکردن و فرصتی بازار و هەلیکار پێویستی پێیەتی ئەلێرە لە چوارچێوەی زانکۆیە بە پەیوەندیەکی کردنی لەگەڵ هاوڕێکانی و لەگەڵ ئیدار و لەگەڵ مامۆستایان و لەگەڵ جنگەکە فێرە بێ یان دەورە و خول و ڕاهێنان وەرەگرە فێرە دەبێ سێم و کۆتاییان ئەوەیە کە ئەم کەسە بەم زانینە و بەم کارامەیی وەری گرتو ئەبێ بە ئینگلیزی پێڵێن ئاتیتیود جۆرێک لە هەڵسوکەوت فێرە بێ ئاراستە وەرەگرێ لە ژیانی خۆیان ڕفتار وەرەگرێ کە ڕووگەیەکی پێدا لە ژیانی خۆیان واتە دەرچووی زانکۆی فەرقی لەگەڵ کەسێکی تر نەهات بێتە زانکۆی پەیمانگا لەگەڵ ئەم زانین و ئەم مەهارەت و کارەمەیانەی کە وەرەگرێ ئەبێتە کەسێکیش خاوەنی ڕووگەیەکە بێ بۆ ژیان واتە ئەو کەسی ئەچێتە زانکۆ ئەبێ ئەمانەی لە پێش چاو بێ ئەگەر بتوانێ پێشتر خۆی بۆ ئامادە بکات و ئەوەشی کە مامۆستایە لە زانکۆ یان بڕیاردەرە لە زانکۆ یان پلان دانێ ئەبێ دەرچۆکانی زانکۆمان لانی کەم ئەمانەیان تیابێت
0: زۆر جوانەواتە قۆناغی بە پرسیارەتیە لەگەڵ زانین و ئەو کارەمانی کە بەدەستێنێ ئاڕاست دەکرێت
1: ئەلە بێگومان
0: زۆر جوانە دکتۆر باسی زانینتان کرد جۆرەکانی زانین چییە واتە لە زانکۆی ئەمە چەند جۆر زانینمان هەیە لە قۆناغی زانکۆی بڵێ
1: دەست خۆش تامانە پرسیارێکی زۆر گرنگە زۆر کەس وازانی لە زانکۆیە بەس سپۆری فێرەبی یعنی سپۆری فێرەبی بە مانای وەرگرتنی عەقڵی و نەزەری و تیۆری یان فێرەبی وەکو کارامەیی و ڕاهێنان و عەمەلی و پراکتیکی لە ڕاستیە سێ جۆر زانینی سەرەکی هەیە کە لە چوارچێوەی زانکۆیە ئیمکان هەیە فێری ببین ئەتر کەسەکە ئەتوانێ سودمەند ببێ فێر ببێ و ژینگەکە بۆی دابینەکە و ئێمەی مامۆستا و ئیدارە و ئانە ئەتوانین ئەو بوارانە ئامادە بکەین یان نە ئەو هەڵسەنگاندنێکی ترە بەڵام بە گشتی سێ شت ئیمکانی هەیە زانین یەکەمیان زانینی پسپۆڕیە دیسیپلینەری تۆ بەپێی ئەو هینەی کە هەتا بەپێی ئەو تەخەسوسەی کە هەتا من هەر لە زمانی ئینگلیزی و ژێرنال مەیجەرەکەی یعنی پسپۆڕی ئەساسیەکەی چیە بنەڕەتیەکەی سەرەکیەکەی چییە ئەو زانیاریانەی خۆی وەرەگرێ کەسێک کە هاتووە لە ئەندازیاری بیناسازی ئەخوێنێ ئیتر کەسبێنێ تەخەڕۆجی کرد ئەبێ بەیزک ئەساس و بەکەلۆرۆسی ئەم زانستەی وەرگرت بێ ئەمە کاری یەکەمە هیچ مەجارێکی بەپێی بەشەکانە گۆڕێ ئەمەیان بریتێ لە زانینی پسپۆڕی خۆی کەسێک لە یاسا ئەخوێنێ پێت لە یاسایە کە بەکەلۆرۆسی تەواو کرد ئەساسەکان فێر بوو بێ دوای لە پاش دەرچوون بێ و بە تەخەسوسەکانی دژ بە هەمان شێوە زانینی دووهەم مەعریفەی دووهەم کە لە زانکۆیە لە ژینگەی زانکۆیە ئەتوانین فێری ببین و بوارمان بۆ ڕەخسێ فێری ببین زانینی چەمکی پێڵێن کۆنسێپت کۆنسێپشن سەن تۆ لە سیاقا کە زانکۆ ئەخوێنێ ئەمە بەراوردی بکەین فەرقی چە کەسێک دێ بۆ زانکۆ یان کەسێکە چێ لە بازاری کار لە شوێنێکە بێ بە شاگرد فێری پیشە و میهنەیەکە بێت ئەمەی لە زانکۆیە دیزاینی پرۆگرامەکانی خوێندن وا کراوە بەشی چەمکسازی مێشکی تایە بەشی تیۆری تایە بەشی مۆدێڵەکانی تایە ئەم عەقڵەی هەمانە ئەم زهنەی هەمانە وردە وردە فێری ئامراز و شێوازی بەکارهێنانی جیاوازەکەن عەقڵەکەی بێ بە عەقڵانیەت چۆن مەسەلەن لە تیۆرەکان تێئگات هەر ئەسڵەن تیۆر چییە لە ئێمە زۆر ئەڵێ بابەتێکی تیۆریە خەڵک لێ ترسی ینی ئەساس بابەتێکە لێی تێناگەیت خۆی تیۆر لێرە فێرە بێ تیۆر چییە مۆدێڵەکان چۆن داڕێژێن عەقڵی ئینسان چۆن کارەکە ئەم پسپۆڕی بۆ ئەم دانراوە چۆن ئاوا ڕێکخراوە ئەم پۆلێنکردن و بەراوردکردن ئەو کارانەی کە عەقڵی ئینسانێکە لە سەرنجدانەوە مەسەن تیۆریەک سەرنجی دیاردەیەکەدا تێبینیەکانی خۆی تۆمارەکە دواتر لە بینی ئەم دیاردە و دیاردەیەکی ترە جۆرێک لە پەیوەندی هەیە پەیوەندیەکە ڕاستەوانەیە پێچەوانەیە هیچ پەیوەند کاریگەریکیان لەسەر یەکتر نییە بەراوردکردن ئەکاکە دیسان پرۆسەیەکی عەقڵیە دواتر کۆمەڵێک نەتائیج و دەرەنجامی لێوەرەگرێ و ئەم ئەنجام دەرەنجامانە قابلی هەڵسەنگاندنە تەواوە تەواو نییە ڕاستە هەڵەیە تاقیکردنەوەی لەسەر ئەکا ئەمە زانستە ساینس ئەمێ هەر زارس هینێک هەر تەخەسوسێک بە پێی خۆی وەبەنە تیۆرەکان بەرهەم هێنرێەوە تیۆرێک گەشەکە بۆ تیۆرێکی تر واتە لە چوارچێوەی خوێندنە من و تۆ بمانەوێ یان نەمانەوێ فێر ئەکرێین کە چۆن تیۆریانە بیر بکەینەوە و لە سەرەتایەکەوە دەست پێ بکەین چۆن ئەگەینە دەرەنجامێک و لەمانە گرنگتر هەڵسەنگاندن بەم دەرەنجامانە بکەین داوەری عەقڵیان بەسەرا بکەین دروستە یان دروست نییە تەواوە تەواو نییە کە بابەتی بێگومان یعنی زانست خۆی وادانرا بنیادەکەی لەسەر لۆجیک و بیرکاری و تیۆر پەیوەندیەکان ئەوە کەڵێم بابەتی عەقڵانی و ئامرازەکانیەتی ئەبێ لەوێ ڕەچاو کرابێت بەبێ پسپۆڕەکان جەناب دەزانێ گۆڕێ سێم و کۆتایی کە زۆر گرنگە ئەمە بەلای منەوە
0: زانینی سێم
1: کە بوارمان بۆ ڕەخسێنێ لە ژینگەی زانکۆیە فێرە بین زانستێک لە سیاقە تۆ لە کۆنتێکستا فێرەبێ ئەو فترەیی کە لە زانکۆی لەو ژینگە زانکۆی لەو پەیوەندیانەی لەگەڵ کەسەکانی ترهاتە ئەو مامەڵەی لەگەڵ مامۆستا و لەگەڵ ئیدارەیە ئەەکەی ئەو بواری کارکردنەی پراکتیکی کە چی لە دەرەوە فێرەبی ئەگەر لە بواری پزیشکیە ئەگەر لە بواری ئەندازیاریە ئەگەر لە بواری زانستە مرۆیەکان ئەگەر بواری پەروەردەیە لەو ژینگەیە لە سیاقی خوێندنەگە فێریشتی ترەبی ئەمانە تۆوالیەکەن کەسێک لە چوارچێوەی کۆمەلگاکەدا فێری زانستە بی و لەگەڵ یاسە مێژووی کۆمەلگاکەت فێرەبی کۆبلایانی کۆمەڵایەتی فێرەبی لایەنی دەرونی و مامەڵەکردن فێرەبی و لایەنی ئابووری تێگەی چۆنە و لە سیاسەتی وڵاتەکە تێگەی بەبێ ئەوەی نەزەریاتی پێ بڵێت ئەم سێ جۆرە زانستە لە ڕاستیە ئەگەر دیسان ئەڵێم وکوانەی پێش وتم لە پێشچاویان بگرین بۆ کەسێک کە دێتە زانکۆ و کەسێک کە ئەم زانستانە ئەگەیەنێت ئەگەر بەباشی بڕۆن دەرچووی زانکۆ و پەیمانگاکان لە ڕووی کواڵێتی و لە ڕووی جۆرەکانی زانستە و جۆرێک هاوسەنگی وەرەگرن کابن بە کەسێکی بە سوود بۆ خۆیان و بۆ کۆمەڵگاش
0: زۆر جوانە دکتۆریان ئەی ئەم وەرگرتنی زانینە چۆن قوتابیەک ئەم زانینە بنیاد بنێ لە لای خۆی چۆن لە لای خۆی دروستی بکە
1: چۆن طبعا تۆ بۆ هەر بوارێک زانست بێ پیشە بێ خۆ دەبێ ئامانجێک بۆ خۆی دیاریکەی ئەم کەسە بێ یەکەم جار بزانێ ئەم شتە هەیە سێمێکی لە کێشەکان مانەوەی کە گفتوگۆ لەگەڵ مەسەڵەن خوێندکارەوە ڕێزەکانی خۆمان ئەکەین یان دواتر لە شوێنانی تر تا ڕادەیەکی زۆر ئایا ئەزانێ بواری ئەم سێ جۆرە زانستە هەیە لە زانکۆی یا هەر تەرکیزی لەسەر پسپۆڕێکەیە و لە پسپۆڕێکەش هاتر تەنها تەرکیزی لەسەر بۆ ئیمتحان دەرچێ و جەخت لەسەر ئەوە کاتەوە هەموو فۆکەسی ئەوەیە کە لە ئیمتحانە نمرە بێن و زانکۆ ئەوەیە بڕوانامێکی کەم نمرە بەدەست بێنێ ئەم سێ جۆرە زانستەی لە خەیاڵە کە کارکە هەڵسەنگاندن بۆ خۆی بکە بۆی بزانێ لەسەر ڕێگەکە بە ڕێکی ئەڕۆیان هەر ئەساسەن ئەوی کە وتمان ئەو سێ شتەی سەرەتا وتمان زانین و کارامەی و ئاراستە و مەسەن هەڵسوکەوت کە ئەبێ لە چوارچێوەی زانستە هۆشیاری و ئاگایی بەم شتانە هەیەیان خاڵی یەکەمە لە ڕاستیە دوو ئەوەی کە گرنگە ئەرک و بەرپرسیارهی لەسەر شانە چاودێری ئەم خوێندکارانە ئەگە پرۆسەی هەڵسەنگاندنە یعنی ئێستا من لە زانکۆیە خوێندکارەکان فیدباک بۆ مامۆستاکانەکە مامۆستا و ئیدارەش مەفروزە چاودێری تەلەبەکانیان ئەکەن خوێندکارەکانیان ئەکەن نمرەی بەدەست هێناوە بەڵام ئایا سکیڵ و مەهاراتی لە چ ئاستێکای ئامادەیە بۆ بازاری کرد ئامادەی وەکو کەسێکی پێگەشتوو تۆ کەسێکەکەی بە ئەندازیار کەسێکەکەی پێ بەپسیش ڕوانامەیەکی پێدەی پاوەر و هێزی پێدێچێتە ناو کۆمەلگا ئەم کەسە ئاگات لێ بووە لە ڕووی قیەمی و بەهاو ئەو بۆشاییە کە لە زۆرجار لە بواری پەروەردەی ئێمەە لە ڕووی قیەم و ئەخلاق و بەهاوە ئیفیکەوە کە وەکو شتێکی لاوەکی ئەخوێنرێ لای ئێمە کەسێکی ئامادەی ئەم هێز و پاوەری ئیکەی بە پزیشک ئیکەی بە پارێزەر ئیکەی بە ئەندازیار ئیکەی بە مامۆستا خەڵکە خەیتە بەردەستی وە تەخەسوسەکانی ترش بە هەمان شێوە ئەم هەڵسەنگاندنی ئەبێ بۆ بکرێ ئەم دوو پرۆسەیە لەلایەک کەسەکە خۆی خوێندکارێکە خۆی و لایەک شۆ هەڵسەنگاندنەکان ئەومان پێڵن کە ئایا ئەم پرۆسەیە بەڕێکی ئەڕوات یان بۆشاییتیە و ئەگەر بۆشاییتیا بۆ ئایا ئەرک بەرپرسیارەتی کێ پڕی کاتەوە بێگومان ئیتر ئەوە قسەی زۆرتر هەڵەگرێ بەڵام لانی کەم ئەوە هینەکەمان ئایاتی وێنەیەکمان ئایاتی لەسەر پرۆسەکە
0: زۆر جوانە دکتۆر باسی پەیوەندی کارامەیتان کرد بزانینەوە واتە زانینەکانمان ئەو کاتە گرنگ ئەبن کە لەگەڵ کارامەیی یا بەکارەهێنرێن ئەو کتوت وتمان چن بەرەو ڕووگەیەک بەرەو ئاراستەی جۆرەکانی کارامەیی چین دکتۆر
1: طبعا بە شێوازی گشتی کارامەیەکان کە پۆڵێنەکرێ بە دوو بەشی سەرەکی لە کارامەی مانایە کە پێڵێن کارامە ڕقەکان سەختەکان ئەوی کە بڵێن هارت چۆن هارت سکیلز چۆن لە کۆمپیوتەرە هارد و سۆفت مانەیە لەوە هاتووە یانی هارد بەمانە ئەوی کە پسپۆڕێگەی خۆی تەخەسوسەکەی خۆی ینی کەسێک مەچ بۆ نمونە بواری مێژوو ئەخوێنێ ئەگەر ئەم شتانی کە پێویستە لە پسپۆڕی مێژوە بیزانێ شارەزانە بێ ئەگەر لە سۆفت سکیلەکانە کە بریتێ لە کۆمەڵێک کارامەیی تر کە لە چوارچێوەی پرۆسەی خوێندنیا فێرە بێ بۆ نمونە شێوازی پەیوەندی کردنە شێوازی توانای قسەکردن لەگەڵ لەبەردەم پەبلیکە شوێنێکی گشتیە توانای پێکەوە کارکردنە تیم وەرکە پێکەوە کارکردن و کارکردن بە تیم ئەگەر کێشەیەک توش بوو خۆی بە تەنهایە لە چوارچێوەی تینە توانای چارەسەرکردنی کێشەی هەیە و بەم شێوازە ئەم سکیلانەی کە نەبەسراوە بە پسپۆڕیەوە سپەینێ بۆ ژیانی خۆی وەکو تاک بۆ خێزان بۆ بواری کارکردنی پێویستی پێیەتی ئەم دوانە هەر سکیلەکان واتە کارامەیە ڕەقەکان لەگەڵ سۆفت سکیلەکانە کە بریتین لە کارامەیە نرمەکان بە هەر دووکان بە جۆرێکی هاوسەنگ تایبێ بۆی سبەینە سوود لە بڕوانامەکەی وەرگێ و ڕبتی کاتەوە بە کارامەیی و بە واری کارکردنی و سوودگەیاندنی بە کۆمەڵەکە.
0: زۆر جوانەوەتە جۆرێک لە کارامەیی هەیە کە تایبەتە بە ئەو سپۆڕێکی خوێنی جۆرێکی شەوەیە کە
1: تقریبان گشتیەکە ئێستا مەسبوون من لە بواری کارسازیە کە ئێستا زۆر بووە بە مۆدێل بواری بازاری کار و لە دەرۆچیان پێویستە تۆ ئەوها خۆت ئامادەکەی کە بەشێک ڕوویکی ئیجابی ئەرێنیتیا ئامادەکردنە بۆ ژیان و بژێی بەڵام لایەنێکیشی دیابێ ئاگامان لێبێ تۆ زانکۆ تەنها ئەوە نییە ڕۆبۆت بتاشی بازاری کار چی ئەبێ ئەم کەسە بە شێوازێک بێ ئەسڵ کاریگەری لەسەر بازاریش هەبێت لەسەر هەلی کار هەبێت لە یعنی ئەو بعدە پەروەردەی و بەهای و قیەمی و ئێتیکی کە پێویستە هەڵگرێکی بدت ڕوانامەی زانکۆ چێتە بازار و کاریگەری هەبێت لەسەر نابێوەش هین نادیرە بگریت کار لەسەر ئەوەش بکرێت.
0: زۆر جوانە دکتۆر، ئەو ڕێگەیانی کە چەند ڕێگەیەک لەوانەیە هەبێت بۆ وەرگرتنی زانیان زانست بڵێن لەوانەیە بۆ منە خوێندکارێک بڵێن پێی وابێت کە ئەم ڕێگێ باشە بۆ وەرگرتنی زانین، بەڵام لە خۆیان ئەم شتە باش نەبێ. ئەو ڕێگەیانە چین کە خوێندکاران و قوتابیان پێیان وایە باشە بۆ وەرگرتنی زانین بەڵام هەڵێ؟
1: تەوان ئەماکەوێتە سەر کەسەکان خۆیان ئێمە ئەتوانین بۆ ئەم کارە دوو ڕێگەمان لەبەر دەسایە، یان لیستێک بکەین بڵێن ئەمانە بەپێی ئەزموون بە پێی پرۆگرام سازی کە دانرا و بە پێی ئەرکی زانکۆ ئەو قۆناغی تەمەنێت دو ئەگەر لەم تەمەنەتە لەم بوارەیە لەم زانکۆیە لەم بەشەیە فێی ئەمانە بیت ئیتر گەشتیتە ئەو ئامانجانی کە داهای دیاری کراوە بووە کە منە نمونە باشەکەیە ینی تۆ شتێک دابنیت و بەرچاوڕوونیەک بێ بەم کەسەی کە دێت بۆ نمونە من لە سپۆڕی زانستی تاقیگەی پزیشکیە بۆ منە بە وردی خوێنم لەوەی تۆ نزیک من بۆ ئەوی لە پسپۆڕێکی خۆم سپەینێ لە بازاری کارە لە هەلی کارم بۆ دابین نەکرێت پێویستە چی چی چی بزانم و بۆ ئەوی لەوێ لە بواری کارکردنە سەرکەوتوو بووم لەو مەهارەت و کارامەیانەی کە پەیوەندی کردنە بە خەڵکەوە قسەکردنە چارەسەرکردنی کێشەیە تا ئەکاتە کۆتاییان کامەیان بۆ من لە پێشترە من ژمێریاری ئەخوێنم کام لەمانە بۆ من لە پێشترە نەخێر من بوارێکی تر خوێنم وەرزشم خوێندووە لە وەرزش چی پێویستە بۆی سەرکەوتوو بم ئەمە لیستانە دیاری بکرێ یارمەتیدانە بۆ دوو هەر کەسێک بە پێی ئەزموونی خۆی تەماشای ئەم لیستە ئەکات و تەماشای ئەوە ئەکات کە ئەم سبەینێک لەکوێ ئەژی و لە چ وارێکا پێویست ئێوێ کار بکە ئەوێ لە بواری ئەکادمی بەردەوام بێ ئێوێ بچێتە پیشە ئێوێ لە کاری تایبەتی خۆی بکە ئێوێ تەعین ببێ بە پێی ئەوە ئەتوانی دیاری بکە ڕێگە باشەکان چیە بۆ خۆی غەیری ئەمانی تر زانێ کات کوشتن ئاوی تر ئەتۆ نمونە لەغ هاتووی بۆ زانکۆ لە زانکۆ خەریکی لە سپۆرەی خۆتی هیمال کە بچکتێوی کاخوێنیتەوە لەجیاتی بچیتە مانە کارامایانە فێر ببی خەریکی کات ئەڵێ چێش لە ژیانە بینم وازانی کاتی ئێستا سەفەر و سیاحە و کات بەسەر بردن و کەیف و سەفاکردنە کاتەکە تێپەڕێ ژیان بەشی ئەوەشی تێیە بەڵام تۆ لێرە بەشێک لە ئیشەکانی خۆت بە باشی ئەنجام نەدا چێژ لە ژیان وەرگرتو ئۆکەی بەڵام پسپۆڕێکە فێر بووی مەهارەت فێر بووی نەخێر بەشێک دواکەوی لە ژیانی خۆ دەبێت جارێکی تر ئێمە خوێندکارمان هەیە دوای دەرچوون دیساندی هەندێک بۆ شایی پڕێکاتەوە هەمانە بەهۆی سیستەمی وەرگرتنەوە بەهۆی بڕیاری خۆیەوە لەبەر دڵی دایک و باوک لەبەر بڕیاری کۆمەلگا بەشێکە خوێنێ 4 ساڵ 5 ساڵ لە تەمەنی 6 ساڵ پزیشکی خوێنێ بەو بەرز تەواوێکە لە حەزم بینی سەر لە نوێ چەشتێکی تر چەند جۆرمان هەیە لەوەی کە پیشە ئەگۆڕێ ئەمە ئەو ڕێگانن کە پێی وابووە یان بە ناچاری یان لەبەر دڵی خەڵکیان یان لەبەر هەر هۆکارێک تەمەنێکی بە خەرجدا ئەو فرسەتێکی فێربوونیشی لە
0: ڕزێکی تاسەرکردوکە دکتۆر هەندێک جارە بینین کە هەندێک گەنج پێی وایە لە سۆشیاڵ میدیاوە یان لە بە نمونە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان وەکو بە کوردی ئەوترێ لێەوە زانی وەربێ زانە زۆر بگرێ لە کاتێکە سۆشیاڵ میدیا تۆڕە کۆمەڵایەتەکان ئەکرێت سەرچاوی نەبێ و زانستی کە تیایە دەکرێت زانست نەبێ و کۆترێ سیودۆ ساینس بێ زرە زانست بێ تا چەند گرنگە ئاگادار بن لەوەی کە لەکوێ شت وەرئەگرن تۆڕە کۆمەڵایەتەکان جێگەی فێربوونە بەڕاستی
1: طبعاً ئەم بابەتە ئەبێت لە سەرتاوە شتێک دیاری بکەین ڕێککەین لەسەرەوەی کە کامە زانستە کامە زانست نیە خۆ ئەگەر ئەمەی فێر نەکەین لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان ئابێت ئەگەر کەسێک بە ناوی دکتۆرەوەکو من قسەی بۆ بکە یان کتێبێکە کەوتۆتە بازاڕەوە پڕفرۆشە یان کەسێکی لە هاپە لە شۆ و خۆنواندن و وانە زیرەکە ئیدیعا و بانگەشەی بۆ بکات تووشی ئەمان ئابێت ئەبێ ئەساسان ئێمە خوێندکارەکان بە پێی پسپۆڕێکەکان فێری ئەوە بکەین کە بۆ ئەم شتێک بڵین زانستیە چی پێویستە لە بەڵگەهێنانەوە لە سەلماندن لە پرۆسیجەرێکی خۆی هەیە. ئەگەر لەمە لایە هەر کەس بیڵێ، تەنانەت خودی مامۆساکەش بیڵێ و لە کتێبێکی منهەجیش بێ، ئەبێ ئەم بە گومان بێ وەری نەگرێ. ئەمە ئەو شتەیەکە هەر لە قۆناغی یەکەوە دانراوە خوێندکارەکان فێر بکرێن کە ئایا فێر ئەکرێن یان نا بۆ قسەیەکی ترە. بۆ نمونە باسی بیری ڕخنەی ئەکرێ، کریتیکال سینکین، بیرکردنەوەی ڕخنەی ئەوەی کە تۆ بۆ هەموو شتێک لانی کەم داوای بەڵگە بکەیت، بڵێ بپرسی بۆچی، بۆ وایە، بۆ چۆن، یعنی سەر زانستی بێ سەرچاوە وەرناگری. فێری گفتوگوی ئەکادیمیە بی کە بابەتێکی یعنی شەخسی نیە مۆزوعەکە، من و تۆ بابەتێک وەرەگرین لە ڕووی ئەکادیمیەوە بەبێتر لە ڕێی شەخسی بابەتی وەکو شتێکی زانستی دیاردەیەک دیراسەیەکین قسەی لەسەرەکەن هە ئەکادیمیک دیبێت، گفتوگوی ئەکادیمیەکەن بۆی بکەین گەین بە نەتیجەیەک. ئەگەر فێری ئەم بیسکانەت کرد ئەم شتە ئەساسیانە یان خۆی هەوڵیدا فێر بوو ئانێ لە زانکۆنەی خوێنێ بەشێکی زۆر لەمان تۆچی لە کتێبێکا بیخوێنی گوێ لە زانایەک جگیری ئەمانە فێر بوو، ئیتر فێری ئەو مەهارەتە ئەبی ئەو کارامەیە بی کە زانست و غێری زانست لە یەکتر جیاکەیتەوە. سۆشیاڵ میدیا جەنابت باست کرد، ئەمە قەدیمێن بۆیە باس کرد، یەکێکە لەم ڕێگانە. تەنانەت خودی ئەی ئایش ئێستا وایە کە سۆشیاڵ میدیاوانەی بەجێشە، جاران درات گوگڵ یان نازانم ویکیپیدیاش لەوێ زانیاری وەرەگرێ. هەر شتێک لەمانە ئەگەر بەم پرۆسە هینایە تێنەپەڕی، بەم پرۆسەی زانستی بوونەیە تاقیکردنەوەیە تێنەپەڕی، مومکین تووشی زەڕە زانست ببێت، تەنانەت مومکین تووشی خورافەش ببێ، شتی ئەفسانەی وایە پێ ئەڵێت و باوەڕشی پێ بکاشکێ. ئێمە بەشێکمان عەقڵە، بەشێکشمان بریتێ لاینی هەست و سۆز و مەشاعیر و
0: بایزەکان
1: لایەنگریەکان لایەنگری بۆیە هەیە شتێکە حەزی لێوابێت و لە ڕووی عەقڵی شۆدەهینی بۆێنێ پاسایی بێنێتەوە.
0: زۆر جوانە، چۆن قوتابی هەسپەکە دوانەکەوتووە لە ڕووی زانین و کارامەییەوە؟ چ پێوەرێک هەیە، چەند خاڵ هەیە، چ پێویستەکات چێکی بکاتەوە لەسەریا بڕواتەوە؟ چۆن هەسپە دوانەکەوتووە لە سەردەمی ئێستا؟
1: تاوان پرسیارێکی نەختی قورسە، چونکە بەپێی تەخەسوس دیسان ئەڵێم ئەگۆڕێ و پێی سەردەم ئەگۆڕێ. یعنی ئەمڕۆ ئێمە کە تیاژین فەرقە لەوەی کە من کاتێک زانکۆم خوێندووە. چوینە کتێبخانە، کۆمەڵە کتێب هەبوو، خوێندکاری زۆر زیرەک و نمونەیی لای مامۆستاکان و لە سیستمەکە ئەوە بوو سەردانی کتێبخانە بکە، کتێبی دەستکەوێ، کاتێک خەرجکا بە دیاریم کتێبانەوە هەر لەوێ هەندێکی برێتەوە ماڵەوە بیخوێنێتەوە لە سەرچاوەیەکی ئەمە، یعنی تا حدێک تەلەڤیزیۆن هەبوو زۆر بەکەمی، من لە تەخەسوسەکەی خۆمە زۆر پشتم بە ڕادیۆ بەسوکەم، زانستە سیاسیەکان مەخوێن، ڕادیۆ گرنگ بوو بۆ من، دوێ لە یەکدان. بەڵام ئێستا شتانە شتون بەسەر چوون بوون بەشتی لاوەکی تۆ سەرچاوەی زۆری ئەینتەرنێت لەبەردەستایە و لە ئەینتەرنێت تا جۆری کاتیگۆری و شێواز و جۆری جیاواز هەیە بۆ فێر بوون. بەڵام دیسان پرۆسەی خوێندن چۆن ئەم کەسە بزانێ لەمانەیە چی وەرئەگرێ و دوا کەوتووە یا دوانەکەوتووە، لە ڕاستی پێویستی بە ڕێبەرێک، پێویستی بە مامۆستایەک کە فێریکە لە مامۆستاکانی خۆی کە ئیشان فێرکردنە، یان نمونە و مۆدیڵێک وەرگرێ بۆ خۆی وانی لە پسپۆڕێکی ئەوە هاوشێوەیە. مەسەن من لە کاتی کە ماستەر و دکتۆرامە خوێن بۆ نمونە، باشە، من لە وڵاتێکم خوێن بۆ نمونە زانکۆکانی وەکو زانکۆکانی ئەمریکانی، وەکو زانکۆکانی مەسەن بریتانیانی. بەڵام من لای خۆم وەکو شەخسی بیرمە کردەوە ئەگەر کەسێک لەم پسپۆڕی منە لە کەنەدا بخوێنێ یا لە ئەمریکا بخوێنێ یا لە بریتانیا بخوێنێ، لەوێ چی فێرە بێ، چی ممکنە هەبێ، سەرچاوەکان کە سێرچی بووە، کەم مامۆستاکان پرۆفیسۆرەکانی ئەم بوارە لە جیهانە، چۆن من دەسم گابەو کتێبانە، دەسم گابەو تیۆریانە، بە هۆڵی ئەوە بدەم خۆم لەو مقارنە بکەم کە منیش هاوشێوەی ئەوانە بوو. و ئێستا خوێندکارێکی زانکۆی ئێمە ئاسانتر ئەتوانێ ئەمە بکات، ئەسڵەن ئەتوانێ هۆڵی محازەراتەکانی هاروارد ببینێ و بزانێ سەوی بەسی ئۆکسفۆرد چیە لە ئێستایە و بزانێ لە تەخەسوسەکەی خۆیە زانکۆی یا بەناوەناوی زانکۆکان بڵێ چی زانکۆیەک تێ لە جیهانە چی ئەخوێنێ. بۆیە تۆ ئەتوانی ئەگەر بتەوێ بەدوایە بچی و زۆر جار من بە خوێندکارەکانی خۆم ئەڵێم ئەم محازەری من بۆتان شەرحەکەم لە پۆلا، منی ژۆکو ئەوە هۆڵم داوەست لەو سەرچاوە زۆرانی کە لە یوتیوب هەیە و سەرچاوە زۆرانی کە لە ئینتەرنێتە هەیە سوودمان بم، ئەو کتێبە زۆرەی کە ئێستا ئەوەندە هەیە بە PDF کە تەمەنێکی من و تەمەنی تۆ و تەمەنی کەسی تریش بەش پلای خوێندنەوەی ناکە چۆن بتوانی شتی لێ وەرگری. بۆیە کێشەی سەرچاوە ئەوانە کەمە، بەڵام گایدێک ڕێبەرێکت پێویستە و خۆشت گرنگە بەدوای ئەوە بچیت، مۆدلێک هەبێ، نمونەیەک هەبێ کە خۆتی پێ بەراورد کەی، ڕێنماییەکت پێویستە ڕێبەرێک و خۆشت بەراورد کەی بە نمونەیەکی وا، ئیتر ئەزانی استکت گشتوت او کمتر از زیاتر چون طبعا بس کسی که کم که ایویت فیر ببه کسی که حزیل بشکنی که هاتو و نازانه چی او او شتیکی که بلان که ای که بی اوی فیر ببه لاستکت بی ام دو میکانیزم هم بگونجه های ازانم خوشم تا استه بکاریم
0: زور راستا دکتر یان لکوتای امشگاری ایو چی بختار یعنی زنگو بگشتی آنه که زنگون به تحبتیش آنه که امسال آبان زنگون قناغی سرته هم
1: طبعا قناغی زنگوی بلوانو دست پیب کم که چن لعماده و چی تا زنگو زور شده گاره خود گارن کردید به سر جنگی که تر بینیم با هیو و عواتی که زور و چی باز لسلبیات و لانی نرینی بینین لولاتا چی گزاری و ام سواری من ایخوانم تعینه بم تعین ناب چون من هر دیل مرحله یکو هم شتانا لقناق یکو لسمستر یکو هم یعنی پیز ناگه براستی هم بابت چون بوش باز کردنی او بابتانا یعنی نکردنی هیچ ناگواره لواقی حکا به در لواز لوانه بینه اچه بسپوری یک حالا بشیری ام بسپوری ابیت بشیک لجیانی هم ابی به نونیشان بو هم ابی به شناس بو هم اکتر به جدی وری گریم بابت هم و هو کسی که سری باوشی که سری امامی که سری خاله که پیشه که هی ترجیحن لسر او پیشه توش امرو پیشه که حالا بجری نونیشانی گو خود حالا بجری سبین پیتالن ما مصطف فلان اندازیار فلان دکتور فلان الاخری اگر تو خود آمده نبی بو ام بابتا و به جدی وری نگری سبین نونیشانی که پوچ ده بیه باشه یعنی لاستانه می یکم دو هم ام جینگی که لیره هیا مادم تو هر اروی هر دوام اگهی هر ام سفر اگهی ام گشتت کردو باشتری نگان لبه ورگره او چانسانی که لیوه لحوریتی کسی باش لگروپ کن که هی لکاری رخ راو کن کشتت بودابی نکن راهنان کن هی خول کن هی خوندنی نو کلاس هی دروی کلاس هی جینگی زنگوی که چی دابی نکن وکو هنگی کول بوده باشتری نیشی لگن بخود حال جو بیهن رو تو هر لوی تمنیک لوی گزرینی او تمنه به باشترین شوه و چه جشی لود گره با اوی کسیتیت لهمو روکانو دای خود پسندی که لانی کم او جیانه کالسنگانی با که نلی با فی رومیا با و تصور کم انسان اگر او دوشته لپشتا و بگریان سه شد چنمود لانی کم نخشه که لپشتا به که زنکوی تواب کرد به تم بشه که برهم در لطمانی خوی تماشا کرد
0: زور راست دکتر یان زور بخیر بندو برا راستی که تو بیکی زور بسود و چش بخشیش بود
1: سپاس بود
0: سلام بنی اخو عزیزانی سپد اف ام لکوتای ام القیا سپاس میانه برای زکه معنا کین بو اوزانیاری و ازمونه بنرخانی لگل ام ها بشی پیکر یا دارین ام باسو گفتگو یانا هندرک به بو همو کتابیان و گنجان تا زن کو تنها به شونی ورگرتنی بروانه ما نبینم بلکو به درفت یک بو دروس کرنی خو یعنی بزن بکنه مالک و پر بدانی تو آنکان یعنو آماده بون بو خزمت کرنی کامال گم سپاس بو ایوی جوگر که تحصیل گل معمول تا برنامه دهاتو بخوای خواهن زنستان سپیرین

ئەو بوو کابی کوڕی مالێک چلەمین ڕۆژ بوو پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم بەفەرمێ کعب فرمی فرمی پیان سم کسی کنار تا پی من راب گینه که پیویست لخیزانه کن من دور کوینه و دور میلیان منیش بنی راوکی رسول الله موت چی بکم طلاقی بم الله اکبر لوفایم صحابانا فرموینا تنها لیان دور بن ایتر بخیزانه که موت کبچه تمالی باوکی لم کاتشا خیزانه که هلال بە مەرجی خزمەت کردنی هاوسەرەکەی داوای مۆڵەتی کردبوو چکە هیلال کەسێکی بە تەمەن بوو نەیەتوانی ئیشەکانی خۆی بکا پێغەمبەری خوا سەڵا سەلام مۆڵەتی ئەوی یابوو هەندێک کەسیش پێشنیاری وایان بۆ کردم کە منیش هەمان شت بکەم بەڵام قبوڵم نەکرد ڕاستیەکەی ئەو بوو کە نەمەزانی هەڵوێستی پێغەمبەر سەڵا سەلام لەبەرامبەر تەکلیفێکی ئاوا چۆنە بێ ڕۆژەکان هاتن و ڕۆشتن و زۆر بە سەختی لەسەر ژیانی ئێمە ڕۆشت پنجا ڕۆژی تەواومان بەم جۆرە بردەسەر نەمەتوانی چیتر بەرگە بگرم دنیام لێ هات بۆ یەک دنیا وەکو گۆڕێک تەنگ و تاریک بوو بولێم ڕۆژێکیان هەروک ڕۆژەکانی تر نوێژی بەیانیم کرده بوو لە بانیژەی خانۆکەمان دانیشته بووم گوێم لێ بوو یەکێ بە دەنگی بەرز ناوی منی هێنا دەنگەکەی وت مژدەت لێبێ کەعب ئیتر کە هەر ئەمەی وت یەک سەر زانی مەسەلەکە چییە بۆی ڕاستە خۆچوومە سوژدە ئەو ڕۆژە لە دوای نوێژی بەیانی پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم لێی خۆش بوومانی ڕاگەیاند بوو بە پەلەبەرەوە مزگەوت ڕام کرد هەموومان بە پێ وەستا بووین و هەمووی پیرۆزبایی لێ کردم تەڵحە باوەشی پیاکردم و ماچی کردم وام هەستە کرد سەر لە نوێ لە عقەبەیە ئینجا چوومە حزووری فەخری کاینا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم دەستی موبارەکیم گرت ئەویش دەستی منی گرت وازانم ئەگەر لەو کاتەیە مزگێنی بە هەشتیشی پێ بدرایە ئابوو ئەندازە دڵخۆش نابوو اینجا پیانسەم فەرمووی خوای گەورە لێتان خۆش بوو بەدوای ئەوە ئەو ئاەتانی خوێندەوە کە سەبارەت بە ئێمە دابەزیوە کا فەرمێ وعلى الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم تەو بە یوسێک کە سەرشی وەرگرت ئاەتەکە وا فەرمێ کە لە غەزای تەبک دواخران دوایەوەی کە زەوی چەند فراوانە لیان تەنگ بوویەوە خۆیان لە خۆشیان بێزار بوون دڵنیاش بوون کە هیچ پەنایەک نییە لە خشم و قینی خوابیان پارێزێ جگەلەوەی خۆیان بدەنە پەنای ئەو زاتە گەورە پاشان خوای گەورەتەوە بەیلی وەرگرتن تا تەوبە بکەن بەڕاستی هەر خۆی گەورەتەوە بە وەرگرو میهرەبانە پاشەوە پێغەمبەری خوا سەڵا سەلام ئایەتەکەی تەواو کرد عەرزی کرد یا رەسوڵ الله سەڵا سەلام من بە ڕاستگۆیی ڕزگارم بوو پەیمانی شەیەم تا لە ژیانە بم جگە لە ڕاستی هیچی تر نەڵێم حەقیقەتی نەبووەت لەسەر بنچینەی سەدق ڕاستگۆیی ڕاستڕەوی دارێشراوە ئەوە ڕێگەکەیە هەموو پێغەمبەران ئاوا ڕاستگۆن چکاگەر بچووکترین هەڵە یا لاری لە هەر یەکێک لەم زاتە گەورانە پەنا بەخوا حاشا لەوان هەبێت ئەوا لە جیهانی غەیبەوە فەرمانیەت ئەوە هەموو شتێ سەر و نخۆ نەبێتەوە ئەمە بابەتێکی زۆر زۆر هەستیارە بێ یەقینمان هەبێ کە پێغەمبەران هەموویان ڕاستگۆ پاکترینی مرۆڤی سەر ئەرز و مەعسوومیش بوون بچووکترن هەڵەیان هەڵنەگرتووە وەلەو تەقەوەل عەلەینا بەعض الئەقاویل لەئەخەذنا منه بالیەمین ثم لەقەطعنا منه الوەتین فما منکم من ئەحەد عەنه حاجزین
پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بر امر و نهی کانی خواه تعالی وک مردوی وابو لدستی مردو شورا وحی بو چه آراستی بیویستای و ایرا ولو آراست اهتا هتا امایو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم براستی بقد توسقال اللو هستیاری اللای ندا قلتر بویا و گشت آسته که لطوانای هیچ کسی که نبی پی بگد خوشویستانم لیرده هاتی نپاین یلقیم جاری روژان برنامه درود تا بیا گشتنوی کتر بخوای گورتان اسپیرم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خواتان لکل آسان

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: لەگەڵ ئازیزان لە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای کوژوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات برزایەکانی سلێمانی برزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی

0: بنای خدای گور و میربان شوتان شاد بینران سپیدا فرمون بو گشت چینوی حوالا ورزشکان سرتا به حوالا چی یعنی ورزشی هولیر دست پیدا کن کامی واره گشتی ولات اماراتی کد با مبستی انزام دانی یکم یاری خویلیاری کانی یعنی پلاوانا کانی کندایو عربی هولیر بریار روشی چوار شما لکاجمیر هشتی شو لگروپی سیم برانبر بیانی عزمان اماراتی یاری بکات هر لم گروپش یعنی کان اتفاق سعودی و کازمی کویتی یاری دکن یعنی عزمان لخول یعنی کان امارات انزام کانی باش نیو لپینز گر خاونی تنها نو خاله لپلی حفته می رزبنده لدوائن گرش بگولش ببرانبر لبنی یاسی بردوتوا هرچی یعنی هولیره که بجدار لخول استرکان عراق لپلی چواره می رزبنده کهو لانو گر خاونی هجده خاله لدوائن گرش لگل نفتی میسان برانبر بوا دچینا سوران و لا سوران یعنی ورزشی سوران حلب جاردنی بو سروکو دسته کارجری اندام اندامانی دسته کارجری انزام دا کامرو با آمده بونی نوینه ری برای براتی گشتی ورشو لاوان لا هولیر آمده بونو سروکو دسته چنوی بویانکا دست نشان کران 128 کس لاندامانی دسته گشتی لعنی سوران آماده بون نو کسیان و کستافی نوی یانکا حلب جارد که هم سال یانکا زیاوستر بجدار ده بیلا پالاون تیکانی ده هاتوی و بریارشا بجداری لخولی یانا پلسیکانی عراق بکات بریارشان داو بم زیکانا راهنر و ستافی نوی بو یانکا لا تیپی توپی پی دیاری بکن
1: شاید پلان مانده های گروپی که است در توی نو استافه در چوب به هم اینجا و استافه انشالله که بتوانن یعنی سوران بگینه او آستی که آستی مطمئنی خلکی سوران بین طبعا یک لو پلان که جیر خانی آبونی دابنی انشالله لده هاو تو داده بینین و باسیش دکن انشالله ده بینن زی مطمئنی ها اندر آسه باو تیمه که هیا به هم اینجا و تیمه او استافه انشالله وده که یعنی سوران بکی تا آستی مستوی عراق و کردستان شکو گمان تدانی گرینگ پی دانی یاری زانی خومان شکو خومان اینه ساته هشتای یاری زانی خومان گرینگی زیادتر پیدا دارید لو ایده بیانی کن
2: امرو کنفرانس یعنی ورشی سوران بو شکر بخوای کنفرانس که پی کاد بوله دسته چی گشتی لساتو بیستو هشت نو و ده کاندید بو لو ده کاندید نو کاندید سر پشکر هم جادران لنان دسته گشتی وا شکر بخوای دک دانا که عنی شفافت بو هیچ اوی تی دانا بو الحمدلله همو درسون با لسر با هاوکاری بربراتی وزشو لاوان والا انشاءالله پلانن دبی بی پلان نهاتینا لگر زماعتی کوبنو شکن انشاءالله چند روش داتو پلانی خوان پشکر شکن انشاءالله اشی جوان و زیاواز دبین انشاءالله
0: دستین یاریکانی لالیگا دوین شویانه برشلونا هشتم بردنوی لسریه چی لمرزا با دستینا و بسی گول خطافی بردوا یعنی ریال مدریدیش با زحمت با گول چی ببران بر لویا ریالی بردو لو یاریکا وینسیوس جونیور با کارتی سور کرای دروی یاریکا
3: گولر مع ارنولد فضل المراوغه
4: لا چپرکان خولی توپی پی اسپانی دا یعنی ریال مدرید با گل کی پبرامبر لا چپرکان هفته هشتم دا لا یعنی وی ریال بردا تاکا گل یاریکا لا خولی کی 62 یم دیوماندی تاکا گل کی توماکر که کم گل دینه مرزدا بدریس یعنی ریال مدرید و توماری دکت ام یاریا لا سانتیاگو برنابیو برچو یاریکا به گرفت نبود دوای اوی لخوله که هفته یک وینیسیوس جونیور گول اکتومار دکت داوری یاریکا با وار با ویدو یاریکا داده چطو دپینید وینیسیوس جونیور قجی یاریکا ری ویاریال را دکشید با هویاوا هم گول اکا را دکاتو هم وینیسیوس جونیور با کارتی سور دکاتا درو لم آنو ساته دا کنال یعنی ریال مدرید هر شکی قرز دکاتا سر داوری یاریکا که دیاز دیمیرا اسکدریوز بو و تو متباری دکات با وی که لاینگری کرد و دجی ریال مدرید بریاری داوا کنالا که دلید لخولی که علم شویده چون ابه باسی توپی به وکرد هروها کنالا که برده هم دبه تو دلید اما رولی پی سی نگری رای نبی عریزان در سرشتی که اوها بکرتی سور بکریت درو و هر وها نبی گولکش رد بکریت و کنال ریال مدید نبی نگری رای هینا نگری را که بریتی لخوص نگری را جگری سروکی پیشوی لیجنی داورانی اسپانیا بو که پر ایلیانی برشلونه ورگرت و لجیر نبی روشگاهی داوری دا گرفتکه با کراوی ماو تاو بلام ام بردنوی بویانی ریال مدید گرنگ بو بطایباتی دوی شکستکی یاری دربی بنامر با اتلتیکو بدید استا هشده خالی هیو لا خودی توپی پی اسپانی دا لا ریزبندی سه هم دید که اتلتیکو مدید نوزده هیو با خالق لپیشوی و برشلونش سر ریزبندی گرتوا 24 خالی هیو که هشت یاری لسر یکی بردوتاو لا هشت پالوانه دید استا ریال خوی بو کبرکان یان پهلوان کان امته د کات کروجی چورشمه برانبر با روما لا نیو یاریګای او روما یاری دکات زی مبارات کړه من
0: بارزان هر سبارت با کارت سورکی وینیسو جونیور و کول راپورتکا بینیتان کانال تلویزیونی ریال مدرید رخنی زوري راستي ناو بجوان به همان شوا امر دو روزنامه کله شاری مدرید در د سندو روزنامه ورزشی بناوان مارکا و از اوانش بتوندی باسیان لو چشه کدو اوانش پیان و در کردنی وینیسو جونیور لیار یکا نحقی بوا روزنامه مارکا دلید وینیسیوس وکی یاریزان یدک آتناو یاریگا بای اوی قجی سالی به رادشا دوی پیدا چونو با وار با کارستور در کرا مورینیوش توره بو دوی یاریکا هیچ قصه چی نکد روزنامه اسیش دلید وینیسیوس لسر یده جیهات نو یاریگاو با کارتی سور در کرا بجداریش لکلاسیکوی ده هاتوی وینیسیوس لمترسی ده این لوانه یعنی توانید تا ایست سزاکانی وینیسیوس رانه گندره ها بلام اگر بودسن یاریگ بی اونا توانید لیاری کلاسیکو بجداری بکار و از دلید دوی یاری که مورینو یاری زانکانی ریال مدریدیش هیچ لیدوانه چان لسر یاری که و بر یارکانی نو بجوان نده بلام راگاندنی مدرید به تواوی کنالکو و روزنامکان باسیان لوا کردوا که نابجوان حقی برانبر با یانکیان کردوا دچینا پریمر لیگ یاریکانی گری ششم امیواره بره و چو که اتیای دچن یاریک انزام دران لا یاریکم کریستیان پالاس دوم برنوی لسریه چی لیاریکانی امرزا بدستینا کریستیان پالاس بسی گل برانبر گولگ لی نوتنگام فورستی بردو یاریزان دانی دوبی لخولش سی گولگی نوتنگام فورستی تو مارکت پاشاندای چی کامادا گولی برانبری با کریستیان پالاس لخولش چلویک تو مارکت دو لخولش چواره میکاتی با فیروچو یاریکش جیورسون لیرما گولی دومی کریستیان پالاسی تو مارکت گولی سیمش لرگه بریمیتینو لخولش 59 تو مارکرا بمبرنویشی کریستیان پالاس بوا خاونی 7 خال پلی 12 همی گرتوا لا یاری چی تر دا ایورتون و هالستی بانزامی دو گول برانبر بون جیم یکم ببی گول کتای پیاد جورجی هارت لگل دست پیکنی جیم دوم بچوار خلک گول پیشکوتینی هالستی تو مارکر پاشن کرنان هول گولی برانبری بو ایورتون لخولش 55 تو مارکر دوا گولی دومیش بو ایورتون لرگه ایرنو مامادو باری لخورش 68 تو مارکرا دوای شش خورش محمد بلومی گولی برانبری هرستی تو مارکت لوتکی یاریکانی گری ششم لسر یاریگه انفیلد کم اکبر لیستا دستی پیکت که هر دو یعنی لیورپولو منستی روبرو یکتر کردو توا لا سرتای جیمی یکم یاری کدن که تنها نخلک بسر دسپیچی یاری که تیپ پریوا انزام یاری که هر دو یعنی به بی گولن ام یاری ها یاری لیورپول برانبر با مانچستر سیتی یاری لوتکی ام گرده بید لیدانه چی فاول با لیورپول استا بشه چی راست خود سندی منک لیاری که لیورپول و مانستی دوینی الكره تمشي ترجع بالراس يستعيد الدفاع ما زالت الريتس كرافنبرغ ترجع الكره لدفاعات ليفربول تركيز الهنغاري القادم للبوندسليغا ثاني المواسم ترجع الكره عن طريق باركولا
5: الباريسي بطل الشامبيونز ليج. تمشي كرة
0: ده تسينا إيطاليا لإيطاليا يعني روما يكم ياري لموزنا توانيت جول تومار بكات يعني روما لياري كاني غري ششم لدرو ياري غي خوي دو خال غرينجي لدز دابا مش نيتواني بغري تو بيشن جيانا كان كاتي لقل كومو ببي جول بران بربو ياري كان لان ياري زناني كومو لاستي چي برز بري وتسو يعني كومو زوترين باتريسيان لسر جول روما دروز دكر لكونترول كدني توب وعلى سرطة جيمي دومش جول كاري روما وخولي إيطالي دونيل مالين بهوي هلا يك كارت سوري بيدرا أماش أرشي تيباكي زحمت كد روما ناتسار بو ياريك بدي عريزان تاو بكا ومن زاما روما بو خواني تسوارد خالني تواني پيشنگ لإنتر ميلان ور بگريتو پلي سيمي گرتو كوموش بازده خال پلي ششمي گرتو هر لخولی ایتالی یعنی لازیو تو دومی رزبندی یعنی کن دوی اوی بسی گول برانبر به گولک توانی لمونزا بباتوا نو نو تفارس لخورچ سی گولی کمی لازیو تو من کت پاشان گستاف گولی دومی لازیو لخورچی بیست و سی زیاد کت جمع یکم با منزام کتای پیاد لگل دست بکنو جمع دوم منزا لرگ سابا گولی یکمی تو من کت انزام یارکتا کتای بم شیو مایو بم برنوش لازیو بو خوانی شازد خال شوا دوامي رزبندي يانا كان
6: لا مجال للاستسلام اللي يطلقون الان هنا النسور الانطلاقه الجميله للثلاثيه للثلاثيه للثلاثيه
0: هرلا ياري كاني قرش شمي خولي انا كان ايطاليا كاجمير حفت دو ياري جرينغ بريو دت سكالا ياري كم ده يعني ميلان ده بيت ميواني ساسولو ياري دوم لنيوان دو يعني يوفنتسو یعنی کالیاری برای ودت سید سبارد به دویاری راپورت تقدیم یعنی میلان چاوروانی ارچه چیز زحمت دکا که تک گشتی سا سولو دکاتو رو برو یعنی او شاره دبیتاو میلان خاونی یازده خاله لپلی پینزه می رزبند برلوی پشوی نیودالتیش دست پی بکات توانی برنو برام برلی چی تو مار بکا استا شوادار ادریجه بستر کب نکانی بدن هرچی سا سولوی خوان یاری گه با کوکنو حفت خال لپلی دیم ام تیپش دیوی لرزبند یانکان بچه تا پیشوا امو ریمی راهنر یکم راهنری میلان لدوی سال 1979 لپینز یاری سرطای خول تیپکی توشی هیز دورانگ نبوا استاش ام راهنر هز با دودلی نکد لاسی گونزالو راموسی ارش بری هلب جارده پرتوگال لگل یانکی سر رای اوی ام یاری زدانه لسه یاری را بردو لگل پرتوگال گولی تومار کردوا کچی لوتی پیوندی به میلان کردوا تنیا یک گولی تومار کردوا اموریم دو پاتی کردوا پلانی اوی انهیا یارمتی او یاری زدانه بدن آستی برز بیتو رولی لسر کوتنی تیپکه هبید لا یاری چی ترده یعنی یوونتس لرچه چی زحمت دبیت میوانی کار یاری یوونتس خوانی دخاله لپلی هشتم هرچی کال یاریه با کوکنوی دوازده خال پلی چواره می گرتوا اگر چی یوونتس بر لپشوی ندالاتی لاتلانتا بردوتو بلان پیوست درجه ببردنو کانی بداد تا لرزبند یعنی کان بچه تا پیشوا هرچی کال یاریه اگر چی مرزا لزام ایتالیا مال آوای کردوا بلان لخول استی چی برزی پشکش کردوا لسه یاری را بردو بدوا یک براو بوا ام مرزا لیاریگه خوی با انتر میلان دوراوا امش باشترین سرطه با کالیاری لوته ورزی 1969-1970 لپینز گری سرطه چوار بردنوی هیا سپالیتی راینر یوونتس دلید وانه زور منور گتوه لو کاته که لگه ساسولو توشی دوران بوین استاش تیپا کمان لگه شکردن دایو اسمان برو پیش شوا دسید یعنی برشلونا دوی اوی توشی گرفتی دارایی دوید استا شوازه چینوی پیرو دکا لدوزینوی یاریزان و استری بناو بانگ با های چشن دارایی که نیتوانیت استری چی گورا بوندی لگل واجو بکا استا برشلونا لدر اوی اکادمیای لاماسیا بدوی یاریزانی لاو دگره تاوشی اوی حمزه عمد کریم یاریزانی مصری که استا هیناوی تا ریزی یکم لیانه برشلونا و دیوی چند یاریزانی چی لشی اوی حمزه بدوزی تا با اویل ده هاتو با کمترین پاره بیان که تا استیره گوره لیانکه
7: یعنی برشلونا استراتیجه تک پیرو دکا که لدروی اکادیمیای لاماسیا بدوی یاریزان لاو بهرمندکان دگره بە گوێرەی ڕۆژنامەی سپۆرت بارودۆخی ئابووری بەرشلۆنا وای کردووە ئەمیانێ ناسار بێ لە ڕێگەی گواستنەوەی گرانبەها توانای ڕکابەریەکانی کەم بکاتەوە، بەڵام کارگێڕی وەرزشی بە سەرۆکاتی دیکۆ شوێنگرەوەیەکی دۆزیوەتەوە، ئەویش بە بەرهێنانە لە یاریزانە لاوەکان کە دەرفەتێکی ڕوونیان بۆ گەشەکردن هەیە. هاوشەوەی حەمزە عەبدولکەریمی مسری یانی بەرشلۆنە چاودێری شەش بەهرەمەندی جیان دەکات و دەیەوێت گرێبەستیان لەگەڵ واژوو بکا. یەکەمیان جیجی گابریێلا تەمەنی تەنها 16 ساڵە ئامادە نەبوو یەکەم گرێبەستی پیشەگەرانەی لەگەڵ مانچستەر یونایتد واژوو بکا. هەرێکە لەیانەکانی بەرشلۆنە و ڕیال مەدرید و بایرن مونیخ و پاریس سن ژێرمان ئارەزوو خۆیان بۆ ئەو یاریزانە دەربڕیوە. دووەم جۆش کینگ یاریزانی هێلی ناوەڕاستی هێرشبەری تەمەن 19 ساڵە خۆی لە پێکهاتەی سەرەکی فۆلهامدا جێگیر کرد لە سەرەتای وەرزدا لەژێر سەرپەرشتی ئەلڤارۆ ئەربێرلوا ئاستێکی بەرزی پێشکەش کرد و لە پێنج زیاری یەکەمدا دوو گۆڵی تۆمار کرد. گرێبەستەکەی تاکو ساڵ 2029ە بۆتە جێگەی سەرنجی یانەکانی وەکو چێلسی و لیڤەرپول و مانچستەر یونایتد و بوروسیا دۆرتموند و ئەتلەتیکۆ مەدرید. بەرشلۆنە دەبێت بە وردی چاودێری باردۆخی ئەو یاریزانەش بکا. سێم ئارسەر دیاسی بەرازیلی تەمەن 19 ساڵ یەکێکی ترە لەو بەرگری کارانەی کە بەرشلۆنە چاودێری دەکا. یاریزانێکی پێیچەپ و باڵای 1.88 سانتیمەترە. گەشەکردنەکەی وای کردووە لە دواییین پشووی نێودەوڵەتیدا لەلایەن ئەنشۆتی ڕاهێنەرەوە بانگشتی تیپی یەکەمی بەرازیل بکرێ لە یاریە دۆستانەکاندا بەرامبەر بە ئوسترالیا و هیندستان کاتی یاریکردنی پێبەخشی. چوارەم ئیدواردۆ کۆنسیسۆیە، هێرشبەرێکی تەمەن 16 ساڵە و لەیانەی پالمێیراس یاری دەکا. یەکێکە لەو لاوە بەرازیلیانەی کە چاوی بەرشلۆنەی لەسەرە، بەڵام پێشبڕچێت لەگەڵ یانەکانی ئینگلتەرا و داخوازیەدارەیە زۆرەکان گرێبەستەکەی ئاڵۆستر کرد. پێنجەم گابریێل ڕاشکۆڤیچ بەرشلۆنە چاودێری دەکات و هێرشبەرێکی تەمەن 15 ساڵە بۆ یانەی ڤالڤێرینگای نەرویج یاری دەکا. سەرنجی یانە گەورەکانی پرێمیەر لیگی وەکو ئەرسنال و چێلسی و مانچستەر یونایتدی بۆ خۆی ڕاکێشاوە. شەشەم کاڤان سۆلیڤا یاریزان یانەی فلادلفیا یونیۆنی ئەمریکیە، بچووکترین یاریزانە گۆڵی بۆ هەڵبژاری ئەمریکا تۆمار کردبێ. بەرشلۆنە وەکو یەکێک لەو یانانە دەرکەوتووە کە پەیوەندی بەو یاریزانە هەیە کە پێشتر سەرنجی یانە زەبەلاحەکانی دیکەی ئەوروپی بۆ خۆی ڕاکێشاوە، لەوانەش مانچستەر سیتی ئینگلیزیە.
0: دوور لە یاریەکانی تۆپی بۆ یاریەکانی باسکە و دەچینە ئەمریکا تیپە بەشداربووەکانی خولی ئەم بی ئەی لێستاوە یاری دۆستانە و ئامادەکاری ئەنجام دەدەن، خۆیان بۆ خولی ئەم بی ئەی ئامادە دەکەن. تیپی ئەندیانە 20 بە ئەنجامی 117 خاڵ بەرامبەر بە 119 خاڵ بە جیاوازی تەنها دوو خاڵ بە تیپی ئەتلانتا هۆکس دۆڕا. نیوەی یەکەم بە پێشکەوتنی ئەندیانە بە ئەنجامی 32 خاڵ 30 خاڵ کۆتایی هات. لە نیوەی دووەم ئەتلانتا هۆکس بە ئەنجامی 30 خاڵ 28 خاڵ براوە بوو. لە نیوەی سێمیش ئەتلانتا ئاستێکی بەرزی پێشکەش کرد بە ئەنجامی 34 خاڵ 26 خاڵ براوە بوو. لە نیوەی چوارەم و کۆتاییش ئەندیانە بە ئەنجامی 30 خاڵ 23 خاڵ براوە بوو. لە کۆتاییدا تیپی ئەتلانتا بە جیاوازی تەنها دوو خاڵ یاریەکەی لە ئەندیانە پێسەرس بردەوە 117 خاڵ بەرامبەر بە 119 خاڵ. یاریزانی ئەڵمانی ئەلێکساندەر زێڤێرێڤ سەرکەوت بۆ قۆناغی 16ی پاڵەوانیەتی شەنگەهای لە یاری تێنیس سەرزەوی، دوای بردنەوەی لە یاریزانی فەڕەنسی کۆرتین هالیسی. لە یاریەکەدا زێڤێرێڤ بە دوو کۆمەڵە بەرامبەر بێ کۆمەڵە براوە بوو و یاریەکەش دوو کاژمێر و 17 خولەکی خایەن.
8: Insomma, ha deciso di metterci tutta l'energia e il
0: ڕێزان لە سپێدە هەواڵە وەرزشەکان پێشکەشکرا شەوێکی ئارام بۆ هەموو لای خواتان لەگەڵ.

0: کاتێک بۆ یەکەمین جار تەماشام دەکردی حەزم دەکرد عاشقت ببم دڵم دەیویست لەگەڵ یەکێک بم کە هەمیشە لەگەڵم بمێنێت یەکی
1: گوێبیستی ڕادیۆی سپیدە ئێف ئێم بن لە سەر هەردوو شەپۆلی 106.1 106.3

ڕێگەزی مێینە کە لە دایک دەبێ خێر و بەرەکەت دێنێت. کە شوو دەکات نیوەی دینی کوڕێک تەواو دەکات و ماڵێک ئاوەدان دەکاتەوە. کە دەبێت بە دایک بەهشت دەکەوێتە ژێرپێیەوە.

زۆرێک لە خەڵکی لە قۆناغێک لە قۆناغەکانی ژیانیان هەست بە بێزاریەکەن. هەست دەکەن ژیانیان بەو جۆرە ناڕوات کە هیوایان بخواستووە. بەڵام ئەگەر هەستی ناڕەزامەندی لە ژیانت بوو بە حاڵەتێکی ڕۆژانە، ئەوە پێویستە شتێبکەی دەربارەی. ئەم پێنج خاڵە یارمەتی دەدا بۆ ئەنجامدانی هەنگاوێک بەرەو گۆڕانەکە. یەک، هەست بە بەهای کات ناکەیت. تۆ دەتەوێت لەو بازنەداخراوی ژیانت بێتە دەرەوە و هەنگاوێک بنەی بەرەو ژیانێکی باشتر، بەڵام زۆر بەلاتەوە زەحمەتە. ئێستا کاتی ئەوەیە چۆنەتی بە ڕێوەبردنی کات فێر ببی، بە شوێن ئەو کارانی ڕۆژانەدا بگەڕێی کەوات لە یەکا کاتت بە فیڕۆ بڕوە. بۆ نمونە، تۆڕە کۆمەڵایەتێکە. دوو، لە خودی خۆت دووری. خەڵک شتی جیاواز دەکەن تا هەست بە ڕەزامەندی بکەن. بۆ نمونە، ئەنجامدانی وەرزش یەکێک لەو شتانەیە. توێژینەوەیەکی زانکۆی لەندەن پەیوەندی نێوان چوون بۆ هۆڵەکانی وەرزش و هەستی ڕەزامەندی دەرەخات. هەروەک پێشی وایە ئەنجامدانی وەرزش توانای زاڵبوون بەسەر ژیان زیاد دەکا. شتی تریش زۆرن بتوانی ئەنجامی بدەیت. گرنگ ئەوەیە بە خۆتا بچیتەوە و بزانی ئەو هیوایەتە چییە کە حەزت پێیەتی و فراموشت کردووە. خاڵی سێهەم، پەستانی زۆرت لەسەر خۆت دروست کردووە. وێڕای ئەوەی شتێکی باشە بەرنامەت هەبێت و پلان و ئامانجت دانابێت، بەڵام ئەگەر بە شێوەیەکی نەرم لەگەڵیدا نەڕۆی، دڵنیابە دەرەنجامی پێچەوانت پێبەخشێ. دانانی پلان و ئامانج دەبێ بەرەو ڕێگە ڕاستەکە ئاراستەت بکە، نەک ببێتە هۆی پەستانی زۆر و بێزارکردنی خود و دەروو. خاڵی چوارەم، کارەکان بە تەواو نەکراوی بەجێدەهێڵی. زۆرینەمان خاوەن بیرۆکەین، بەڵام ئایا چەندمان توانیومانە ئەو بیرۆکانە بخەینە بواری جێبەجێکردنەوە؟ کێشەکە لێرەوە سەرهەڵەدا. بیرۆکەیەک دێت و جێبەجێی ناکەیت، پاشان دانەیەکی تر، دوای ئەو دانەیەکی تر. جێبەجێ نەکردن و پشتگوێ خستنیان وردەوردە دەبێتە خوو لە کەسێتیدا. دواتر ئەمە سەردەکێشێت بۆ دروستبوونی هەستی ناڕازی بوون و نەبوونی تامەزرۆیی بۆ تەواوکردنی کارەکان. دەرەنجام یان هیچ کارێکت ناگاتە ئەنجام، یان بە نیوە ناچەڵ جیان دێڵی. پێنجەم و کۆتایی، نازانیت ئامانجت چیە لە ژیان. زۆرینەمان ئەمە دەزانین کە هەموو بەیانیەک هەستین و بچین بەرەو کارەکانمان. ئەمەش هەموو ڕۆژێک دووبارە دەبێتەوە. ئەگەر تۆ ئامانجی ژیانت نەزانی، ڕەنگە کاتی زۆری بوێت تا بزانیت ئەمەیە هۆکاری نەبوونی هەستی ڕەزامەندی لە خود و ژیانی خۆت. چونکە بەبێ ئەوەش ئامانجەکەت بزانی، دەتوانی کارێکی باش و خێزانێکی گەورە بەدەست بێنی. بەڵام ئەوەی لە ناخەتدا هەیە، بریتیە لە نەبوونی زانینی ئامانجەکەت. همیشه شاد و بختور بدن.

Sıla u rahmeti xwatan lê bihêd min Rabir Burhan û em geştê hewalekantan pêşkeşekim. Seretayî ji ser dêr. Paşkarekî serokwezîranê Iraq raygeyand rêkara çavdêrekanê hukûmet payekî binerretî bo kontrolkirinê bazarekan û seqamgirî nirxê jî teniya bi çavdêrî bazar nakirin. بوونی شەڕواڵ و زێرێمەکان لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا و گۆڕانە خێراکانی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دینار بۆتە هۆی هەڵاوسان لە نرخی کاڵا و مادە خۆراکیەکان و هاوڵاتیانیش داوای چاودێری بازاڕ دەکەن. پێشبینی دەکرێت یەک ڕایگشتی نردەی نەوتی عێراق لەم مانگەدا بگاتە 3 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا بەمەشدا ئاتەکەی لە ئاستی پێشداخستنی گەروی هورمز نزیک دەبێتەوە. ئەنجامی شەڕ و ئابلوقا بوریەکانی سەرێران هەڵاوسان لە نرخی کاڵا و پێویستی مادە خۆراکیەکان لە وڵاتە دەگاتە لە سەدا 90 و ڕێژەی هەژاری بەرز دەکاتەوە. لەلایەن حوسییەکانی یەمەنەوە هێرشکرایە سەر فڕۆکەخانەی ڕیازی سعودیا و لە ئەنجامدا 12 کەس کوژاون و 309 کەسی دیکەیش بریندار بوون.

0: مظهر محمد صلاح رئیس‌کار اداره سرک وزیران رای گیان رکار سعودی رکان حکومت پای کی بنراتین بو رگری لبرز بونوی به پاسای نرخکان و قوسنوی پیداوستکان اولاتیان جختی زکات و کامان جی سرکی امان گاوا نه پرسنی تو نای کرینی چینی کم درامته مظهر محمد صلاح ما جی بوش کرکا تاوکاری و هما انگیل نیوان دزگا بازرگانی و سعودی رکان دا یارمەتی دەرە بۆ جێبەجێکردنی ڕێکاری یاسایی دژ بە سەرپێچی کاران و چەسپاندنی کێبڕکێی دادپەروەرانە لە بازاردا لە کۆتاییدا ئەوەی خستە ڕوو کە سەقامگیری نرخەکان تەنیا بە چاودێری نایەتە دی بەڵکو پێویستی بە هەماهەنگی تۆکمە لە نێوان سیاسەتە ئابوریەکان و سیستەمی بەشەخۆراکدا هەیە تا ئارامی گوزەران و کۆمەڵایەتی بۆ هاوڵاتیان فەراهەم بێت بەهۆی شەڕ و ئالۆزیارێمەکان لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا و گۆڕانە خێرا و لە ناوەکاوەکانی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دینار هەمیشا لاوسانی نرخی کاڵا و پێداویستیەکان لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان هەستی پێکراوە بەشێک لە کاڵا و مادەخۆراکیەکان نرخیان گران بووە و هاوڵاتیانیش گلەیی لە تیمەکانی چاودێری بازاڕ دەکەن کە وەک پێویست نین کە ئەمشەو کاتژمێر 9 بە دواداچوونێکی تایبەت بەم پرسە لە شاشەی سپێدا پێشکەش دەکرێت
1: بازارێک هەمیشە کاریگەری دەنجی تەقە و درۆن و دۆلاری لەسەرە ئەوەی ناکرێ خۆمانی لێدا ببڕین مادە خۆراکیەکانە هەمووان دەیانەوێ بە هەر نرخێکە دەستی بخەن لەو کاتانەش ترسی قاتی و قەیران بازاڕ و مۆڵەکان قەرەباڵغ دەکات شەڕەکانی ناوچەکەش بێ کاریگەری نین هەر لە داخرانی گەروی هورمزەوە تا هەڵبز و دابەزی نرخی دۆلار ئێستا هەم درۆن و هەم دۆلار بازاڕەکەی شڵەژاندووە لە چاوی بازرگانان بواری گرانی مادە خۆراکیەکان بەرزبوونەوەیەکی جیهانیە و دەیان زۆر مادەی خۆراکیشی گرتۆتەوە
2: بەخۆی کاکە جان ئەمن پارە لە سین ئەشیام هینایە حاوی بە 80 وەرەقەی ئەوسا لە سین هینایە بە 195 وەرەقەی بە 213 وەرەقەشی نایتم یعنی ئەوەش ئەو تێچوا ئەمن گران کڕیا کە تێچۆکەشم زیاد بوو بوویتە سێقات ئەمە مەجبووریم باوێنێسە کارایەکەی زەیتی تورکی تەقریبەن لەوانەیە کارتۆنی لە 5000 هەتا 7000 ناری هاتە سەری بەس بەحوکم ئەوەی لە هەموو دنیاشت گران بۆ خواردەمەنی
1: بارە قورسەکە لە ئاستۆی خەڵکە چونکە ژیان گرێدراوە بە دابینکردنی خۆراک و گران بێ یان هەرزان دەبێت کار بوو بەدەستهێنانی بکەن لە چاوی هاوڵاتیان لیژنەکانی چاودێری لە ئاست هەڵاوسانەکە نین و بازاڕی ئازادیش لە زیاتی منافەسە قۆرخکاری دروست

0: کردووە.
1: بەناوی بازاری ئازاد ڕۆژ بوون خەکان بەرز دەبێتەوە. نەبوونی چاودێریەک لە سەنەت خەکان وای کردووە. ئەو موچێکە ماگانە وەری دەگرێت بەشی ئەو پیداویست ناکەکە ڕۆژانە دەیکرێتن.
0: بازاری دراوە بەهادارە جیهانیەکەیە. ئێرە ئەوەندەی بە بازاری دۆلار ناسراوە هێندە پێی ناڵێن بۆرسەی دراو، چونکە لە بازاری ئێرە کاڵا گەورە و بچووکەکانیش هەر بە نرخی دۆلار قیمەتیان دیاری دەکرێ و دینار تەنیا پارەی ئاڵوگۆڕەکەیە.
2: هیوادارم حکومەتی عراقی یعنی ڕێ شوێنەشی تون بگریتە بەر لەوەی هەموو معاملەکان بیتە دینار، یعنی خانوبەرە سەیارە یەک معاملە بە دۆلار نەکرێ. ئەگەر معاملە بە دۆلار نەکرێ خەڵک پێشتی بە دۆلاری نییە، بەڕاستی نەمارەی بژارتەوە. مەجبور دینارەکە یەگریتن، دینارەکەش بە ڕەغبەت دەبیتن ئەگەر دینارێک یەگرێ.
0: چاودێری بازارێک کە سیستمی ئازاد حکمی دەکات. خۆستنەوەی وشەی بازاری ئازاد بۆ قۆرەخکاری ڕەنگەدەیان فرۆشیاری تووشی سزا کردبێ، بەڵام بەداهێنانی گرانیەکەشیان زیانیان لە سەدان و هەزاران خێزانداوە.
3: نیژنەکانمان بەدەڕاستی لە ڕووی ژمارەوە وەکو فەرمانبەر کەمن، چونکو خۆدا هەنزان چەند ساڵەکە دامەزانی و ژمارەی لە فەرمانبەرەکانیشمان خانەنشین بوون. دووهەم ڕەنگە وەکو پێویست ئیمکانەتێکی ئەوەمان نەبێ هەموو شار و شارۆچەکان و ئەوەی بەڕێوەبەرایەتی چاودێری تیادا بزێن.
0: گرانی مادە خۆراکیەکان بە سفره و خوانەکان و زۆری ژیانی خەڵکەکەوە دیارە و دۆخی بازاڕ بەدڵی چینی ناوەند و هەژارەکان نییە. هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا. هەولێر.
4: وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێمی کوردستان ناڕەزایەتی توندی خۆی بەرامبەر بڕیارێکی حکومەتی فیدراڵی دەربڕی کەتیدا باج و ڕەسمی گومرگی لەسەر هاوردەکردنی پارچەی مریشکی بەست و هێلکەی خواردن هەڵگیراوە. وەزارەتەکە هۆشداری دەدات کە ئەم هەنگاوە دەرەنجامی کارەسادباری بۆ بەرهەمی ناوخۆی و پرۆژە وبرێنانەکانی ئەو کەرتە دەبێت.
5: بابەتی هاوردەکردنی یاخود تەئجیلکردنی دانانی باج لەسەر هاوردەکردنی مریشی بەست و هێلکە لێکەوتەی مەترسیداری دەبێت و ئەمە دژ بە یاخود بە پێچەوانەی یاسای پاراستن و پەرەپێدانی کەرتی کشتوکاڵە پێچەوانەی ئەو ئیتفاقیانەیە کە لەسەر ڕۆژمێری کشتوکاڵی لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵی ئیتحادی کراوە. ئەتوانم بڵێم پێچەوانەی ئەو میکانیزم و ئالیەتەیە کە لە نێوان وەزارەتمان و وەزارەتی کشتوکاڵی حکومەتی ناوەندی ڕێکراوە تایبەت بە گواستنەوەی بەرهەمەکانی پرۆژە پەلەوەریەکان لە هەرێمی کوردستانەوە بەرەو خواروو ناوەڕاستی عێراق. هەرێمی کوردستان سەبەتەیەکی خۆراکی گرینگە بۆ پڕکردنەوەی پێداویستیەکانی بازاری خواروو ناوەڕاستی عێراق و بازاری پێداویستی هێلکە و مریشک، گۆشتی مریشک و هێلکەی خواردن وای کردووە کە ئەتوانین ئێستا بڵێن هەرێمی کوردستان لە ئاستی خۆبژێوی و هەروەها ئیکتیفای ذاتی هەیە لە بەرهەمی ناوخۆ کە توانای هەیە ساڵانە زیاد لە 300 بۆ 350 هزار تەن بەرهەمی مریشک بنێرێتە خواروو ناوەڕاستی عێراق و بتوانێت ئەو نەقسەی کە هەیە تەختی ئەو نەقسە بکا کە لێستا لە بازارەکانی خواروو ناوەڕاستی عێراق هەیە و هەروەها ئەتوانین بڵێین ئێستا هەرێمی کوردستان زیاد لە 2100 پرۆژەی پەلەوەری گۆشتی تێدایە. توانای بەرهەمهێنانی 450 هزار تەن گۆشتی مریشکی هەیە کە 150 هزار تەن گۆشتی مریشک ئیکتیفای ناوخۆی هەرێمی کوردستانەکات. ئەوەی دەمێنێتەوە ئێمە بۆ بازارەکانی خواروو ناوەڕاستی عێراقی دەنێریم بۆ پڕکردنەوەی ئەو نەقسەی کە لە خواروو ناوەڕاستی عێراق دروست بووە. لە هێلکەی خواردن زیاد لە 59 پرۆژەی پەلەوەریمان هەیە کە توانای 4 ملیار و 800 ملیۆن هێلکەی هەیە ساڵانە بەرهەم بێنێت کە ڕۆژانە ئێمە لانی کەم 12 بۆ 13 هەزار کارتۆن هێلکە بەرەو خواروو ناوەڕاستی عێراق دەنێرین کە توانای دابینکردنی پێویستیەکانی بازاری خواروو ناوەڕاستی عێراقمان هەیە. ساڵانەی هەرێمی کوردستان پێویستی بە ملیارێک و 800 ملیۆن هەیە، بۆیە ئەتوانین ساڵانە 3 ملیار هێلکە هەناردەی بازارەکانی خواروو ناوەڕاستی عێراق بکەین. ئەمە لێرەوە ئەم پەیامە پێمان ئەڵێت کە هەرێمی کوردستان بەرهەمهێنان لە هەرێمی کوردستان لە ئاستێکی پێویستدایە کە توانای تەختی نەقسی بازاری هەیە و ئەو تەختی ئەو گرفتانەی هەیە کە لە بازارەکانی خواروو ناوەڕاستی عێراق بۆ بەکاربەر دروست بووە.
4: ژمارێک لە چالاکوانان هەڵمەتێکی کۆکردنەوەی ئیمزا لە کەلا ڕادەگەیەنن بۆ ئەوەی پرۆژەکانی نیشتە جێبوون کستەکانیان بەو نرخەوەر بگرن کە بانکی ناوەندی بۆ دۆلار دیاری کردووە بە بەهای 150 هزار دینار بۆ هەر 100 دۆلارێک.
6: ژمارە خۆت بنووسە.
7: کۆمەڵێک هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستان وەکو چوەک فەرمانبەر مامۆسایان هاوڵاتی ئاسایی یەکەی نیشتە جێبوونی کڕی و ئێستا قسەکەی مانگانە بە دۆلارەدا. گرفتێکی گەورەمان هەیە لێرە کۆمپانیەکان قسەکان کە لێمان وەرەگرنەوە بە دینار ئیشکێننەوە بە نرخی بازاڕ ئیشکێننەوە بە نرخی بانکی ناوەندی نایشکێننەوە. بیانۆکەشیان ئەوەیە کۆمپانیەکان ئەڵێن ئێمە لە بانکی ناوەندی تۆمار نین لەوێ دۆلارمان پێ نادەن. ناچارین ئێمە قەرزارین دۆلارمان قەرز کردووە پرۆژەکانمان تەواو کردووە ئێستا ناچارین بە نرخی بازاڕ دۆلارەکە لەوێ وەرگرین چونکە حکومەتی عێراقی دۆلارمان پێ نادا چونکە ئەم کۆمپانیانە لەوێ تۆمار نەکراون. هۆکاری تۆمارکردنەکەیش تۆمار نەکردنشان بۆ ئەوە گەڕێنەوە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێگەیان نادا چونکە ئەگەر ئەمان خۆیان تۆمار بکەن ئەبێ باج و زەریبە بدەن حکومەتی عێراقی لێرش باج و زەریبەش بدەن حکومەتی هەرێمی کوردستان. یعنی لەم نێوانە ئێستا ئێمە وەکو هاوڵاتیان بووین بە قوربانی. لەبەرەوەش ئێمە هەڵمەتێکمان ڕاگەیەنەوە کۆکردنەوەی واژوو بۆ ئەوەی بگەینە دەست سەرۆک وەزیرانی عێراق کە بتوانین سوودمەند بین دۆلار بە نرخی بانکی ناوەندی. دوو میکانیزم مەخسوسە ڕوو. میکانیزمی یەکەم ئەوەیە لەو مەرجەی کۆمپانیەکان خۆش بن کە خۆیان تۆمار نەکردووە مانگانە چەندێ دۆلاریان پێویستە بە نرخی بانکی ناوەندی پێیان بدرێ و ئەوانش بە نرخی بانکی ناوەندی بۆ ئێمە بیشێننەوە. ئەگەر ئەمە ناکرێت میکانیزمی دووەم ئەوەیە کۆمپانیەکان پشتگیریەکمان بۆ بکەن کە لەوێ ئێمە بەشداربووی پرۆژەکانین حسابێکی بانکی تایبەتمان بۆ بکرێتەوە مانگانە 200 دۆلارە 300 دۆلار قسە دەین ئەوەندە دۆلارمان بۆ بخەنە سەر ئەو حسابە بە نرخی بانکی ناوەندی.
8: ئێمە وەکو دانیشتوانی من خۆم لە پرۆژەی مامۆسایان دانیشم لە شاری کەلار. بەڕاستیە خاوەنی کۆمپانیاکان سەعری دۆلار بە سەعری نەک بانکی ناوەندی لە بازاڕیش زیاتر لێمان وەرەگرن. تەقریبەن ئێستا حکومەتی عێراقی لە بانکی ناوەندیە سەعری 152 داناوە. ئێمە ئەم مانگە ڕۆشتن قیس بدەین ئەڵێ بە 65 و 66 لێتا وەرەگرین. داواکارین لە حکومەتی عێراقی بە دواداچوونێک بۆ ئەم پرۆژانە بکات. دڵنیام هەرە پرۆژەی مامۆسایانی پرۆژەکانی تریش هەمان شێوەی و هەمان شتە. هەموو ئیشەکانمان وەستاوە. یعنی لێرە سەعری دۆلار 65 لە بازار، ئەو شەرە ئەڵێ بە 65. ئیتر داواکارین بە 152 لێمان وەرگرن و ئیسفادە هەموو لە یەکمان بێت. ئەی خۆی ئیشە سەرەکیەکە لە بەغدادە. خۆی بەغدادم سەعری دیاری کردووە. ئەبێ هەر ئەویش ڕێگە چارێکمان بۆ بدۆزێتەوە. ئەوەتە ئیمزامان کرد و داواکارین بەدەم ئیمزاکەمانەوە بێت.
4: یەکەمین فستیڤاڵی خورما و هونەرە میلیەکان لە خانەقین بەڕێوە چوو. لە فستیڤاڵەکەدا دەیان جۆری نایابی خورمای ناوچەکە نمایشکران. ئامادەبووان و سەرپەرشتیکەران دڵخۆشی خۆیان دەربڕی و هیوایان خواست ئەم کەرنەڤاڵە کولتوری و کشتوکاڵەیە ببێتە نەریتێکی ساڵانە.
9: یەکەمین فستیڤاڵی خورما و هونەرە ملیەکانە لە شاری خانەقینی کوردنشین. ڕێکخەر و سەرپەرشتیاری فستیڤاڵەکە گرنگی و ئامانجی فستیڤاڵەکە دەخاتە ڕوو.
10: یەکەمین فستیڤاڵی خورما و هونەرە ملیەکانی شاری خانەقین لەلایەنی ماڵی ڕۆناکبیری شێعی سەلام بە هاوکاری و هەماهەنگی لەگەڵ بەرەوبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری هونەری گەرمیان و ڕۆشنبیری خانەقین ئەمجار دەرا بۆ ماوەی 3 ڕۆژ بە بەشداریکردنی 50 خاوەن باخ لە هەموو شارەکانی پارێزگەی دیالە جگە لە ئەوەیشە لە شان شارێکی ئێران بەشداریان کرد و لە شان شارێکی هەرێمی کوردستان هەم بە هەمان شێوە سەدان کەس لە خاوەن بەرهەمی تایبەت و بەرهەمی خۆماڵی لە هەموو پارێزگەکانی هەرێمی کوردستان بەشداریان کرد. ئاماژی زۆرمان هەمە هەیە لە فستیڤاڵە. بەڵام یەکەم ئاماژمان ئەوەیە چۆن دروستی بردیک بێن لە نێوان خورما و هونەرە ملیەکانی خانەقین. خانەقین ناسراوە بە خورما و ناسراوەشە بە فلکلۆر و بەرهەمێکی هونەرێکی تایبەتی بە خۆی. ئەم فستیڤاڵیش دەلیلە لەسەر ئەوە ئەم شارە شارێکی کوردیە. بینیت خەڵکی خانەقین بە جوری کوردی و بە ئاڵای کوردستان پێشوازی لە میوانەکانیانی کرد.
9: بەدەیان جۆری خورما بەردەستن کە سەرجەمیان بەرهەمی بەرەوبوونی کشتوکاڵی ناوچەکەن. لەگەڵ ئەوەشدا سەردانیکەران دڵخۆشن بەم جۆرە فستیڤاڵە و دەخوازن ئەمە ببێتە نەریت و کەلتوورێک و ساڵانە گرنگی پێبدرێت.
11: والله فرە نوعی خورما هەست لە خانەقین وەک ست بەرزەل هەست، جەماعەدین هەست، سوکەری، خەضراوی، دونوا دیری من زەهدی، یعنی دەورە فرە ئەنواع هەست لە خانەقین و ئەنواع عەڵام ڕەغبەت چنایەکەن خەڵاڵ بوود، کەمی خەڵاڵەتی بوود، یعنی شیرینەیە فرە حەزیان خەڵ خانەقین خصوصا خەڵ خانەقین حزیکن خورمای خلا شیرین فره بود. ای فستیوالا ای فستیوالا حرکت خوشی گرا خانقین. که را فلاح خصوصا را فلاح کمتی سم نوع خورمای دیرم او فلاحی تر نیرده او نوع خورمای دیرد من نیرمه
12: یکم استیوالا اما بجداری که نشاری خانقین یکم استیوالا ما اما جاتل سیوپیان جورمانه ناو خورما هلا برو استیوالا غسر کوتو بیا اما بو اما او سودیشنیه سودی بیا سودی نیه او سودنیه ایما اوی خورمای گرنگ بی امرو قرنفلیه میرحاجه مکتومه برحیه بریمه ام تشتانمان هیا مکاویه خیارمان هیا زیاده لسیوپین چل جورمان هیا
9: لم فستیوالا دیان جوری خورمای نمایش کران کسا جیمان لبراند و جوری نایابن لگرنگترینیان خورمای برحی و بریم و مکتوم و خزراوی امش در خریب پیتی خاک و خوری نوچکیا کسامانی کی گرنگا بو کرتی کشتوکالی پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا خانقین
4: بو جاری کتر اندازیرانی نود لبردم کمپانیای نود لشاری کرکو گرد بو نود آو کارمون داب مزرین چی دی لشارکی اوان اندازیرانی پارزگکانی خوارو دا نمزرین
13: بو تعين هاتونا هر مطلب من هي تعينه يعني هو 8 صاله 9 صاله تخرج من كردوا اي 5 صاله 12 صاله تخرج كردوا حتى استعينه يعني مهندسين نوتي بقول لك شو اشكي كس شوار ما ناقر استها هندسين نوت لبغاء لعماره لبصره لناصريه حمو ايش كانوا حمو تعين هل جماعتي كركو كش تعين مانيه يعني نفط الشمال ايش ليره اي لو شو بروين ايش كان شركات اهلي ورمان ناقري ابو حموش انا ارى خبرتها اما الخبره اللي تشوان بها اقر خبره كبين صار شيء صار خبره من شو بروم ايشكا اقر كاس تدريب من هذا اقر قص قبول من ابو ايش شو بروم ايشكا
14: اوي معلومي جناب انا كركوك شركه نوتيه براسي كابينين قران وكشاني خمان زور بيا باش بنا لاهلي كار لتعيناد تناند لقريه بستيش داوم انا ولا اني بيون ديدار استيش ام قرد بنا وكرا ابو ما وجهم روجك بردوامي خانوا انا چاو کې کوم کنه قلب بربري کمپاني نوتي باکور بو وي دوزینوي هليكارو تعينات
4: رخراوي انا خير خوازي له مراسم يک ده له هولير خانوي جمار 178 رادستي خزانه کم درامت کړت بمبستي د بیل کړني جياني کی شایسته بو منداله نظر کانيا
15: ام جارا رخراوي هناي خير خوازي بدروس کردن و تواو کردنی خانویکو کرینی کلوپلی پیوستی جیان خوشی و آرامی بدیاری هینا و توا بو خیزانی چی بباو خیزانی که پیوستی بشوینی چی گونزاو بو نشت دیبون و دست بکرنوی جیان هبو
16: ام خانوی لشاری حولی لرگی خیرخوازان و دابین کرا و کردرا و بو او خانوی دا بریزا لسرطا او خانوی دا که ایما حول مانده باوچیم دالکان نخوش بود توشی نخوشی گرتیل بود بود بانگوازی بود که اینو تر سری بود که ما سپاس بخواه خانو من بود دابین کردن بود من کرین داره که خیر خوازانو بلان با دخوا باوچیان وفاتی کرد نهاتن او خانو که بلان پیشتر پیش و وفات که مجدی او من پیدا که او خانو من کری بود لبو خوی من دالکان استا اما لرخ راوی هانا هم خانو که ما رادست کردن توانی من خانو که تاراده یک نوجم که اینو تعمیر کنو کلو پلی نو مال آوانی که پیوستیا لنو مال دابین من کردو بویان اروها کفالتی مدالکان من کردو منگانه لرخ راوی هانا
17: بددی یعنی هاوینان مباریدن و دستانان صوبین و لجیانشی زور زور سخت جای کدو پیاو کنی خوش بوا الحمدلله ایشالله تعداد حسیت توان
15: بچن خیر خواست توانیان او خانی
17: بودم. بسی خیر خواست. خیر خواست چن خان و کی کری. لری خیر خواست. الحمدلله توانی لوی تعمیر کات و خانی کات و خیر خواست چی استان روز هست با کرینی اشیا و پیدا استکانی ناو مالی.
15: لپشت ام هنگاوا خیری وا هستی هاو دردیو باور با وحیا کپشتیوانی خیزان پیویز دارکان تنها یارمتی دان نیا بلکو بجداریه لدروس کردنی ده هتوی چی باشتر بو مندالان و کاملگا
17: والا هستش زور زور خوش ما بو لبرویم زهر لکریتیاتی و هلا نخوشی دا بوم لگه دو پیاو کم زور نخوش بو دو ها بس دا مرد او خانی ما لو کرابو بس او مرد اتا تعمیر کراو استش هستش زور زور خوش ما لکریتیاتی رزگار ما بو و آخیری و کسی بنوسی امی رزگار کر خواهی گوره پاداشت خیری بداتو یا ربی هم لایچی
15: ام خانوا تنها یکی که لو پروژانی رخراوی هانای خیرخوازی. ام رخراوا تا استا 178 خانوی بو خیزانی بباوک دابین کردوا. هنگاوی چی گرنگا بو دابین کردنی سقامجیریو پاراستنی کرامتی ام خیزانا. هانای خیرخوازی هانا بو اوانی تاویان لهیواو جیانی چی باشترا. هنر ملا محمد، کانال سپیدا، هولیر.
4: ژمارەیەک لە دەرچوانو بەشەکانی ئەندازیاری نەوت لە بەغدا داوای دامەزراندن دەکەنەوان داواکارن لە وەزارەتی نەوت چیتر پشت بە ئەندازیاری بیانی نەبەستن و دەرچوانی بەشی ئەندازیارەکانی ناوخۆ دامەزرێن لە کۆمپانیا و دامەزراوەکانی بواری نەوت.
18: ئێستا
19: ئێمە داوا دەکەین لە وەزارەت کە شوێنێکمان بۆ دانێن وەکو ئەندازیاران تاوەکو کار بکەین. ئێستا ئێوە وەکو وەزارەتی نەوت نەدێن دامەزراندن دەکەن، نەدەتوانن هیچمان بۆ بکەن، یاخود مان خەرەنێ و کۆمپانیانی کە کەرتی تایبەتن بالای ئەوان دامەزرێن هیچ نەبێت. ناتانەوێت ئێمە دامەزرێین، دانامەزرێین و حکومەتی ژنایەوێت دامان مەزرێنێت. لا ايوه جماريكي زور لكمبانيا هي كباريج بدولار دبات
18: وضعيات الدولار ما شاء الله بالسوق.
20: مجموعة من مهندسين النفط العام ومهندسي الكيمياوي اليوم وقفتنا احتجاجية سلمية بلكي عسى يعني اصحاب
19: كومالك لاندا زيراني قشتي واندا زيراني كيمياوين امرو قرد بنومان بو اوية بشكم خاوان دسلاة كان مان بينن بچاوي كي باو كاياتي و داوي دا مزران دنيان لدكين لكرتي تايبت داو كريكاري بياني بيكاري كردوينو ئێمە ئەندازیاری ئەم وڵاتەین بێکار و ئیش دانیشتوون بەداخەوە سەیری ئەندازیارانی نەوت بکەن.
4: بڕیارە سبەی چوارچێوەی ئەمانگی بە ئامادەبوونی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆبوونەوەیەکی خولی و گرنگ ئەنجامدا لە کۆبوونەوەکەدا چەندین دۆسی سیاسی و ئەمنی تاوتوێ دەکرێت. بە پێی سەرچاوەکان یەکێکی تر لە تاوەرەسەرەکیەکانی کۆبوونەوەکە تەواوکردنی کابینەی حکومەت و کۆتایی هێنانە بە ململانی سەرپۆستی جێگرانی سەرۆکوەزیران، هەروەها بڕیارە باز لە کارنامەی سەردانی زەیدی بۆ وڵاتانی کەنداو بکرێت. هاوکات بڕیارە ئەنجامی کارەکانی لیژنەی چوارقۆڵی سەر بە چوارچێوەی ئەمانگی بخرێتە ڕوو کە سەرقاڵی دانوستان لەگەڵ گروپە چەکدارەکان سەبارەت بە بارودۆخی ئەمنی وڵات بە ئامانجی بەهێزکردنی پەیوەندیە ئابووری و هێورکردنەوەی ناوچەکە دوای گرژیەکانی شوباتی 2026. پێشدەست پێکردنی گەشتە فەرمیەکەی بە وڵاتانی کەندا و عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق وەزیری نەوتی ڕەوانی سعودیە کرد بە ئامانجی ئامادەکردنی دۆسیەیەکی ستراتیژی کە بڕیارە ڕۆژی چوارشەمە لە ڕیاز یەکلا بکرێتەوە. سەرچاوەیەکی حکومی ئاگادار ڕایگەیاند گرنگترین تەوەری سەردانەکە چالاکردنەوەی هێڵی بۆری نەوتی ئاوبەشی زوبێر یان بوعە ئەمێڵەکە لە ساڵی 1990ەوە بەهۆی داگیرکردنی کۆیتەوە پاکی کەوتووە. ئێستا بەغدا دەیەوێ وەک بەدیلی ستراتیژی بۆ گەروی هورمز بەکاری بێنێتەوە. هاوکات زەیدی لە سعودیە دۆسیەی هێورکردنەوەی یەمن تاوتوێ دەکا پاشان سەردانی کۆی دەکا بۆ یەکلاکردنەوەی دۆسیە ئەستێرەکانی وەک کێشانی سنووری دەریایی وا دۆسیەی خۆر عەبدوڵا و مافاویەکانی عێراق. ئەم جووڵە لە کاتێکدایەکە لە دوای شوباتی 2026ەوە پەیوەندیەکانی عێراق وڵاتانی کەندا و جۆرێک لە گرژی و حەزەری تێکەوتووە. ئەمەش بەهۆی تۆمەتبارکردنی هەندێک گروپی چەکدار بە ئەنجامدانی هێرش لە خاکی عێراقەوە بۆ سەر بەرژەوەندی ئابووریەکانی ناوچەکە. پێشبینی دەکرێت تێکڕایی هەناردەی نەوتی عێراق لەم مانگەدا بگاتە 3 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا و داهاتەکەشی لە ئاستی پێشداخستنی گەروی هورمز نزیک بێتەوە. نەبیل مەرسوومی مامۆستای ئابووری لە زانکۆی بەسڕە ئاشکرای کرد سەرەڕای ئەوەی کۆمپانیای سۆمۆ بەهۆی گرانی تێچووی گواستنەوە و مەترسیەکانی داشکانی 37 دلاری بۆ هەر بەرمیلێک کردووە، بەڵام نرخی پوختی فرۆشتنی نەوتی عێراق لە دوروبەری 65 دلاردایە. مەرسوومی ئاماژەی بەوەش کرد کە هەناردەی عێراق لە ڕێڕەوی ئاویەکانی عومانەوە بە پاراستنی هێزی دەریایی ئەمریکا بەردەوامە. بە مەشدا هاتی ئەم مانگە دەگاتە نزیکەی 6 ملیارد دلار کە زۆر نزیکە لە داهاتی پێش جەنگ. بەمەش لەم زیاد بوونە پێویستە بە دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت لە ڕێگەی بەندەری جیهانی تورکیاوە بە بڕی 600 هزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا. ئەمەش ڕۆلی دەبێت لە کردنەوەی کورتهێنانی بودجەی عێراق. بە پێی داتاکانی ئیدارەی زانیاری وزەی ئەمریکا هەناردەی نەوتی خاوی عێراق بۆ ئەمریکا لە هەفتەی ڕابردوو بە تەواوی ڕابستەوە گەشتۆتە ئاستی سفر. ئەمەش دوای ئەوەی لە هەفتەی پێشووتردا تێکرای هەناردەی ڕۆژانە 51 هزار بەرمیل بووە لە ڕۆژێکدا. او کاتیک رای آوردی گشتی نوتی امریکا لنو ولاتی سرکیو برژه میلیونیک برمیل زیادی کرد و گشتو تا 6 میلیون و 145 هزار برمیل روژگ دا. امریکان وشین خصوط رو ولاتی کند دا لپلی یکمی ولاتانه دا دید که زورترین نوتیان با بازارکانی امریکا دا بین کرد و لدو اویش بشوی ریزبندیر یک لولاتانی فنزویلا و نیجیریا و گویانا جهگیر بود. مرزان استاج فرمون لگل جماره اگلوه نحوال.

0: شەڕ و گەمارەوە بوریەکانی سەر ئێران مەترسی گەورە لەسەر ژیانی هاوڵاتیان و بازاڕەکانی وڵاتە دروست کردووە. ئامارە فەرمیەکان دەریان خستووە ڕێژەی لاوسان لە مانگی ئەیلولدا گەیشتووەتە نزیکەی لە سەدا نەوەت، هاوکات بەرهەمی ناوخۆیی گشتیش بە ڕێژەی لە سەدا دە پۆین یەکدا بەزیوە. لەم چوارچێوەیەدا کەسبکەرانی بازاڕی مێژووی تاران لەگەڵ گرانی نرخەکان و دابەزینی توندی خواست دەجەنگن. داوێرانیش بەرامبەر بە دۆلار داڕماوە بە جۆرێک نرخی هەر دۆلارێک لە بازاڕی نافەرمیدا گەیشتووەتە 2.7 ملیۆن تمەن، لە کاتێکدا پێش جەنگ 1.7 ملیۆن بوو. ئەم داڕمانە کاریگەری قورسی کردۆتە سەر بژێوی خەڵک بە شێوەیەکە کەمترین موچەی مانگانە لە 120 دۆلارەوە بۆ تەنیا 65 دۆلار دابەزیوە. لە هێرشێکی موشەکی حوسیەکاندا بۆ سەر فڕۆکەخانەی ڕیاز لە سعودیە 12 کەس گیانیان دەستدا و 390 دیکەیش بریندار بوون. هاوپەیمانی سعودیش هێرشەکەی بە تاوانی جەنگ ناودێر کرد و هەڕەشەی وەڵامدانەوەی توندی کرد، ئاوکات ئەمریکا وڵاتانی ناوچەکەیش بە توندی ئیدانەی ڕووداوەکەیان کرد.
1: لە ئاکامی هێرشێکی موشەکی بۆ سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی شاه خالید لە ڕیازی پایتەختی سعودیا لەلایەن چەکدارانی حوسیەکانەوە ئاراستەکرا، زیانێکی گەورەی جانی و مادی لێکەوتەوە. دەستەی گشتی فڕۆکەوانی مەدەنی سعودی ڕایگەیاند کە ژمارەی قوربانیان گەیشتووەتە 12 کوژراو، کە چوار هاوڵاتی سعودی و هەشت نیشتەجێبووی بیانی لە ڕەگەزنامەکانی ئەمریکا، بەنگلادش، مسر، ئوردن، سووریا، فەڵەستین و سودان لەخۆ دەگرێت. هاوکات 309 کەسی دیکەش بریندار بوون کە باری تەندروستی بەشێکیان ناجێگیرە. ئەم پەلامارە بووە هۆی راگررتنی کاتی گەشتە ئاسمانیەکان دوای زنجیرەیەک هێرشی ڕۆژانی ڕابردوو بۆ سەر فڕۆکەخانەکانی ڕیاز، ئەوهام و دەمام لە سعودیا. هاوپەیمانی پشتیوانی شەرعیەت لە یەمەن بە سەرکردایەتی سعودیا هێرشەکەی بە کردەوێکی تیرۆریستی و تاوانی جەنگ لە قەڵەمدا کە پێشێلکاری ئاشکرا یاسای نێودەوڵەتیەکانە. وتەبێژی هاوپەیمانێتێکە لیوا تورکی ئەلمالیکی جەختی کردەوە کە هێزەکانیان بە توندی و بە پێیاسە نێودەوڵەتیەکان وەڵامی توندی ئەم دەستدرێژە دەدەنەوە. لەلایەکی دیکەوە دەسەڵاتدارانی سعودیا بۆ ماوەی هەفتەیەک پرۆسەی خوێندنیان لەسەر جەم قوتابخانەکانی ڕیاس کردە ئۆنلاین. هاوکات چەندین باڵوێزخانەی بیانی و ڕۆژئاوایی داوایان لە کارمەندەکانیان کرد لە ماوەیەدا فڕۆکەخانەکانی ڕیاز و دەمام بە هیچ شێوەیەک بەکارنەهێنن. ئەم پەلە ئامارە شەپۆڵێکی بەرفراوانی ئیدانەکردنی لێکەوتەوە. لە پێشەنگی هەڵوێستەکاندا حکومەتی عێراق بە توندی سەرکۆنی ئێمە ئامانجگرتنی فڕۆکەخانەی شاه خالیدی لە سعودیا کرد کە بووە هۆی کەوتنەوەی قوربانی لە نێو خەڵکی بێتاوان و مەدەنیدا. هاوکات سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە بەیاننامەیەکدا بە توندی هێرشەکەی ئیدانەکردو پرسە و هاوخەمی خۆی ئاڕاستەی گەلی سعودیا و سەرکردایەتی حکومەتی سعودیا کرد. هیوای چاکبوونەوەشی بۆ برینداران خواست. جەختیشی لە گرنگیدانی پاراستنی جانی مەدەنیەکان، ڕاگررتنی گرژیەکان و پاراستنی ئاسایشی ناوچەکە و سعودیا کردەوە. لە درێژەی کاردانەوەکاندا کوێت هێرشەکەی بە تاوانێکی ترسنۆکانە و هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی فڕۆکەوانی ناوبرد. هەروەها وڵاتی مسر، ئوردن، قەتەر، فەڵەستین و پاکستان پاڵپشتی خۆیان بۆ سعودیا دووپات کردەوە و وەزارەتی دەرەوەی ئوردنیش کوژرانی هاوڵاتیەکی خۆی و برینداربوونی چواری دیکەی پشتڕاست کردەوە. لەسەر ئاستی جیهانیش دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا هێرشەکەی بە قبول نەکرا و وەسف کردو باسی لە ئەنجامدانی پەیوەندی تەلەفۆنی لەگەڵ محەممەد بن سەلمان کرد. مارکۆ ڕۆبیۆش وەزیری دەرەوەی ئەمریکا پشتیوانی واشنگتنی بۆ ڕیاز دووپات کردەوە. لە کۆتاییشدا سکرتێری گشتی نەتەوەیەکگرتوەکان بە توندی هێرشەکەی ئیدانەکردو داوای پاراستنی دامەزراوە مەدەنیەکانی لە سعودیا و ناوچەکەشدا کرد.
0: سەرۆکوەزیرانی پاکستان جەختی کردەوە وڵاتەکەی بەتەواوی لە پاڵ شانشینی عەرەبستانی سعودیەدا وەستێ و چاپۆشی لە هیچ جۆرە دەستدرێژیەک بۆ سەر خاکیە وڵاتە ناکات. شاهباز شەریف سەرۆکوەزیرانی پاکستان ڕایگەیاند پەیوەندیەکانی نێوان وڵاتەکەی و سعودیا لەسەر بنەمای برایەتی و ڕێکەوتنی هاوبەش بنیاد نراون، هەر بۆیە ئیسلام ئاباد بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادات دەستدرێژی بکرێتە سەر سعودیە و پابەندە بە پشتیوانیکردن لە ئاسایش و سەقامی گیریە وڵاتە. ئاوکات ئیسحاق دار وەزیری دەرەوەی پاکستان لە ڕاگەیەنراویکیدا بە توندی پەلاماری گروپی حوسیەکانی بۆ سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی شاه خالید لە ڕیاز سەرکۆ نەکرد و نیگەرانی قوڵی خۆی وا وڵاتەکەی دەربڕی. داوای کرد دەست بەجێوی هێرشانە ڕابگیرێن و خەڵکی مەدەنی و ژێرخانی شارستانی نەکرێتە ئامانج. وەزیری دەرەوەی پاکستان گوتیشی ئەم هێرشانە بە تەواوی ڕەتکراون و پێشێلکارێکی ڕوونی یاسا نێودەوڵەتیەکان هاوکات هەڕەشەیەکی مەترسیدار بۆ سەر ئاشتی و ئاسایشی ناوچەکە. ئاماژی بۆش کرد کە پاکستان لپیوندی بردوام دای لگل برپرسانی سعودیه لنزیک و چاو دیری روشکه دکات. رخراوی نیو دولتی کوز رای گیان با هوی نقمبونی بلمیگ لکناراوکانی جیوبوتی لانی کم صد و نو کوز بر گیانه ندازداوکا پازدین من دالن. و نزیکی صد و شانزه کسی دیکش بیسر و شنن. بلمکا که الگری سی صد و پنجا کوز بری سیوی بوا لجیوبوتی و برو یمن بره کوز و بلم لباکوری کناراوکانی آبک نقمبو تا استازیت لحشتا کوز برزگر کراون تر مکان، ترم دوزراوکان پیکاتون در پنجاو دو پیاو و چلو دو افرادو پازده مندال. الکساندر کواسک سروکی تیمی رخراوکا لجیوبوتی روداوکی بزیانی که ترسناکی مروی ناو بردو رای گیان که تیمکان لسر زوی هاوکاری برپرسانی خوجهی دکن و پیشش کردنی فریاگوزاری برزگار بوان. سکات بسن وزیری خزانه امریکا با کانال فوکس نیوزی راگین درجدان با گمارو گوشار ابوریکان بوچن مانگی که دیکه دتوانه کمار ایران ناچار بکات پاشا کشب که ووتی حکمت ایران لداروخان دایو تناند لپیدانی موچه از سربازیکان دا توشی کشه بوتا و وزیری خزانه امریکا ووتیشی دونالد ترامپ لانی کم تا دوای البجاردنی کنگریسی امریکا چاوروانی ملبلانی سربازی نوی ناکد لگل ایران بلان بردوام دبید لگماروی تون دیابوری وزیری خزانه امریکا لمچاو پیکوتن دا جختی لوکر دا وکا دیارنیا دو خیشار لگل ایران چون کو تایی دیووتی سی سیناریو لعراده یان راپرینی خلق دروز دبی لناخو ایران یان دا بجبون و ملبلانی لناو سپای پازران رو داد یان کمار اسلامی برر داد بودانستان و گیشتن بار ریکوتن ببی برنامه چکی اتومی. اسرائیل کاتز وزیری برگری قواره زایونی رشی تیرور کردنی خلیل حیه سروکی مکتبی سیاسی بزودنوی حماسی کرد و رای گیان سری اویش زیتا بگات لای سرکردکانی پیشوی بزودنوکه کاتز او کات رخنی لرزب طیب اردوغان سروک کماری ترکیه اگر به هوی پشتیوانی کردنی لسرکردکانی حماس لبران برده بزودنوی حماس لرای گیان راویک دا بتوندی ام هرشانی سرکونه کردو با تیروری نیو دولتیو پیشل کردنی یاسانی دولتکان ناوی برجختی شی کرده و که امجور لیدوانان ریبازی بزود نوکیان ناگورد. حماس داوی لنیون گیره نیو دولتکان کرد حلویستی یگلا کرده ور بگرنو و شرف خنسر حکومتی زیانی با پابند بون با ریکوتنی اگر بستو او پلانی للاین دونالد ترامپ سروکی امریکا و پیشکش کرده و. ولادیمیر زیلینسکی سروکی اوکراینیا ولامی پیشنیاز که دونالد ترامپ سروکی امریکا دایا و سبارت به انجام دانیال بجاردنی سروکیتی لولاتا کهی دا. زیلینسکی رای گیان اوکراینیا آمده پروسی دنگدان بره و بداد با مرجک روسیا رازی بید با گربستی که ملانه بو شانس روش. سروکی اوکراینیا لچاو پیکنی که دا لگه کنالی ای بی سی نیوز آماجه بو کرد. بجاردنی سروکی نوی تنیا مافی گلی اوکراینیا بلان باهوی بردوامی شروع استنگ دستوری و امنیکان و ایستا انجام دانی استما زلینسکی دعوی لطرام کرد که با ولادیمیر پوتین بلید دو منگ مورد با اوکرانیا بداد و اگر بستی تواب راب گینه تا جنگی که ارام با حولاتیان برقسی و پروسی البجاردن بره و بچید. شاری پاریسی پایتختی فرانسا که ایچ یکل پرسندانی کردین ناونده گشتیارکانی جیان روبروی کشی که تندرستی و جنگی قرز بود و اویش بلاو بونوی بر فراوانی مشکو جرزه لشونه گشتیارکان دا. بلاو بونوی گرتی که ویدیوی لویزگی میتروی شاتو روش کتی دا دیان جورج اصر ری روی ویزگکو ناوتونی لکان دا دبین رید شوکو بیزاری توندی گشتیاران و دانشتوانی شارکی لیک کوتو تا و شاروانی پاریز دانی پیدا دانه که پاش ماوی خوراک و تاریکی تونی لکان ویزگی که کردوه تا حشارگی که گنجاو بو اوگیان ورانه. سر رای اوی شاروانی پاریس لسال 2007 و پلانه که گشگیری راگیان رو سالانه زیادر لحفت هزار حلمتی قر کردن انجام داد بلام امرکان داری دخن جماری مشکو زورجکان هشتا لزیاد بونده امش مترسی که راستقینی لسر نوبانگی جیانی و کرتی گشتیاری فرانسا دروس کردوه. بایرمتی او کارانم هم گشتی حوالا کار من پیشکش کردن. سپرده خوابن.

0: رای دڵنیایی دان لە ئاسایشی خۆراک کەتی هەر هەڵاوسان لە نرخ و گرانی دێنێتە بازاڕەوە. شەڕەکانی ناوچەکەش بێ کاریگەری نین، هەر لە داخرانی گەروی هورمزەوە تا هەڵبژ و دابەزی نرخی دۆلار. ئێستا هەم درۆن و هەم دۆلار بازاڕەکەی شڵەژاندووە. هەڵاوسانی نرخ یاری بەبژێوی تاکەکان دەکاو، تێچووی گواستنەوەی بارەکانیشی دوورتر و گرانتر کردووە. لە چاوی بازرگانان بواری گرانی مادە خۆراکییەکان بەرزبوونەوەیەکی جیهانیە و دەیان زۆر مادەی خۆراکیشی گرتۆتەوە.
1: کاک سامان، دیارە جناب بدۆت کە بازرگانێکی پێداویستی خۆراکییەکان کە ساڵانێکە لەو بوارە کار دەکەیت، حتمەن بەرچاو بوون پێ سەلار بوو بابەتانەی کە لە بازاڕەکاندا هەن و لە ڕابردوو زۆرە نرخێک بوو، لە ئێستادا نرخێکی دیکەیە. دەمەوێت سەبار بوو بابەتە قسە بکەین کە چەند ساڵە جەناب لەناو بواری بازرگانی خواردن کار دەکەی و بەگشتی لە ماوەی کارکردنی تۆدا بازاڕ تا چەند گۆڕانکاری بەسەر دەهاتوە؟
2: بازاڕ بەڕاستی لەگە پار گۆڕانکاریێکی زۆری بەسەر دەهاتووە لە هەندێک بابەتی، یعنی برێم لە هەموو بابەتی نا، بەس هەندێک بابەتی ڕئیسی وەکو برنج، خاستن برنجی هیندی، بەڕاستی گۆڕانکاریێکی زۆری بەسەر دەهاتی لەگە پار. ئەویش دەگەڕێتەوە ئێستا بەڕاستی تێچووی ئەو کرێکە لە دەرەوەی وڵات دێتن، حکم زۆر تاخیر دەگاتە زێ و بەک گەروی هورمزی ئۆشتانەش کە جیرایە و دەبتەوە بۆ نەبووە گرامۆشتیان زۆر دێت سەری زۆر جاران شەریکاتەکان، ئەوانش مەجبورن کە داخیری هەولێر بکەن، چەند لە سەریان ڕابووەستیتن مەسارفەکەی باوێنە سەری و بەگرانتر دابەشی مارکێتەکان بکەن.
1: بەردەوام گلە یەک لەسەر بازرگانە بەڕێزەکان هەیە، دەگوترێ هەر دۆنێک لەسەر ئاسمانوی بیندرێ یان دەنگی تەقەیەک بێ ڕاستە خۆشەکە گران دەبێت. لە کاتێکدا هێشتا بازرگانەکە نەچوە لە وڵاتێکی شتێکی نوێ بێنێ بۆ نمونە، هەرو شتێک کە مەخزەنەکانی خۆی هەیە لە بەرچی ڕاستە خۆ گران دەبێت. ئایا ئەو شتا بەنسبەت جەنابتان ئەوە بەگشتی تاسەن لە واقعدا هەست پێکردو کەشتێکی وە هەبێ؟
2: وەڵاهی ئەمە زۆر هەست بۆ شتەی ناکەم، ئەوەی ڕاستی بیتن لەبەرەوەی بازرگانەکانی هەولێرێ قەناعەت ناکەم، یعنی سەدا نەوەت و پێنجی شتی وا بکەن، یعنی ئەگەر لە مەخزەنەکان هەبیتن
1: دەکرێ بڵێ دوکاندارە ئەو شتانە دەکا؟
2: بەخۆی هەندێک دوکاندار لە هەندێک حالەتان هەندێکی دەخۆزنەوە، بەس بەڕاستی وەکو ئێستا وەکو خۆم خاوەنی زنجیرە مارکێتەکانی سامان شێخانی وەکو هەندێک مارکێتە گەورەکان زۆر زحمەتە شتی وا بکەن، بەس هەندێک جێ هەیە دوکان دوکانێکی جگە هەندێک کۆگا هەیە جا بەزە شتێکی وها بکەن، ئەوش گەلێک تاثیر ناکات. لەبەرەوەی ئەو ڕۆسی سیلە مارکێتی گەورە لە هەولێری هەیە، هەتا لەناو مارکێتی هەبیتن گران ناکەن، کەمەش کە گرانمان لۆنێتن لە شەریکاتی گران ناکەن، بەس کە شەریکات گران بنێریتن ئەمە مەجبورین گران بکەین. بەڕاستی
1: لای ئێوە بازاڕ ئازادە یان لیژنەکانی چاودێری بازاڕ بەردەوام چاویان لەسەرتانە بن لەگەڵ ئەو نرخەبێ ئەوە بۆ نرخە بێ ئەو بابەتە؟
2: لای ئێمە بازاڕ ئازادە، بەس ئازادەکەش ئەوە نییە ئەمە بتوانین ئێستقرار بکەین. لیژنەی چاودێری بازرگانی ڕۆژ بە ڕۆژ بەخوای چاودێری مارکێتەکانی هەتا ئیمیش دەکاتن، یعنی ئێشتا چەندین جار لە زۆر شتی ئاگاداریان کردینەوە، بەس ئەلحەمدوللا لەخوای بەزیابی ئەوسا دەستخۆشمان لەیان وەگیتێ و تووشی هیچ حکوومەک و سزارشی نەوەی نەگەریان. بەس بەڕاستی ئەگەر ئەوانیش نەبن لەو شارەی ئەحتمالی هەیە ئیستقلالی ڕووبداتن.
1: دەمەوێت باسەکەم لەکرێ گواستنەوە بۆ بکەی لە دەرەوەی وڵاتەوە کاتێک کە ئەشیاتان بۆ دێ. پێشتر تێچووی هەر بارێک چەند بوو، ئێستا چەندە و چەندی هاتە چەند قات بۆ تۆ باڵێ؟
2: بەخۆی کاکە جان، ئەمن پارە لە سین ئەشیام هینایە حاوی بە هەشتا وەرەقەی، ئەو سا لە سینم هینایە بە 195 وەرەقەی، بە 213 وەرەقەش هینایتم، یعنی ئەوەش ئەو تێچووە ئەمن گران کڕیا کە تێچۆکەشم زیاد بوو بووتە سێقات، ئەمە مەجبورین باوێنێسە کارایەکەی، ئەگەنە وەکو خۆی لە جێی خۆی نارم گرانەوە، بەس کەمە گران بووە لە بە وەزعی برێن سیاسی هەموو دنیای تەبعاەن تێکچووە کەمە گران بووە، بەس بەڕاستی تێچووی کرێەکە بووتە سێقات. ئێستا ئەوەی لە سین ئەشای بینیتن، یعنی قەناعەت دەکەم لە مانگە چۆ لە دوویت کەش ئەوەی ئەو بەو کرێ گرانی بینی لەوانە هەندێک مواتکەش گرانتر بیتن.
1: بەڵێ، لەو بینە هاوڵاتی تا چەند بۆ نەگلەیی دەکارای ئێوە یان مامەڵە چ خۆتان بزان لە ئێستادا زنجیرە مارکێتەکانی ئێستا مامەڵێتی دانی ئەو نرخی کە نووسراوە لە سەری کابرا دەبێ ناسار لە کاشێت پارەکە بداس و کاشێش دەسەڵاتی ئەوی نەکات دای بشێنی. بەڵام کەس هەیە با بڵێ گلەیی بکا بڵێ وڵای گرانە لە بەرچی گران بووە زروفەکەم وانە، یعنی چۆن هاوکاری دەکەن لای ئێوە؟
2: تەبعەن خەرەک ئەرێ وڵا خەرکەک هەیە بەڕاستی، یعنی زۆر گلەی لەسەر نرخەکان هەیە کە نرخەکان گران بووە، بەس لە دەسەڵاتی من نییە، یعنی مەشتیان دەگەین کاکەن لە دەسەڵاتی من نیە و لە دەسەڵاتی ئەو حکوومەتەش نییە. برای که گذاشت

0: ده سلعت حكومتي بقى او انا عندي يعني شتو ها جرام بيت الناس ملتي بس ده سلعتي هم يعني ده سلعتي عراقي شنو هناك هريمي كردستان لا دروا كان لا درو جرام بيت الناس من لسين بمني قلت كاكا الشات الريا حابي بوندا بعدك تنسار بوندا بعدك باركين يعني بارنكين بس من اول سبع راسي صار حابي شام كريبو لو ما وي بيش تقريبا ما عندي بيتن دو حاويين باك دي دو كيدين بارنك لا بكري جراني لبر زور سر مراده واستاني ويلي راح بيت انا بيم نفروشي لبر است عندك اشياء من هي اي بين شش مان في جستا استا كريت مان ولي عند لك كري كي باين يصير حسن لكن ما است هر زانت لا بس كي بي جران بيت مزوين امش جراني كي
1: سينو شلاني لسين باري دكي ودي هني زياده تبع باب دكا
0: است زو شت هي لسين دي جيز دي سين ديت نقول بروجي ديت نسين نقول بروجي تقريبا هم الدنيا ستا ستا هشتافين زنوهتي هلا سين ديت وهندك محلبات انها قوتيش هي زور زوريشا لسين دي موادي سفري هي زور موادي سفري هي لسين دي وهندك موادي خامة وكلو باكرو شانا بكرك ديتن لسين ديتن بونا حتى شلوهان هي يعني زورش لسين ديتن برازي سين بحرة يعني يق الدنيا للدنيا والسين يعني يق السين نبيتن قنع دكم لهم الدنيا قيدان فيها بيتن بس سين اشاش قل زوريش هي يق بيو كده هرزان بي زور به هر زنی دیگه حتی دستیم ولی برای زیر خوی زور هر زنا برندیشان هی برندی زور دو تاشان هی برندی دن خریان هی لیون در براسی هر زنا بس اکلیا و هنگی اما بتوانی مسیتر بین نسه هر زنی
1: که اول نفاش گری فرم زاو وقتی که کلیه که بود زوری لبیگ نه پشت بود زور نبو
0: نه خیر پشت رو نبو اما دریم پار او وقتی حبیب هشت تا ورقی برکرده است تا دوستات قصور دوستات دا دوستات سه دا ورقه است لون برکرده تقریبا درج دویتن درج دویتن دوستات سه دا ورقه تقریبا بیت سیقات اوش طبعا لبا او شر ايلان و امريكا زياده توشه و صحيح بون
1: طلع زناب بازرگاني چي بواركي حضور بازرگاني دي كش رنگل هولير و لهريم كستان هبن کا لو بواري خوراك دايش كن قد بيرتان لو نكدي تو بن منا هولدن لهريم كستان فتان كارغي بابت دروس كن اختصاص و گرن تيدا حتى بشي نا خوب كان بينير مودر اس كل حالت چي واره د بينيش تكان كر گراند به يعني زور زار هي بي زكي اگر نا خو همام بوا رنگت شي او حالت و نا خوش نه بوين نل ري غواسنا و نل ري او كان خ گراند له سر حالت او انا
0: بخواهی که اکر جان، یعنی استا او خامنیه اما لیده بتوانین برهمی خواردمانی روانی درو اولاد کنی علی والله، اگر هشت مامی لحولی کنی، استا من سالانا برنجی اکری من هیا بس اگر برنجی اکری، اگر هم هیز برنج اگر دنیا اینه مینه برنجی اکری بشی پاس در روشی همو حولی رده کردن استا برنج لحین دیتن 2000 زیاد را دوستی، تقریبا 2600 نه را دوستی برنجی اکری استا علی رو تو هید من روزانه بده اما دین دفروشین یعنی هفتان لعاشی دکن بری سالانا زوری دکرین به سرتو کار دکرین هفتانه تا این دوروش این عاشی دکه این دینه بازارن چیلی به 2000 ناری گرانی برنزی آخری بس چیه کما لبرو ای برنزی هر زانتری شه اما حین برنزی دنه خر اسلامن برنزی سینی دینم برنزی کوری دینم برنزی روسی دینم برنزی اورغوای دینم برنزی خر یعنی استور برنز ما هی علی رانه چیلی به 1000 دیناریا برنزی دنه دروش لویتنام لو منهاتیا لا اورغوای لو منهاتیا چیلی به 1000 دیناریا برنزی دنه خرش مان هی حینه وچ کوردی خوان چلی به 1250 لوی کوردی او قوته نی گرام بیتن پیشان گرام بو بس یست براسی ما برنجی زور تاک دین
1: منافسی زور لا برو ناتو ان گرام
0: براسی منافسی زور لا برنجی کوردی لبرو برو گرام نیه بس حیب شینه لو فلع کان ما الحمد لله اوی دتینی او زی ریه باش عین لو اندر دین نه فاز زیاد
1: کاک حزیمه لرزی او خوراک پیستانی که حوالات روزانه بکاری دین لخوار نکانی اگر بس کی لزیتو دس پکین او سعری که پیشتر یابلی دو سالک سالک پیشتا هبو و استا چونه برای اردو کات؟
0: بخواه استا و زیتا ترچی نه؟ زیتی ترچی تقریبا لوانه کارتونی لپین زار حتی هفت زار نالی هات سری وش یعنی بحکمی اوی نیه براسی بری لبا گروی هرمزو آنه نیه بس بحکمی اوی بری لهم دنیا شد گرام بر خوارده منی لو يعني تقريبا قلي 250 300 نا جرام بس زو زو جرام نبوا
1: صبرت با فاصوليا ونيسكو ونوكو امشتانا هيتس اشتك قراي لبابتا
0: كان استا فاصوليا وبرنز خير وشتان اوانا نقور يعني وي راستي بي او ساوارا يعني دبين تاعش لو ساوار 500 نا حتى سرنا كهيت بس اما اوي زياده جرام بي ما فوكس مان لسيرفيتن كخرج براستي زياده روجانا بكالي ديني برنزه برنزي دنك دريجه برنزي هندي يعني استا او برنزه مثلا باربا 8000 ناري بو او ربع 10500 ناري لا تشيلوني تقريبا نزكي 3000 ناغرام بو
1: يعني اول شيء ودي بو
0: لبس او برنزه هم لهين ديتن بل لهين ديتن لبروي موضوعي قالوا في المزوج تاعنا براسي تاسيدي كيديا تکالیفه چی زور هاته سکریه که و غرامه چی زور هاته سکریه که لو یعنی چی سه برنسه هاته 3000 ناری هاته سری یعنی چار چلونی برنسه 3000 ناری بیت سری براستی گره زوره
1: رگایه چی بدیل هیا لبون لهیند یعنی لشونی کتر میهینن بشونی برگایه دابه که توشی او کلفه نبه
0: بله رگا هیا بس کلی زوره که که
1: زیادره لوا
0: کلی زور زیادره یعنی اگه نرگا هیا پیدرین حقبه جماعت شرکه استبیانده داده اینن بس که که دبینی لسیاره چی تقریبا نسکی 6-7 ورق گران تلا یو 6-7 ورق گره زوره
1: که حاضی باس لوکر که محلبات چی چکلو مادانه که خوارنی قطوبه تایبت که گران بو بو اوی که لولاتی سین ولاتای اندیکه ده که پیوانی بگری هرم زوه هیا باس اگلوانش که اگر چی نوانه که گران بونو تو چار جلو نویانه درمان چاکا
0: او موادانه موادی قدی هندگ لسین ده تازیدکانی خوم هم براسی لسین هر بنای مارکی دوشتی هم که ده چکا شتی زور باشن های سین هینایی تن لوندره بس استا اوی لسین ده تن براسی یعنی بکری یکی یان دبی نینی یان زور گران تر رادوست یعنی کارتون هی 6000-7000 هر تسر وکو استا او ماسیانه زوریان سین زوریان سین لسین ده تن او ماسی سر دینی پیدرین تقریبا کارتون 5000-6000 ناری گران بوا لبا حکمی اوی که کری یکی زور گران بوا
1: او تو تا یک حد حاجی بس چی ایش بکا تا چند تو تا گرام بود چکا اولا سریلانکا حالا نبم ده تو تا
0: سریلانکا اولا هندیتن بله تا چند
1: اوزاری گرام بود
0: والله ایک اویش تقریبا کارتونی 5000 6000 حتی 7000 ایش تا گرام بود لبرو تا یک ای خومن نیا بری ای خومن حبیل بخوش من هیسمن نیا اوی ده لسریلانکا دیو لهندیتن یعنی که لسریلانکا اولا هندیتن اویش طبعا لسا موضوعی کری یکی براسی زو گرام بود استا بری اوه کارتونی تقریبا 10000 ناری هات تسری وا یعنی او تسایا تقریبا 10000 ناری هات تسری زورت این تسایا هر ویا چون است پیش به 2000 بیست و به 2500 دینار یعنی او پیش تر به 1500 2000 2500 است به 2000 ربع چیا یعنی تسایا کان اوج به حکم یوی براسی شرکت زور محاوله کرد گران نبی بس کری کان هر زور سر راستا ولا غرام کرانو کا زور ما ولا ری یباش تسایا سرینکه رابطن مال پیش تگو تن حتی گوشت نزدیک تهر مانجی اینا به موضوع گرو هم مس ایوا همو خرامه دت سره که خرامه دت سه شرکتش گران دکات انه عنی کابر نه تایم راه سیار بسی دوسی دفت دنیا نمزد بفروشتن مجبوره گران کاتن که گران اجنه بیتن برازی اولی را چه زرمان دیه کم دی بیتن لگران یکی طبعا ملت اما زرمان دی مزرمان دی کم لبروی ما خازنش پیش تگ خازنش بسیت مهاج بسیره او زاده بی چتکم تربانی سره بس لو زور از خرچی رانه وستی
1: بار قرسەکە لە ئەستۆی خەڵکە چونکە ژیان گرێدراوە بە دابینکردنی خۆراک و گران بەیان هەرزان دەبێت کار بۆ بەدەستهێنانی بکەن لە چاوی هاوڵاتیان لیژنەکانی چاودێری لە ئاس هەڵاوسانەکە نین و بازاری ئازادیش لە زیاتی منافەسە قۆرخکاری دروست کردووە نەبوونی بەرهەمی ناوخۆ و بەرزبوونەوەی بەردەوام لە نرخی دۆلار و گۆڕانکاری لو بارو دخی کرن آوت سکده هیا بردوام کاریگری هیا لسر برز بنوی نرخی ماده خورا چکن اگر بر آورد کن لنوان خیزانی چی مامنوان بوی که لسن منجک بر لیستا تیتوی منگانه بو کرینی ماده خورا چکن سن بو اوا نزیگ با سل بو 50000 دیناری هادو بسر هر بوی اما برگانی چی زورا بو خیزانه کن بگشتیم استا هاولاتیان بولیستی نرخی او خوراکانه دگرین که کمترین بهای بودن دراوه بلام کاتیک نزیک بده ماده سرچی خوراچی گرانده به گرانکشوان بهوده یه لمالکی خود اگر بکره بس که منگانه چند ماده خوراچی دکری که پیویست در لمالکی خود بابلای بکار بینده و خوراک
2: سبارت با بابطه ای که بسیده که اما منگانه خوب اندازانی هر تاچی شکو ملگا بطه ای بطیل شهری حولی رو پیویسته که انو روزانه من منگانه من مثلا رونه شکره زیتا فاسولیا پخلا منیکانا بربو مشیر منیکانا که دی خوین مانگانا اوانا پیسای پیدایو سچی حتمیه دبی همو مانگانا بکرده تو که او تاک تاک بتا چکو ملگا دخوریتون
1: بله برنز سره چکه یا که ناوکی لبیرسو
2: بله برنز یک که لخواردن سره چکان لخواردن کان اتوانم بلیم وایلی هاتوا زور بزوری خلق اگر رو همو روش نخواه بود روش نه خلق بردام لسر سفرکانی لی استاده به نزبونی هیا به همون زورکانی ها
1: بس سعر بکن طبعا نمو خوراک و ماده خوراچانی که آده کرد پیویسته تو برانبر پاره یک بدهی او گرانکارانی که آده سعر و دنتاسن برگرانی لسر زنابت و لسر باوده که سوکارکه لسر زیرانکه لسر خلق بگشتی
2: براسی اگر باسی سعر بکنی نخکام بکنی نخکام زور نبرانبری تیده براسی روش به روش گرانتر ده بیتن به شوه در اجراوه بنایی بازاری آزاد روش به اون خکان برز ده بیتوه نمونی تاو دیری اگل سنر خکان وای کردوه کتا چی کوملگا براسی او نابرانبری که قبول لکا او موچه که ماگانه وری ده گرید بشی او پیداویس نه که روشانه ده کردن یعنی بازاری آزاد به شوه که اگر بازرگانی کالاک دیتن کردستانیان شمک دین یا خواردمنی دیتن کردستان بدلی خوی سعرگ دادنی مثلا رتاوی باردوخی جرفانی او کسا ناکا که مانگانه چند وردگی او کسی که کاریک دکا شتیک دکا چون نخکان دن خکان با کیفی خوی چنده ها برانبر برزی دکاتو ها یعنی وای لیکردو او خلکا براستی سر رایو که خواردنی روشانه مثلا مانگانه خواردن سرچانه وکو زیتو برنزو نوکو فاسولیا زور ماکی نتوانی بیکری لبر اوی موسکی بشی ناکا بشی او پیدایی سن ناکا که مانگانه بیکری بازاری آزاد او بازاریا يعني بازرگانه كان بكيف خوين سعره كان دادنين چون يان بي وادنين رتاوي بجيوي حولاتيان ناكن يعني بيسو عقمت هرمي كردستان سنسارا او خواردمان يعني كديت هرمي كردستان خلق سعره بزاني بشيويك بيتن دار تروي بيتن خلق بتواني بيكري يعني خلق اسا براسي ويلاتوا زور زال لبر نبوني پارا و لبر نبوني ايشو كار او خواردن سرشاني كا مانگانه دي كري يا خروجان دي كري ناتوانی بیکری
1: یعنی چی گرام بو که بازن
2: یعنی از دکم زور زور گرام بو زید زور گرام بو خواردم نشی نمای نکان گران کاری شتو تو مصر ده اچیا
1: سبارت به برنزو اوانه که
2: براستی زور زور گرام بو از دکم خلق نابران بری چی زور سر رای او که زوره کان چی زور زوره یعنی
1: نابران بری من دالان اجدا که نظام
2: دالان شی من دالان مش من دالان نکری و معلوماتک مثلا امام سیوا بلام اوی امن اگدار من کجم اویش گرام بو چونکه بازاری آزاد به شوی که خلق داد سوری خلق داد درنی سعری چی زور دادن ری که لگت بار دو خیلی و کسی نگون زیک بجیوی یا خود برشی او تاش کم ملگا هم تاش کم ملگا
1: کارگری دلار یک لوستانه که زور کارگری هی لسر برزنوی دخکان چونکه خود من دزاین بازرگانی اما دلیا من کالای کان هم گواسنوی هم کریمی هم لولات چی دیکه با دلار دیکرم کاتک با دلار کری سعر دلار برز بتوه دخکانش برز دبتو بوزوره يعني دولار اون ده كاريگري هبو لسر وزي
2: طاولات ده توانم بلهم كاريگري هيا بلهم او كسي كده يكري بس على بيشوتر بس على اشترك ريوتي با دولار بلهم ببيانوي او يكوا دولار برز بيتوا او سعر كان لسر حولاتيان زياد دكا جراني دكا يعني هت سعر شي بيبي بناي بازار ازاد دايدن او كابا يعني خد دا حرن عقبيوي
1: ادي كات الدولار ده بزي سعر كان ده بزنا
2: هر وكو خويتي هيش قران كان بلهم كبرز بيتوا برز دكاتوا يعني أول نبوني تاودينيه كا تاودينيه كبير سبراسين خكان بالشبيك داد داد تلوريتي دابيتن لقدر جيرفاني تاك بتاعش كمال قاب بقونجي كخلق ديت بازار بزاني أو موسيقى لبرشي تي بشي دكا بشي ناكا بيوغمان استا بشي ناكا
1: زور زخد لتاوديري دكي يوا لجنكاني تاوديري تبكا مترخما يا لأسي بازار نبون كبو زور بابل سنورك بو أو هلاوسانو زيادة نرخي دابنين
2: براسي أمن وكو خوم تاوديري بازياني تلاشی کنیم دبینم عتاد حد زموزولیان هی عدس خوشان لی دکم بلام پیویس براسی دواین لی دکم آو نرخانی که دایدنیم لرگای شاشه کنالی سپیدا و بشه وازگ بی تاک پی بکره حاولاتی پی بکره حاولاتی نک بتوانید رونه ها بکره بنزک نتوانی بکره یعنی بشه ویگ بی داد پرویشی که رای بتم سعر کان خلق بتوانی بیکره نك بشي او يو حلاب ساني حرب مانجو نرخي بيتر
1: لسر جاني خود حسم ليا براور دكم بوكي يعني خو مان ديزاين روجان اما دروين لبازار كان شد دكرين دهين او مالكاني خو مان زناب تقريبا بابلين شش مان بر لاسا او كلو كلاني يا بابل او ماده خوراچي بو مالكي خود دكري بايتن بو و اس اگر بي بازار همان ماده خوراچي كانو بهمان بر ك بابلين بشي مانجو بكري دايتن دبي
2: براسي سبارت بو پرسا اتوانم بلا مانگ با مانگ فرقی کردوا جواز بوا مثلا اسال بونو منو کو باس ماکت مام سایدی کاریگری کان وای کردوا مانگ مانگ نه کان زیاتر مثلا ما کو تو تقریبا 150000 صرف کردیا لبو ماله مثلا اول بو پیویز نه لبره مو چکه دیاری کراوا حز کم
1: کالا
2: اسا تقریبا 250 300 گرام بو تقریبا 300 پیشان 200 تقریبا 180 190 بو 200 تقریبا 50000 زیاد بو
3: بازاری دراوا بهادار جهانی کیا ایره اوندی به بازاری دلار ناسراوا هنده پینالین بورسای دراو چونکه له بازاری ایره کالا گوروب چوکانیش هر به نرخی دلار قیمتی اندیاری دکریو دینار تنیا پاری آل گورکیا بلی دراوا که جهانیا بلام کاتیک هنده هست بزالی کاریگری که دکی واد زنی لنو بازارکانی امریکا لما ملدائی نک هرمی کوردستان دراویک لگروی هرمز زیاتر کاریگری هیا لسر مامالا بازرگانی یکان
1: سر تا دمه باس اگلو حال بزود آوازه نرخی دولار بکی چکا خوب اندزاین دولار لحرمی کوردستان کاریگرترین دراو با های اوی که بشکل مامالا کان یعنی حتی مامالای گورو بسوکش با دولار دکی لبراو لماوی دو سال رابردو دا برسترین آس و نزمترین آس و او ماوانت کی بون که او گرانکاریان نرختی دا روی دا
4: بخیر بین او ماوی تقریبا نشتی چوار پینز من یعنی ورقا با دوری 150,000 بو برز بو بو ستو یعنی 6,000 بلام کتی هاتو خواری تا 150,000 نر کمتر شاتو خواری براستی لهمو حوالا کانو لهمو شویان باسی تکدانانی گروپ تکدار کانو گرانوی هاو پیمانان لعراق او زل بروی خلق لدر راو چی داید ترسیتن پاشی آیا پاشی گرانی هاو پیمانان و یخو تکداننانی گروپ ملیشیا کان سرور داله عراق براستی او زل بروی روز بروز دولار روی لبرس کنو تا تقریبا نشتی 160,000 سان رویش دو
1: یعنی کمان دزانی معامل کان لحرم کلیسان با دولار اگر لا خانو زویه که بکرتا اوتومبیل گوتا دگات گوریه کلپی خومانی دکیم همو د بحثا به دلاری بوکری یعنی کاته کا بهندری لبرسی دلار لره او نه زالو بسر پاره خومن ک دیناره
4: لبروی اما یعنی رقم حسابي اما حکومت عراقی لبردس شي لبردستی امریکا هر روز چی چکا روزانه امریکا یعنی فشار بل صدقات روزانه بهانه ما پیدا کیتن هر روز چی بدری نبیتن دریکا ک اما دلاری بو عراق ناری حد هل دوانه شي امریکا ضد عراق ویتن دلار لبرس ک نو دکات نو ځا هر روز چی بهانه به عراق بغرتن یاخد یعنی اما تماشا دکن اگر برمیل نفت برواتن دو برمیل چند برمیل نفت برواتن رقم حساب که دست امریکایی دبی مانگان دلار بو عراق بی ادی او کات یک دلار بو عراق نیتن یعنی فشار زوری یعنی عراق دو هر روز بهانه چی با عراق دکن لبر و روز بروز هم کلو پر برز دبی تو هم یعنی تماشا دکن یعنی دلار ج برز دبی تو
1: بوت دلار پیوری نرکل کات دا اما درای خو مان هه
4: اجا یوا دارم حکومت عراقی یعنی رشوینه شتون بگیر تبر لوی حموم عامله کان بیت دینار یعنی خانو برا سیاره یعنی هر شته چی با او دیت با حکومت عراقی او نفتی د فروش دلار یم بو دامی مکاتن دلار بو دامی کو بدل نه خو یک معامله با دلار نکلی اگر معامله با دلار نکلی خو پیشته با دلار نی براست نه ماری بشارت تو مجبور دینار کی اگر دینار کش با رغبت د بیتنه گ دینار کی اگر بولم هر خر کس هر روز پروپاگاندا بکریتم دلار 1000 دینار بو 4-5000 دینار برز د بیتو خلق لوانه کریتی بیتن خلق موظفه یعنی متخوره یعنی با دیناره براستی دیت یعنی فرد برنز چې بکریان چلو درماتای چې بکری تماشا وکړ هر چلو یعنی فرد برنز یعنی 4-5000 نری هات سره یا خود چلو درماتای 2000 نری هات سره
1: که کی فینا زام تو تاسو ته بو حالته کړو یعنی وای دانه امر نرخی دلار له بازار برزه بیتو یکسر اتوماتیکی نرخی هم کالاکان بازار برزه بیتو بلان کاته کړه نرخ کدا د وزي دلار نرخ کاندا نه بستو له بازار یعنی او راست پیتوانه چیه؟
4: بله بخوی اگر دلار برز بوا هم بازرگانه کن او کلو پریا کریو به هر زنیا کریو که دلار گران بو در اکا که ما اشتاکه من بگران لسره اکا که تو دو منگ پیش سه منگ پیش استاد کریو با 115,000 یعنی استاد با 160,000 نره دلی گره با او کلو پری کلو تاتو بسعری خوی بفروش اکثر ترکیزیان گرانی مکا که گرانی شد کرد اگر دلار بیت 130,000 او هر بسعر خو درې وخت خو دلار بګران کړو بل هم اگر ګران بو او د ګران تر دکات درې کا کولا دلار بګران کړو ولا بروي یعنی هم قلق کاری براس هم یعنی هم ته مشاده کین فقیر تو شي کار صد بل عراقی
1: کاریګری ګری هرمز زیاتره رسل بازار کان حریم کوستان عراق یان کاریګری برز بونو نرخ دلار
4: بخو دلار ک کاریګر تر څکا شارکه امریکا دکاتن بل هم ګری هرمز کاریګره حکومت عراق شګر یعنی وکو جاره نفت کی فروش تند توانی او یدا چی زیاد دست سرخ حساب کی یدا چی زیاد دکاتن بل مگر گره هم چنه بیتو عراق به 2000 زربنده بی هم با شارکانی امریکای با يعني أبلقي يعني أو زي أبو ريس العراق هم با جرو هرمز شكل نفتكي نرواتنا شكل نفتكي نرواتنا كل ما لي خود أجر لما لي خود دانشي إيش شيء نكي نقول
1: ده هتغنى تمام سروكاري بازرگانان لقلم جوريا هو هر قران كاريك دنرخي في دايستي كاري بازار في وسلم جوروا ولام جويك هم بو بازرگانان هم بو حولاتيان شبت درو انتاب زانين ولام ايوان سبار دو هلاوساني بازار تيا كلي استاد على بازار كان هريم كردستان دگزريت
3: سروكاري بازرگانان لقل ام جوريا باوی 60 ساله جوری بازرگانی پیش سازی لحولیر دامز راوو کار آسانی و رنمونیو چاو دیری و دواداسون با کاری بازرگان هم بکنند ام جورش با درمیه لکاریگر یکانی شر و آشتیو دولار و درون هر گرفته لره رو وشکانی و آوی و آسان یکان دیتا و ایرو آراسته پروسی بازرگانی با داره
1: برز بنوین نرخی کالاکان تا چند کاریگری هی لسر بازرگانان لسر کاری بازرگانان که ایشی هاور دکدنی و کالاینا دکن اولاتا اینجی که
5: سر بگوان خودتان دزانین نوچکا با باردوخی چی ناسقان جیر داتی دا پره با هوی او جنگی کلینیوان امریکا و کمار اسلامی ایران هی و بگوان کاریگری خستو تسر جولی بازرگانی و به طایبتی لتنگی هرمز که ماویش زوره د توانی مریم پچکو تو اگر سطا سطی جنبه سطا هشتا پچکو تو و اولاتانی کار ری بازرگانیان لوی و لوی تی د پر و تابتی بو عراق به گمان تو شجیرو گرفت بنا اول لایق لای چی تریج برز بنوی نرخ د توانم بلم ل جهان دا ل ماوی سالی را بردو نرخ با لهمو جهان برو برز بنو چو و پیم وای یعنی بشه چیج ل برزبنوی نرخ همان کاریگری که ل ناوتسک دا هی بوی ل روی کمبونه و ایم هیچ شک من نیه ل روی کمبونی کالا و خوشبختانه کالا ببردم هاورد دکری بو هریم کردستان ولی روش بو ناوتسکانی تری عراقش بلام اوی که برزبنوی نرخ با خود بینه اروکو پشتر جامع جام پیکرد که نرخ کان جهانی
1: که گلند خوب من زنی شکل ارگانی جوری بازرگانی که لهر ولاته گل لهر شارک داوود جودی هبه اوی که بتوانه کار آسانی با کاری بازرگان کم که اوه تاتن هول تان داره کار آسانی کن با جوری که ریغی و بدیل بدو از جتوه و تا به هر زنی جبگات ها ولاتی خوب من که لباز آرکان نظر نه بند خیلی گرم بیکره و بدیلش بیه چون دو هزار خوب من دزاین که لهری میکردنش بدن یه چگلو کالا نک برنز گرم بود یه چگلو پیدایش خوراچی آن برنز گرم بود لهری میکردن برنز من هه بالام بود زوره رنگ نبود که بشی پیدا کنی ناو خوب که بالام لولاتانی دراوسه بود زوره بیشتر لکر تو که برند سری و بیهن نک اوی که تنیا هول دند لولاتانه شی دوری و کیندستان و آن و برند بین ایرا
5: خود اند زانن یعنی برند با صادر کانی دیار لذیحان و اما لهریم کردستانش برند بر هم دینین و خود آماده بکر بالام نگهش تو توی پیدا کنی ناو خوی عراق و لهریم کردستان پر بکاتو بلام لگر اوجدا اما یعنی چشه کمبونی کلامان نیه چشه گرانبونی نرخ من هیه که چشه گرانبونی نرخ که زیهانیه لهمو زیهان یعنی گران بوا دنه اما چشه کمبون من نیه و لگر اوش خوشبختانه اما ری روی تری بازرگانی من هیه و هاورده کردنی کالا و پیوندکانی اما لجوری بازرگانی لگر ولاتانی زیهان وای کردو که آسانکاریه چی باش بی با بازرگانان که بتوانن ری روکانیان با آسانی بگورن و رول ری روی تازه تر بکن که کاریگری کم تر بی لسر نرخو گواسنوی کلو پل
1: با اشتشی دیگه های لحریم کردستان که پیرو کردنی سیستمی بازاری آزاده او سیستم که پیرو دکره تا چند کاریگری ها بولسر وی که وانده خکان زیعواز بن پویمونا بازرگان کالایک دهنه لولاتک به نرخ دیده بازرگان اشتیکه لهمان رولات دهنه به نرخشی دیده یعنی پتانوانی که او سیستم زورگ لا اشتشی باغلین نازوری درست که دوله بازار کن که پیویست که
5: بازاری آزاد لهمو جیهان وای خست نرو و درخواست هی کاتی که تو خست نرو زیادر بی لا درخواست اکید نرخکان داده بزن و نرخکان آسایی دبن و بەڵام کاتێک خستنە ڕوو کەمتر بێ لە دەرخواست بێ گومان ئەو کاتە جیاوازی لە نرخ زۆر دەبێ و لەوانەیە نرخەکان بەرز دەبنەوە بەڵام بازاری ئازاد لە هەموو جیهان ئەوە ڕێڕەوەکەیتی وە کێشەی دروست نەکردووە عێراقیش یەکێکە لەو وڵاتانەی کە بازاری ئازاد پەیڕەو دەکا و تاکو ئێستاش بەرکارە بازاری ئازاد لە عێراق و هەرێمی کوردستان بۆیە بازاری ئازاد تۆ ناتوانی نرخ سابت بکەی لەگەڵ بازرگان لە برەوەی ڕۆژێک بە نرخێک دەگاتە دەستی ڕۆژیشتکە بە نرخیشتکە دەگاتە دەستی وە کرێی گواستنەوە کاریگەری دەبێ هەروەها ئەو کڕینەی کە هەیەتی کاریگەری دەبێ پێم وایە هاوڵاتیش ئازادە لە کوێ دەیکڕێ و لە کوێ نایکڕێ بۆیە ئەوەیە بابەتی نرخ گرانبوون یاخود ئەرزانبوون زیاتر کاریگەری لەسەر خستنە ڕوو دەرخواستەیە
1: بەڵێ کاگی لە نەوژووری بازرگانی هیچ ژمارەیەکتان لە بەر لە داخستنی گەر و هورمز ڕێژەی هاورد دەچەند بوو و دوای داخستنەکە چەند کەمی کرد یعنی بە سەدا چەند ڕێژەیەکی دیاریکراوە
5: ئەمە حەقیقەت وەکو ئەوەی خۆتان دەزان ڕێڕەوێکی ڕاستەوخۆمان لەگەر گەروی هورمز نییە وەکو هەرێمی کوردستان بەڵکو عێراق هەیەتی و ئەو ڕێژەیە کە پێم وایە پێشتر لەوێ هاوردەی کاڵای تێدا دەکرێت ئێستا گواستراوەتەوە بوون مونە بۆ بەندەری مێرسین یان ئەسکەندەرونا یاخود تەرتووس لە سووریا و هەروەها لەگەر وڵاتی سعودیا ڕێڕەوەکان هەموو ئەوانە بەردەوامن جێگرەوەی ئەو ڕێڕەوانن بۆیە خۆشبەختانە ناتوانم بڕێم سەتاسەد هەموو کەمبوونەکان کەمبوونێتەوە بەڵام کاریگەریەکی ئەوتۆی لەسەر عێراق دروست نەکردووە و هاوردەکان لە ئێستادا لەوانەیە دواکەوتنی هەبێ کاڵەکان دوا بکەون بەڵام لە کۆتاییدا دەگەنا عراق
1: جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا لە عێراق هاوکات بوو لەگەڵ داخستنی گەری هورمز کە خراپ وایە جێبەجێکردن تەقریبەن لە یەک تەوقیت بوو ئەوە تا چەند دەوری هەبوو لەسەر ئەوەی کە بە زۆرێک زۆرەکان هەڵاوسانیشی دیکە لە بازار دروست بێت چونکە 2000 ئەو سیستەمە کۆمەڵە قەید و بەندی هەیە لەسەر بازرگانان و 2000 ئەوەش شۆڕ دەبێتەوە بۆ ناو خەڵک یعنی کاتێک هاوڵاتی شتەکە دەکڕێ
5: لە ڕاستیدا سیستەمی ئەسیکۆدا لە کات و ساتێکی ناگونجاو لە عێراق پیادەکرا و ئەو جەنگەشی کە بەسەر هات لەوانەیە بۆ بارگرانیەکی زۆر لەسەر بازرگانان و لە کۆتاییدا ڕەنگی داوە لەسەر هاوڵاتی لە ڕاستیدا ئێمە پێمان باش بوو کەم ئەسیکۆدا یەکەم شت بە هەماهەنگی لەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێ و بەڕێکەوتن لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان بکرێ و کات و ساتەکەی پێمان وا بوو کات و ساتێکی گونجاو نەبوو دەبواە سەبری لەسەر بگیرێ و دراسەی زیاتر بکرێ بۆ عێراق چەند گونجاوە و ئەو هەموو قەید و بەندەی کە دانراوە لەسەر ئەسیکۆدا و لەسەر بازرگان ئەوانە لە کۆتاییدا هەموو کێشەیان بۆ بازرگان دروست کردووە بە تایبەتی ئەو بڕیارەی کۆتایی کە درا دەبێت گومرج و بازی پێشوەختە لە بازرگان وەربگیرێ کە ئەوە پێم وایە یەکجار ئەرچی بازرگان قورستر دەکات
1: تا چەند زەڕور بوو گومرگەکان ڕەچاوی ئەو باردووخە بکەن کە لەگەری گورمز هەیە و سەبارد ئەسیکۆداش هەیە یعنی کەمتر گومرگ وەربگرن تا هاوڵاتی ئەو زەختە زۆری نکردن
5: بێگومان لە بۆ هەر کات و ساتێک زۆربەی وڵاتانی جیهان کاتێک کە یعنی ناوچەکە ناسەقامگیر بێ یاخود هەرومەرزێکی تایبەت هەبێ ئەوان یعنی هەندێک کاراسانی بۆ باج و بۆ گومرگ و بۆ ئەوە دەکەن بۆی وڵاتەکەیان تووشی ئاستەنگ نەبێ و تووشی کەمبوونەوەی کاڵا نەبێ بەداخەوە عێراق ئەمەی نەکرد عێراقیش لە تەنگیژەی ئابووریدایە بۆیە ئەمەی نەکرد بەڵام دەبوایە بۆ ئاسانکاری لە بۆ بازرگانان و بۆ ئەوەی کاراسانی بکات کە بازرگان بە ئاسانی کاڵایەکەی بگێنێتە عێراق و هەرێمی کوردستان کاراسانی لە ڕسوومی گومرجی و لە بازیش بکرد باە بۆ ئەوەی کاریگەری لەسەر نرخەکان دروست نەکرد
3: چاودێری بازارێک کە سیستمی ئازاد دەکات خۆشتنەوەی وشەی بازاری ئازاد بۆ خۆرەخکاری ڕەنگە دەیان فرۆشیاری تووشی سزاکرد بێ بەڵام بەداهێنانی ئیرانیەکەشیان زیانیان لە سەدان و هەزاران خێزانداوە کە ئەگەر قەرەبووی خەڵکە زەرەرمەندەکەش لەو سزایە بدرێ هێشتا زیانەکە پڕناکاتەوە فیۆرەکانی خواست و خستنە ڕوو هاوردە و هەناردە و پێداویستی پارە لای بەرپرسان ڕوون و دەشزانن ئەو هۆکارە کاریگەرانە چین هەڵاوسانی نرخ دروست دەکەن بەڵام ئەو کاتەی دێسەر ئەو پرسیارەی چی کراوە بۆ چارەسەر دەبینی کە ئەوەی کراوە لە ئاستۆخەکەدا نیە
1: سەبارەت بە مەسەلەی هەڵاوسان لە بازارەکان یعنی بەگشتی کەلوپەلی خۆراکی خۆمان زانی پێداویستی ڕۆژان یعنی هاوڵاتی ناتوانێت خۆی لێداڵ بڕێ لەبەر ئەوە کاتێک ئەو هەڵاوسانە دەبینی یعنی بەڕاستی هەز دەکەی مەدەستی لەسەر ژیان و بژێوی هاوڵاتیان دروست دەبێ چیکرا بووی که هەڵاوسانە سنووردار بکرێ یان با بڵێن سەرەتا لە هۆکار دەست پێ بکەین هۆکاری هەڵاوسان چیە بەگشتی لە بازاردا
6: هەڵاوسان دیاردەیەکە کە لە بازاردا ڕوودا بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی کاڵاکان لە بازاردا کە بەهۆی هەندێک هۆکار هەیە بۆ بەرزبوونەوەی نرخی کاڵا کە پێوەرانە تقریبان من توانم جیهانی لە هەموو لە هەر ناوچەیەك و لە هەموو وڵاتێکدا هەیە یەکێ لە هۆکارەکان ئەوەیە کە ئەو وڵاتە زۆرتر پشت بە بەرهەمی هاوردە دەبەستێ بە تایبەت کاڵا خۆراکیەکان لەبەرەوەی لە ناو وڵاتەکەی خۆیدا یا بەرهەمێنانیە یان بەوکو پێویست نییە بۆیە زیاتر هاوردەی کاڵا دەکات ئەمێکێکە لە هۆکارە ئەساسیەکان بۆ بەرزبوونەوەی بەردەوامی نەردوو هەم ناجێگیری نرخی بەها بەهای ئەو وڵاتە یا بەهای دۆلار یا بەهای دیناری ئەم وڵاتە بڵێ
1: لە مەسەلەی بابەتی بەرزبوونەوەی نرخی دراو باسی هەم دۆلار کرد هەم دینار تەنانەت دۆلار پێش دیناریش خست لە وتنەکە یانی لە بەرسی دۆلار ئەوەندە زاڵ دەبێ بەسەر بارودۆخی ئابوودی هەرێمی کوردستان کە بەو جۆرە یعنی ئەگەر ئەدنا گۆڕانکاری لە نرخی دۆلار ڕوو بدایان کێشەیەک لە بینی ئەمریکا و وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناڕازوو بدا دیسانەوە کێشەی هەڵاوسان ڕوودەداتەوە
6: خۆی دۆلار دراوێکی جیهانی خۆتان دەزانن دوایش ئەو کاڵایانەی کە دەهێنرێن بە دۆلار دەکردرێت ئەوەی یەکە لە هۆکارەکان یعنی کاتێک کە تۆ دۆلاری نرخی جێگیر نەبێ بازرگانیش هەندێک جار بە تایبەت ئێستا بازرگانەکانی هەرێمی کوردستان بەهۆی جێبەجێنەکردنی سیستەمی ئێسی کۆدا ناچارن بچن بۆ کڕینی دۆلار لە بازار ڕەشابی کڕن کاتێک کە نەچونێت ناو سیستەمەکە وگەر لە سیستەمەکە بە 132 دایان وریان دەگرن بەڵام کاتێک کە لە ناو سیستەمەکەدا دەبن دەبێت ناچارن بچن لە بازار بە 155 و 160 بیکڕن بۆی بینێرن کاڵاکانی بۆ بکەواتە ئەمە دەبێتە بۆی بەرزبوونەوەی تێچوونی هێنانی کاڵاکەیان و نرخەکەی زیاد دەکات و ناچارن ئەوانی جێخەنن سەر پشتی هەوڵات
1: بەڵێ یەکێک لە ڕێگە چارە ئەساسیەکان کە لە دیدگای من و ڕەنگە خەڵکیش کاری ئێوە بێ ئەوەیە کە چاودێریکردنی بازار یعنی ڕۆڵی ئێوە یان ئەو لیژنانەی کەوا چاودێری بازار دەکەن ئەرچیان چی بووە و تا چەند توانی بیانە سنوورداری ئەو دۆخە بکەن کە لە ئارادا لە بابەتی هەڵاوسان نرخەکان
6: خۆی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی هەڵاوسان دوو ڕێگا هەیە ڕێگای کورتخایان هەیە و ڕێگای درێژخایان هەیە ڕێگا کورتخایانەکە ئەوەیە یەکەم دەبێ ئێمە وەکو بڕوادی گشتی بازرگانی بڕوادی چاودێری بازرگانی شارەکان لیژنەکانی چاودێری کاراکتر بکەین زیاتریان بکەین بچنە بازار بە تایبەت لە بارودۆخێکی لەم شێوەیەدا ئەو کاڵایانەی بە تایبەت کاڵا خۆراکیەکان کە ئەساسین و پێداویستی ڕۆژانی خەڵکن بەدا بەدواداچوون بکەین بۆنی بەرزبوونەوەی نرخەکانیان کاتێک دەزانین کاڵایە زیاد لە پێویست نرخەکەی بەرز بۆتەوە دەبێت سەری مەنەفێستەکانی هاتنیان بکەین کاتێک کە بزانین مەنەفێستەکە و لەگەڵ ئەو نرخی کە ئێستا پێی دەفرۆشێت زۆر جیاوازی هەیە دەبێت ئیجراات لەگەڵ ئەو خاوەن مالکیەت و مەڵە بکرێت بۆ ئەوەی ئەو نرخە دابەزێنێتە خوارەوە دووهەم دەبێت بەڕاستی هەندێک جار لە مەسەلەی گومرکیە دەبێت هاوکاری ئەو بازرگانانە بکەین کە کاڵای خۆراکی زیادە دەهێنن نرخی گومرکیان یان لەسەر لابێنن یان کەمی کەینەوە بۆی ئەو زەختە نەکەوێتە سەر بازرگانیش بازرگانیش خاتەوە سەر پشتی هاوڵاتی دوو سێهەم دەبێت ئێمە پشت بە هەوڵ بدەین ئەو کارگە ناوخۆییەکان یان جوتیارەکان بەرهەمە ناوخۆییەکانیان پاڵپشت بکەین ئیتر دامیان بکەین لە ڕووی کارەبا و هەرزانی کارەبای هەرزانەوە یا لە ڕووی گازۆیل و پێداویستەکانی بەرهەمێنانەوە ئاسانکاریان بۆ بکرێ بۆی بتوان ئەوانش تێچوویان زۆر نەبێ بتوان ئەو کاڵایانە بە نرخێکی گونجاو بفرۆشن
1: یاشێخ ئەوانەی باست کرد لە ڕێکارەکان ئەگەر بڵێم تیۆرن یانی ئەگەر هاوڵاتی وابکە ئاوا دەبێت دەرەنجامەکەی بەڵام ئێوە بە حکومێکی حکوومەتن لە ئەرزی واقعدا چیتان کردو بۆی ئەو شتانە جێبەجێ بکرێ
6: لە ئەرزی واقعدا ئێمە یەکەم لە ڕووی پشتگیریکردن لە بەرهەمی ناوخۆ بە بەردەوامی ئێستا ئەو خاوەن کارگانەی کە لە کوردستاندان هەر بەرهەمێکی خۆیان دێنن کەرەسەکانی دێنن یاعفاتی گومرکیان بۆ کراوە دوو کار لەسەرەوە کراوە کارەبایان بۆ کەم کرێتەوە کار لەسەرەوە کراوە پێداویستەکانی تریان لە ڕووی دابینکردنی کە سوتەمەنیەوە بۆیان تەرتیبی ڕاست ڕەنگە وەکو پێویست نەمان کرد بێ بەڵام ئیشی لەسەر دەکەن
1: سەردانی بازار و مارکێتەکان دەکەن بەڕاستی هەست بە گۆڕان و جیاوازی نرخ و بەرزبوونەوەی نرخی هەندێک شت زیاد لە ئاستی خۆی یانی لیژنەکان نازانم ژمارەیان چەندە لە پارێزگایەکی وەکو هەولێر بۆ نمونە و تا چەند توانیویانە کۆنتڕۆڵی تەواوی ئەو شوێنان بکەن کە بەو جۆرە نرخەکان ئاڵگۆڕ تێدا دەکەن
6: من لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان قسەت بۆ دەکەم ئێمە لە ماوەی ئەم هەژمانەدا توانم بڵێم زیاتر لە 27 تا 28 هەزار سەردانمان کردووە لیژنەکانمان بەڕاستی لە ڕووی ژمارەوە وەکو فەرمانبەر کەمن چونکو خۆدا ئەنزان چەند ساڵێکە دامەزان نیە و ژمارەی لە فەرمانبەرەکانیشمان خانەنشین بوون دووهەم ڕەنگە وەکو پێویست امکاناتی که آمانه به همه شارو شارو شکان و اوی برای ولایتی چهودری تی داره بزنی. بلام. یه به هاوکاری جنگانی قائم قائمت، به هاوکاری جنگانی عسایشی آبودی، به هاوکاری جنگانی خومنه چهودری بازرگانی به برداومی دست هیالیم. و دوای هیالی گرم من هی در برای ولایتی چهودری بازرگان کن همیشه هاولاتن هاوکار من بون. لواک که دزان دشون کنند خیلی کلاه برز زیاد پیوست. اگر داری جنگان من دکن به بدال نیایل جنگان دست نسل آشنو اجراتش انجام داده بوده. لامای ام هجمان دا اتوانه بلم زیاده لدو صد و هشت تازه شون داخل او کسر پیچی انجام داده. اتوانه پیو بلم زیاده لدو صد و بیست میلیون دلار خدمه مالی من کردون. اما ای اوانی که کسر پیچی انجام داده. اتوانه بلم زیاده لدو صد و بیست تا صد و هشت تا دو صد هزار دو صد تن. خوراکی ما و بسرشو من دست بسرع کرده. همو اما نبست نهی بر وادی شادی بازگانی بیش گاسایشی آبودی بیش گل جنگانی قائم قائمت بیش گل جنگانی تندروستی. هر ایم او بر وادی شادی بازگانی که دیما بر وادی کان مال لگرمیان هی. لسلمانیه معنی لهولیره معنی لسورانه معنی لدوها که معنی زخوش معنی و در لوا یونرایتیش معنی چه بول جنکانی اداره سر بخوی را پرین دقل جنکانی قایم قایمت لیو هاوکارین قایم قایمت کن که شاولیری معنی جنکانی قایم قایمت به تنسیق هاوکار معنی بو اوی که لشون که بزنین سر پیچی هی اجاعتین قلال دگین
1: اجا شخ معلوماتان هی لسر وی که چند زور ماده خوراچی سالی ورز بود تو ولگال او آلوگور وابلی کم بابتی درا هم بابتی گرو خورم.
6: از آن شو خم کالا خوره یکن کن همیشه نخ خان برز بیتو بود چون رو پیدایش روزانن همه خلق پیوست بیاد یعنی اشتیاق نیه مثلا زین بیاد بله نامیه نایکرم یعنی تو پیوستی بر رونه با برداشتن رون به نمال هم برنج پیوسته زیت و مثلا شیر و شیری منال پیوسته نیست پیوسته مثلا فاصله یا نک پیوسته باش
1: نه باید عیش من هیله
6: برام باید اگرش هی خواهد بود باید آن وای سند غضب برسته بود باید اوی که ما است یکی که کارک اصلی است که من چون بتوانی او باش خوراکانه بر دوام بیه ولی کاتی خوش داره باشی کن یست باشی پنجمی خوراک داره باشه که لذت است یاری میکردند که بوده اولات 3 کیلو برنج 1 کیلو شکر 400 گرم دوشاوا لیتر زیت نگال نیم کیلو نیست نیم کیلو آلینو کیش همو اما داره باشه که منگانه بوده اما بوها جالکان خلقی که زور اما بکار دینه بوده کاتی که تو اول اگری پیوز نبشت بازار کنیشی تو بازار که وقت خواست لذت کالکان برز نمیاد
1: برای اولی که بولات کبای عینیه يعني سعره كان شلون دبي
6: والله بدل نيايه اقل باش خوراك نميني نرخ زياده بالزبيت
1: بون من ولاتك باش خوراك مانغاني نيا
6: ويستا است نرخي كالا كان اي ام اللي يكون سان براور با سوريا برامبر بتركيا زور ارزانتر لا چاو شركان انت لا ولاتك انت لا بو اللي قال اول شا اما او باش خوراك رايك كل هو كالا كان برزنا بون وين نرخ دو مشان هوشيالي لا خلق دروز بو كبي بي 20 اشتكان دكره و بي بي 20 بكالي دهني و سي مشان بازرگان كان با بردوامي کلا دهنن. ایست کلا کانی کلاهی زور لناکو گکان من آهه لناکو گکانی خوراکی خوش من آهه کل حکمت بوی بونی ام کلاهی نه بازار ده و گویی چاوتیلیه که در به هاولاتیان که نترسن نوی که شد خزن کنه.
3: بازار کل جور سای دلار و درونو داخلانی رجای دریا هندن از جیلی به امانه هر روز نمکی برستر لسر او ماده و کدایستیان دبینی که روزانی پیشوی لسریان بوا گرانی ماده خوراچکان بسفره و خوانکانو زوری جیانی خلککو دیارو دوخی بازار بطلی تینی ناوندو هجارکان نیا

0: ئەمەوێ باسی ئەوە بکەین ینی جیاوازی ئەو کاتی تۆ لە پەرلەمانی عراغوی و ئەم ساڵێککە ڕۆشت جیاوازیەکان چین چی ڕووی داوە؟
1: بەناوی خی بەخشندەی مهرەبان سوپاس بۆیەوە سلاویش لە بینەرروبی سەرە بە ڕێزەکان لە دەی دەی 2025 هەڵبژارنی ئەنجومی نوێنەرانی عراق ئەنجام درا
0: باشە
1: ئەتوانین بڵین یەکێک لە خاڵی جاابەکانەوە یەکە پرۆسی هەڵبژارنەکان لە کاتی خۆی ئەنجام دراون بۆ پەرلەمان لە کاتی خۆیان دەستی بە کارەکانی کرد دەستی سەرۆکایەتی پەرلەمانی هەڵبژار و هەروە حکوومەت پێکێنرا و ئێستا پەرلەمان سەرقاڵی یان جێبەجێکردنی کارەکانی خۆیەتی هەمووکو لیژنەکانی ناو پەرلەمان هەمووکو ئەو پرۆژە یاسایانی کە پێگەشتووە یا کاری لەسەرەکە ئەتوانین بڵین کۆمەڵی هەنگاوی باشیان ناوە و بەردەوامن لەسەر کارەکانی خۆیان و ئێستاش ئەوەی کە جێگەی مشتوم ڕوو دانیشتن و دوفتوگۆی جدیە بابەتی یاسای بودجەی یشتی حکوومەتی عراقی فیدراڵە ئەو هەنگاوانەی کە پێویست بۆ بینێن تا ڕادەیەکی باش هەنگاویان ناوە ئەگەر چی بمانەوێ یان نەمانەوێت بۆ بارودۆخی کە لە ناوچەکەی گوزارەکە بە تایبەتی ئەو شەڕی لە نێوان قوارە زانی و ئێران و وارەها ئەمریکا و ئێران و وە زۆر لە وڵاتانی ناوچەکەش پرنشکی ئەم شەڕیان بەرکەوتووە و نەئرامێکی زۆر هەیە عراقش بێبەش نەبووە لەم بارودۆخی بینین هەم لە ڕووی ئاسااییشەوە بارودۆخی عراق زۆر تەواو نییە هەم لە ڕووی ئابووریەوە گرفت و خێرانی بۆ دروست بووە چونکە ئەو بابەتەی تەنگەی ورمس توانم بڵێم کاریگەری ڕاستە خۆی لەسەر ئابووری جیهانە
0: باش شەما مسا خولی پێنجەم کە ئێوە لە پەرلەمان بوون عێراق بەگشتی تووشی دۆخێک لە چق بەسووی سیاسی هەتا خۆفشاندانی تێکەوت خولێکی جیاواز بوو بۆ خولی شەشەم پێتان وایە جیاواز ئەبێ ینی هەمان ئەوانەی لە سەردەمی ئێوە ڕوویدا دووبارە ئەبنەوە یانە عێراق شۆتە قۆناغێکی ترەوە
1: ئەتوانین بڵین ناتوانین بڵێ ڕێک وەکو یەگوان بەڵام گۆڕانکاریەکی زۆر جەوهریش ڕووی نەداوە لە عێراقا لە خولی پێنجەما لە سەرەتاوەکو بە ڕێزدا ئاماژەت پێکرد خۆی پیشاندانی زۆر گەورە ڕوویدا لە عێراقا تەنانەتەوە بوو ئەنجومی نوێنەران دەستی بە سەراگیرا لەلایەن خۆی پیشاندەران و بەتایبەتیش با بڵێن ڕەوتی سەدرەوە ئەوە بوو دوجار کە فشارەکان زیادی کرد لەسەر خۆی پیشاندەران ڕوتی سەدر کە خاوەنی 73 کورسی بوو و دوو کورسی تریش لەگەڵا بوو کە 75 کورسی بوو کشایەوە لە پەرلەمان دەست لە کارکێشانەوەی بە کۆمەڵیان ڕاگەیان کە ئەمە هەندێک کەس پێی وا بوو کە گفتێکی گەورە بۆ پرۆسی سیاسی بەتایبەتی لە جووێن نوێنەران دروستەکە بەڵام بە حکومەوەی عراق وڵاتێکی موسسیە هەر یەکسەر شوێنی هەموویان پڕکرایەوانە و پەرلەمان دەستی بە کارەکانی خۆی کرد و لەسەر پرۆسی ئیداری و بەڕێوەبرنی وڵاتیش بەردەوام بوو ئەم خولەیان کە ئێستا هەیە ئەم خولەی ئێستا ڕاستە بارودۆخی ئێستا جیاوازە لەگەڵ و کاتەوە کوتم بارودۆخی ناوچەکە تا ئەندازەیەکی زۆر گۆڕانی بەسەرهاتوە ناسەقام ژیرەیەکی زۆر بەهێس هەیە پەرلەمانیش لەبەردەمی کۆمەڵە بەرپرسیارەتی گەورەدایە ئەگەر چی نەیانتوانی لە ساڵی 2026 بودجە هەبێ بۆ عێراق کە بە سیستەمی 112 مانگەکانی ئەم وڵاتیان بەڕێ کرد کە ئەمە خۆی لە خۆی بتێنێتەوە خاڵێکی نەرێنیە بەسەر پەرلەمان و بەسەر حکوومەتەوە ناکرێت لە وڵاتێکە بودجە نەبێ لە کاتێکا کە هەمومان ئەزانین لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانیشان نەزیفێکی ناوخۆیی لە داهاتا هەیە و ئەمە گرفتی گەورەی دروست کردەوە ئێستاش حکوومەتی زەیدی لە بەردەمی دوو تاقیکردنەوەی زۆر سەختدایە یەکەمیان چۆن مامەڵە لەگەڵ کۆمەلگای نێودەوڵەتیەکە لەگەڵ وڵاتانی دراوسەکە یا پەیوەندی و دیبلۆماسیەکانی چۆن ئەپارێزیە یان عێراقباتەوە خۆناغێکی باشتر دوێمیشان ئیدارەکردنی بارودۆخی دارایی ناوخۆیە کە ئەمە پێم وایە کۆمەڵ هەنگاوی ناوە بەڵام مەرجنی هەنگاوەکانی دروست بێ و لە سەرەتای ئەو هەنگاوانەشرا کە بابەت لەم ڕۆژانەی دواییە کە بەرزکردنەوەی نرخی دراوی بیانی بوو و دابەزاندنی نرخی بەهای دیناری عراقی بوو کە ئەمە بمانەوەیان نەمانەوێت ڕاستەوە خۆ زیان بە هەموو تاکێکی عراقی ئەگا لە کاتێکە هەنگاوی تر هەبوو یا ڕێکاری تر هەبوو یا شێوازی تر هەبوو کە ئەکرا حکوومەت بەنای بۆ بەرێت چونکە لە عێراقا هەمووان ئەزانین هەمویان ئەڵەن فەسادیەکی زۆر هەیە ئەکرا دەست بۆم جومگانە ببرێت کە بوون بە مافاصلی فەساد و بە هەدەردانی سامانی گشتی نەک تۆبەی جارێکی دروکو ئەوایە لە 1.1 ئەگەر دۆلارەکە بە 152 کەش بگاتە دەستی هاوڵاتی کە ناگە یعنی پێم وایە ئەتوانی بڵێ لە 113 تا لە سای نزیکەی 20ش وەکو وایە موچەی فەرمانبەرانی یا موچە خۆرانی
0: دابەزان بێ پرسیارم بۆ داناوی لە خولی پێ

0: پێنجەم کە محەممە شیعسوودانی هات کۆمەڵێک هەنگاوی گەورەینە کۆمەڵێک جوڵەی سیاسی گەورەی کرد لە عێراقا. ئێستا عەلی زەیدیش ینی ئاوا دەستی پێکردووە. ئومێد و هیوایەکی زۆر لەسەر عەلی زەیدی هەڵچنراوە لە عێراق. جیاوازیەکە بینی لە نێوان ئەم دوو سەرۆک وەزیرانە یان نار یەک تایپن.
1: ئەبێ ئێمە سیر یەکشت بکەین هەر لە دوای ڕوخانە ڕژێمی پێشووەوە لە ساڵی 2023 کە نزیکەی 23-24 ساڵە لە عێراقا سیستەمی حکومڕانی گۆڕاوە و شێوازێکی تەوافقی لە عێراقا بەرهەم هاتووە. ئەتوانین بڵین بەداخەوە خولەکان کۆپی یەکترین تا ڕادەیەکی زۆر. هەر یەکێک دێ کۆمەڵێ بەڵێنەدا، سوودانیش کۆمەڵە بەڵێنیدا، کازمیش کۆمەڵە بەڵێنیدا، عادل عەبدولمەهدی و عەبادی و هەموویان ئەگەر بڕێینەوانە بڕۆ سەر ڕۆژێک شتێکیان دروست کرد بوو هەموویان کە بەڵێنەدەن بە خەڵکو زەویانە دەنێون کرێکی نایڵ نوشە بۆ نمونەیان ئێمە یەکێلەوانە گوزاران خەڵکی باشەکەن. بەڵام دوایی سیرەکەی ئەم حکوومەتە چونکە بەرئەنجامی یان پێکاتەی سیستەمێکی تەوافقیە، ئەبێ شیعە ڕازی بێ، ئەبێ کورد ڕازی بێ، ئەبێ سوننە ڕازی بێ، هەر ئەو ئەنجامی لێبەرهەم دێ. ئەم سیستەمە تەوافقی ڕاستە کۆمەڵێک ئیجابیاتی هەیە بۆی کە هەموو پێکاتەکان بەشدارن لە مەزدەری قەرار و بڕیار و لە ناوەندی حکومڕانیە، بەڵام لە هەمان کاتیشا هێندەی کار بۆ پاراستنی بەرژەوەندی وەکو پێکاتی ئاوکولایانی دیاریکراوی خۆیانەکەن، هێندە کار بۆ پاراستنی بەرژەوەندی گشتی هاوڵاتیان و ئەزموونی حکومڕانی لە عێراقا ناکەن. ئەمە گرفتە سەرێکێکی بۆیە سوودانیش هەمان بەڵێنی داوەکو ئاماژتان پێکرد ئەوانتر. ئەگەر لە بیرمان بێ سوودانی کۆمەڵی هەنگاوی نا بکەی لەوانە مەسلەی ئاوادانکردنەوە هەنگاوی باشی نا لە مەسلەی کۆنتترۆلکردنی خاڵە سنووریەکان هەنگاوی باشی نا پێدان بڵێ. لەو لاوە ئەتوانین بڵێن بە تایبەتی لە بەغایە کۆمەڵی کاری گەورەی کرد لە مەسلەی ڕێگاوبانە و لە سەرەتای هاتنیشی ئاویش دەستی بۆ مەسلەی مەلەفی فەساد بر و هەندێ بەرپرسی گرت و هەندێکی هێنانەوە لە دەرەوە و پارەکانی هێنانەوە. هەر ڕێک
0: پێت وایە ئەمەی زەیدیش هەر هەمان چارەنووسی ئەبێ.
1: من پێم وایە ئەمیش دەستی بۆ دوو بابەت بر کە دوو بابەتەکە قرس بوون. ئەگەر چی سەرکەوت و بێتیایە زۆر سەرکەوتنێکی گەورەیە، بەڵام من پێم وانە بتوانێت بە ڕێژەیەکی باش سەرکەوتوو بێ. یەکەمیان دۆسی مەلەفی فەسادە بۆ چونکە
0: بۆ سەرکەوتوو نابێ
1: بۆ سەرکەوتوو نابێت چونکە چیە ئەو فەسادانە لە ژێر باڵی چێەوە گەشەیان کردووە لە ژێر باڵی شێ جێگایان بۆتەوە نوێنەری چی ئەەکەن لە دام و دەستگاکانە. وەکوتم سیستەمەکە تەوافقیە، هەر یەکەی لایەنێک پشتیوانی لیەکە ئەمە گرفتە سەرێکەکەی بۆ چونکە کاتێک حیزب تێکەڵاوی جونگەکانی دەسەڵاتە بێ
0: بەڵە
1: یان پێکاتەیەک تێکەڵاوە بێ بۆ پاراستنی بەرژەوەندی خۆی ئامادە نییە کەسەکانی خۆی یا کارکتەرەکانی خۆی بکاتە قوربانی. بەدڵنیایەوە ئەگەر دوای ئەوەی کە هەندێک کەسی دەستگیر کرد و ئەم پرۆسەیە بەردەوام بووایە، بەڵام بەردەوام بوونەکە وەکو وتم یاسا سەرۆر بێ ئەوە گرنگە، نەک جۆرە لە جۆرەکان بریتی بێت لە تەسفی حیسابات لەگەڵ هەندێک کەس کە ئەمە خراپە عێراق بەرە ڕووی قەیرانێکی خولدرە بابەتێک مەسلەی چەکی میلیشیاکان بوو یان چەکی هەز گروپە چەکدارەکان بوو هات خۆی بەروارێکی دانەکابێ لە سینۆیە و سینۆتەوە بوو نەیتوانی و ئێستا ئاڵە شەش مانگمان درێژ کردوێت و ئایا لە شەش مانکەی تررا ئەتوانێت کە من پێم وایە ئەمە
0: وایە ناتوانێت بەڵام مسەقسەیەکی لێرە زۆر جار دەوترێت عەلی زەیدی پشتگیری پشتیوانی ئەمریکا بەتابەت دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکای هەیە بۆ ئەمە چی ئەڵێ؟
1: عەلی زەیدی ئەگەر پشتگیری ئەمریکا و دۆنالد ترامپیشی هەبێ من پێم وایە دەبێت پشتگیری ناوخۆیشی هەبێ. عەلی زەیدی هەمووان ئەزانین هێزێکی بەهێزی سیاسی پشتگیری ناکا بەو مانای بەڵکو عەلی زەیدی لە ئەنجامی
0: کەوایە مەلمەلانەی با بۆ ئەوەی کە کاندیدی دڵخوازی نیە و ماڵی شیعەکان نییە
1: لە ناچاریایە کاندیدێکی ناچاریە کە خۆیان بۆ نمونە کاتێک مالکی ویستی بێتەوە بە سەرۆکی ئەنجومنی وەزیران و ئەمریکا و ترامپ ڤیتۆیان لەسەر دانا، ئەو کاتەش ئەویش مەرجی دانا لەسەر سوودانی و لەسەر کۆمەڵە خەڵکی تر ناچار کە نەگەشتنەیە و ماوە دەستوریەکەش خەریب و کۆتایی هات کە گرفتێکی تر بۆ لە ڕووی دەستوریەوە بۆ عێراق دروستە بوو ناچار دوای هەموان لەسەر زەیدی ڕێکەوتن وەگەرنا پێشتر بەم زەیدیە ڕازی نەبوون لە هەنگاوی یەکەمان. بۆیە وەکوتم ئەمە مڕەشەحی تەسوێیە، مڕەشەحی ناچاریە بۆیە کوتلەیەکی بەهێزی نییە لە پەرلەمانەتە پشتیوانی لێ بکات لایەنێکی بەهێزی
0: بەڵکو
1: لایەنەکانی تر لەگەڵ ئەوالەوانەیە مامەڵە بکەن و جۆرە لە جۆرەکان ڕێکەوتنی لەگەڵا بکەن و بە مەرجەوە پشتیوانی بکەن کە ئەمە گرفت بۆ ئەزموی حکومڕانی لە عێراق دروستەکە.
0: باش مامۆستا باباسی ئێستا بکەین چی لە عێراق گوزەرێ؟ عەلی زەیدی هات بەڵێنی زۆر گەورەی داوتی ژیانی خەڵخۆشەکەم موچە باش ئەەکەم قەیرانی بنزین و نوت و او قیرانانی که لعراق نوتی نای دیلم بلام استا یعنی لپریکا عراق کان یعنی روجیان کردو ابین نرخی دولار فریو بو دوری 190 و 180 و و یعنی حکومت عراق به تمام نرخ کی به 150 جهیر بکار اما چی گذره
1: دائما حکمرانی درست ناتوانی بلی لیک گوشنیگا و سیریب کی من پی مایا برز زیدی گنجیکا ازمونی سیاسی لوی نبه لوانی ازمونی اداری هبه او معنی اگر کمپانیا هبو بیا کبرایک بو بیا سرکتو بیا لبواری ایشکی خویا بلام اداره کدنی دولت دولت یک کلم پیک هاتا همه چشنه و فره چشنه پیک هاتوا
0: بله.
1: ام دولت کعبی برجواندی ولاتانی دراوسی پارزه برجواندی نخوی پارزه برجواندی ولاتانی زلهیزیش بپارزه من پیموایا هر و آسان نیا اما یک لبروا اتوانیم بلین گنجی کل ازمونی سیاسی وکو پیوزنی راست لوانه کمالک بالایی بهیز بده کمالک قصی با قوت که بالام ام امانه چنی که اشیت بواری جا بجای کردنه چنی که لبری اروه چنی که اتوانه گران کاریب که همون من بینی من او بداخه و یعنی لبری اوی هنگاو بنی بوی گذرانی تاک به تاکی هولاتی عراقی خوش که اولی یکم هنگاو جار زرفیه کل تاک به تاکی هولاتی عراقی داو
0: باشه
1: بمانه وی آن نمانه وی بیانی نرخی همو کالا اگر لبازار را به بو کاتیک دلار با 180 بود لبیست و دو بیست و سه خویه گد کاتیک بو با 132 تا 45 هات ایسا اگر 152 آیا لچن خویه گره آیا اداره چی به هزیه بتوانه کنترولی نرخی دراو بکه لبازار رکانی عراق
0: امویس او پرساره بکم ام اراده و ام اداره لعراق هیا بتوانه لدوری 54 و 55 نرخی دلار جگیر بکه
1: ما بستیم به اتوانن بلام آیا ولاتان دراو سر ما ندن؟
0: بلام علی زیدی لو تارکه او شوی که خسی کرد یعنی زور با یقین و قناعتی که زوره و
1: جاری وکوتن بلین زور گرنگ نیا چنه جه بجه اکره؟ که الان یاسا کانشتی جوان یعنی آیا بلام عبرت لجه بجه کردن آیا دا هاتو والله ما نداتوانه
0: که ریگری اکاله و نرخی دولار سخام گیر بیو جه گیر بیو لعراقه
1: یکی لگرفته گورکان تحریبی دولار بو لعراقه همه نزانی که امریکا لسرخد بو کمال بانکی سزاده لعراقه و کمال کسایتی خسته لیسی سزاد راوکانه و آیا اتوان دره حکومت عراقی و بررز زیدی آیا اتوانه انبابت کنترول بکا کامیش بیمو آیا قرصه و کوتن بو چون که ایما لعراقه سیستمی که توافقی حکومکا كأو توافقش هم من أزانين شيعة لايكا كومالك داوا كاريخوي هي سنة كومالك داوا كاريخوي هي شيعة كومالك شوين بشتوانية كا سنة كومالك شوين بشتوانية كا لو لاو كتب كومالك قيراني قولو بيمتماني يكي زورة ولا قلب غاية لأزموني كي حكم رانيايا كا بشي كي زوري سر كوتونا بوا أمانة تو أما كاتي قوينة قشتيك اللي يكدي في موايا ناتواني أمولاتا بكي بو شامي شريفي كي بانقشي بوكي
0: كواهي زمانك نيه نرخي دولار العراق سخام جيرو جيكير ببه
1: لا حكومت چون تواني بو بشكي خوي اتواني جيكير بكا بوان منا بو غوري نوي دراو بو لقل كمپانيا كانو لقل بازر كانا كان
0: باسي بازار رشك
1: بازار رش اگر اجراءاتي جدي نكن زحمت
0: اما جياني خلق ورسكا
1: بدل نيايو
0: ليكو تيخرافي ابي
1: بدل نيايو بداخه وكوتم يعني همو يانكو بونو بو اوي دواجار ام قیرانه چاره سر کم بلام قیرانه که ام بسر تاک به تاکی هولاتیانه دابش کردو رگای تر زور بو انتوانی پنای بو برن وکوتم لعراق اوان پیالان فزایی
0: بله.
1: اکرا دست بو هنده ملف برن پاک چاک سازیه که گشتی لدامو دستگاه کن راگینن بو اوی او سامانه ولاد که به هدر چه به هدر نچه بگرد تو خزینه گشتی من نظرم یعنی پرساری که جدی لیره درست به اوان هر روشی که مالا خلکانی هنه اصر شاشو اونه ملیارو اونه چیلو آلتونیان هنه و خلک پیوابو ایتر خزینه
0: دولت است اما مصامن نمایش یک بو نمایش یکی سیاسی
1: خلق دلی خوش بو
0: خلقی شو پرسیارانا که امپارانه چیان لیا
1: خلق دلی خوش بو ام پار به هدر دراوانه بینه و بخزمتی گشتی بلا مثلا بداخوا ولاتوش قیرانی کتر بو
0: باشه ما مصام طبعا سرک وزیران عراق که قصه کرد بسی سی بجار دی کرد و تیل نیوان دا بشکردنی موچه 45 روز جاریک موچه پاشا کود کردن پنابردن با خرس کردن یم اما من حال بجار دو هر بجدی عراق باردوخی دارایی هنده خراپا روشی گشتو با امرو
1: گرفته کل و دایا کاتی گیک یک هر ایشه که که نایا هنده گوره به اعتراف به حالب که اما گرفتی امه لە وڵاتانی دنیاە کاتێک سەرۆکی وەزیرانێک کاتێک وەزیرێک کاربەدەستێک کاڵەیەکە لە بەردەمی ڕایگەیشتە داوای لێبوردنەکە و زۆر ژاردەستیش لە کارە کێشێتەوانێت. عێراق قۆناغی زۆر لە مەسەختری تێپەڕاندووە. عێراق شەڕی داعشی تێپەڕاندووە کە یەک لە سەرسەی خاکەی گیراوە. عێراق کاتی کرۆنا کە داهاتی نەوەت هاتە سفر. بەڵام تۆ ئێستا بە ڕۆژانە مژداادی بە خەڵکو و ڕێڕەوی تازەمان کردەوە ڕێکوتنی تازەمان کرد بۆ فرۆشتنی
2: نەوتنی.
1: دەی تۆ واش دی ئەڵێ ناچار بووم کە من پێم وایە بژاردی تری لە بەردەما بوو.
2: ئەتوانی
1: یەکێک لەوانە یەک پاک سازی یەک چاک سازی لە ناو سرجەم دام و دەستگاکان بکە و گۆی خۆیان بانگشیان بۆ کرد و هەندێک کەسییانە کرد ئەکرات دەیان کەسی ئاوا کە دەستیان پیس بووە بە هەدەردانی سامانی ئەم وڵاتە و قۆرخیان کردووە کە لە ماڵەکانیانە ئەو بڕپارە زۆرە و ئاڵتونە زۆرەیانە گرفت ئەکران پرۆسەیە بەردەوام بێ و شەفافانە بۆ بەرژەوەندی خەزێنەی گشتی سەر بکراتەوە و بابەتێکی تر چۆن لە کوردستانە ئێمە زۆر باز لە گەندەڵێکین و باز لە مەسایلی بندیوار و باز لاواکەین من پێم وانە لە عێراقا مەسلەکە نەبوونی پارە بێ دوو هۆکار هەیە کەوای لە علی زەیدی کردووە بەڕای من
2: یەکەمیان
1: هۆکاری یەکەمیان خەڵک متمانەی بە بانکەکان نەماوە سیولە لە بەردەمی حکوومەتان نییە ئابوو پلانێکدانێ بۆ ژێڕانەوەی ئەو پارانەی لە دەرەوەی بانکەکان بۆ ناو بانکەکان ئێستا ئەوە کە زۆر جاربییر لەواکەنەوە کە ئەڵێن سفرەکانی سەر دینار لا ئابین بۆ ئەویان ئەو پارانە بگەڕێتەوە دوور نییە لە داهاتوە بیر لە هەنگاوش بکاتەوانێت کاتێ زانی ئەم هەنگاوش
2: چارەسەری
1: لە ساسەتی ناکەزانی ئەم بابەتی بەرزکردنەوەی نرخی دۆلارە چارەسەری کێشەکە ناکە لە ستاسەت لەوانەیە پەنا بۆ بابەتی ترژ بەر
2: باشە لەو نێوەندە و لەو بار و دۆخش موچەخۆر و هاوڵاتی زەرمەندی یەکەمەوە نییە؟
1: بەداخەوە تا ئێستا هیچ وڵاتێکی دنیاە دەست بۆ موچەی خەڵک نەبراوە عێراقیش تا ئێستا دەستی بۆ نەبردووە با ڕازگۆ بین ئەگەر چی ئێستا دووسێ مانگە هەندێک دوعا کەوێت
2: بەڵام ئەمە ئێستا دەستنیە
1: بە شێوازێکی بە شێوازێکی ترە کە ئەمە پێم وایە بەداخەوە وەکووتم تۆ خانەنشینە کە موچەیەکی دیاریکراوی هەیە لە کاتێکا وڵات بەرە و وڵاتێکی سەرمایەداری بەحدابەی هەل لە کارەباکەتەوە هەل لە خەتی مۆبایلەکەتەوە هەل لە وایلیەکەی هاوڵاتی بەویستی خۆی نەبێ سەری مان کات پارەکەی لێ بڕی ئەو کاتە تۆش موچەیەکی دیاریکراوی ئەدەی تێ خانەنشینەکە فەرمانبەرەکە جگە لە ١٩٠ ستمکردن بە جۆرێکی تر نییە ڕاستە لەوانێ بڵێ لە وڵاتانی دنیاش خۆ سیستەمی کارتی هەیە و سیستەمی ماستەر هەیە و ئەبێ ئۆتۆماتیکیان پارەکە سەرکەی بەس لەوێ سیستەمێکی تریان هەیە بەناوی سیستەمی سۆسیالەوە ئەگەر کابراییشی نەبوو کرخان و نادا پارەی ئاو نادا پارەی کارەبان نادا بەڵکو حکوومەت مانگانشتێکی شێدادێ بۆی بژی دەی لێرە بەداخۆوانێ
2: باش ئەمە باسی ئەو قەیرانانەمان کرد کە بەرۆکی عراقی گرتووە ئەی هەرێمی کوردستان ئەگەر لە عێراق و لە بەغدا قەیران موچە هەبێ و ئەوەی خۆیان باسی ئەەکە ناتوان موچە لە کاتی خۆی دابدەن خەڵک لێرە دەستی لەسەر دڵێتی موچەخۆر ترسێکی زۆری لێنیشتووە پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغدا چی لێ دێ ینی کێشەکان چارەسەر بوون یان چارەسەری کاتین تا ئێسەکراون
1: هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ناحەقیان نییە بۆ چونکە ئەزمونی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕابردووە هیچ مانگێک نەبووە سزای موچەخۆران نەدا ئەگەر چی لە ڕابردووە کۆمەڵێک زاراوەی زۆری داهێنا و جێبەجێشی کردن پاشەکەوتی موچە و خەرج نەکرا و لێبڕین و ئەم بابەتانە حکوومەتی هەرێمی کوردستان نایەوێت لەگەڵ بەغا کێشەکانی تەواو
2: ڕێکخاتەوە
1: عێراقیش نایەوێت بە جددی بە نێتێکی باکە و مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستانە بکە بۆ ناکرێت تۆ هەموو مانگێ لە کۆی سی ڕۆژ دەوەفت ١٥ بنێری بۆ موچەی مانگە کرد ئەمە لە کاتێکا تۆ بە یاسا بە بڕیاری دادگای فیدراڵی لە یاسای بودجەیە بە پێی سیستەمی حکومڕانی لە هەرێم و لە عێراقا ئەم کێشەیە کۆتایی هاتووە تۆ ئەکرێ هەموو مانگێ ئەم قەوانە دووبارە بێتەوانێ لیژنە بڕوە تەرازووی پێداچوونەوە بڕوە لیستی فەرمانبەران بڕوە یعنی بەداخەوە هەرێمی کوردستان نایەوێت ئەم کێشەیە چارەسەرکە لە کاتێکا لە هەرێمی کوردستان داهات زۆرە ناتوانم بڵێن داهات نییە پرۆژێ ڕووناکی داهاتێکی زۆری هەیە بەڕێبرایەتی هات چۆ داهاتی هەیە خاڵە گونرگەکان داهاتیە بێجگە لەم هەبوو باج و زەری بۆ خەراجش کە لە هاوڵاتیان ئەسێندرێ ئێستا هەرێم
2: ئامادە
1: بەداخەوە ئەم داهاتانە خۆیان هەندێکیان واڵن بەرپرسانی باڵای وڵاتاڵن ئەم داهاتانە ناگەڕێنەوە بۆ خەزێنی وەزارەتی دارایی کەمە کارەساتە اینجا ئەم حکومڕانیە ئەم ئەزموونە شانازیەکەی لەکوێیەتی کە لە کاتێکا خۆی نەتوانێ داهات داهاتی وڵاتی خۆی کۆکاتوانێ بۆ بەرژەوەندی گشتی هاوڵاتیانی خۆی ئەم ئامادە نێمانی سە بزم لێ بدا بەبغا بەغا لە کۆی گشتی موچەکەی بڕێ باشە بەیانی پەیوەندیەکانی نێوان بەغا هەرێمی کوردستان بەرەو ئاڵە زۆر ڕۆیشت چ زەمانەتەکەی لە هەرێمی کوردستانە قەیرانەکانی ساڵان ڕابردوو دووبارە نابێتەوە لەبەرەوە بەداخەوە ئەگەر لە بەغا قەیرانەکە بێ بۆ نمونە ڕێک لە بەغا دووجای کەرەوە لەوێ پێنجە بێ لێرەدا هەیە لەوێ دە هەبێ لێرەون ڕاستە لەوانەیە بڵێن کاکە خۆ لەوێش وەزی خەدەما دوایە ئەمانە بەڵام لای کەمی لەوێ دەستیان بۆ قوتی خەڵک نەبردووە دەستیان بۆ بژێوی خەڵک نەبردووە بۆ مانایی کە هەرموچەی نەدەنێ ئێمە ساڵی وامانە بۆ خەڵک
2: فەرمانبەران پاشەکەوت نەکراوە
1: بەڵێ ساڵی وها بۆ چوار موچە دراوە لە هەرێمی کوردستان لەبەرەوە لە هەرێمی کوردستان بەڕای من گرفتەکە لێرەوە سەر هەڵەدا هەرێمی کوردستان ئیرادەیەکی نییە کە ئەم کێشەیە چارەسەرکە چارەسەریکە قەیرانی ترت بۆ دروستەکەن سەلا هەلێم پەرلەمان نییە ئەو ئێسا ئمە یادی ساڵێککەین بەسەر بەغا بەغا پەرلەمانی کارایە حکوومەتی هەیە بودجێ وابووە لە ڕێگایە مناقەشەی ئەەکەن کۆمەڵە پرۆژە بڕیاری پەرلەمانی هەرێمی کوردستان چی کردووە لەمەوە ئەم ساڵەیە وەکو پەرلەمان ئەکرێ پەرلەمانتارە بوون چالاک بن بەدەم خەڵکەوە بن بەس وەکو پەرلەمان چەند یاسای دەرکردووە نییە سەرۆکی سەرۆکایەتی نییە حکوومەتت کار بەڕێکەرە کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانت نییە یعنی هەرێمی کوردستان لە زنجیرەی قەیرانی قوڵایە و بەداخەوە یعنی چۆنەڵێ هۆکاری سەرەکی ئەمەش ئەو ناکۆکیە قوڵی کە لە نێوان پارتی وێشێتیا هەیە کە ئەزموونی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان ناشیرن کردووە ناو ناوبانگی هەرێمی کوردستانی لە دنیایە بە جۆرە لە جۆرەکان زڕاندووە
2: باوەڕ ئەو هەموو قەیرانەی باس کرد لە هەرێمی کوردستان هەیە ئەو متی و ساردی و بێدەنگی هەردوو حەزبی دەسەڵاتدار چی لێ خوێنیتەوە بێدەنگیەکی سەیریان هەڵبژاردووە خەڵک ژیانی لەوپەڕی خراپیدایە ئەوان ئامادەنین پەرلەمان کاراکە ئامادەنین حکوومەت دروست بکەن
1: ئەوان یەکەم بێباکن وەکو خۆیان بارودۆخی حیزبیان کێشەیان نییە داهاتیان زۆرە داهاتیان لەبەردەسایە بۆ خۆیان ئەوی مەبەستیان بێ ئەنجامیێدەن خەڵکەکەی تریش چی بەسەری ئەوان باکیان نییە لە کاتێکا لە هەموو دنیای حیزب حکوومەت ڕێکخراوە ئەبێ وەسیلە بن بۆ خۆشگوزەرانی خەڵک لێرە بە عەکسەوە هەموو ئەمانە کراونەتە قوربانی بۆ بەرژەوەندی حیزب و بنە ماڵەوە هەندێک کەسی دیاری کراو لەمە زیاتر هیچ پێناسەیەکی درڵ ناگرێ وەگەرنا لە وڵاتێکی دەوڵەمەندا ئێمە هەموو نەزانین کاتێک ڕژێمی پێش و ڕوخا حەسارێکی گەورە لەسەر عێراق بوو ئەویش حەسارێکی قسە سەر هەرێمی کوردستان بەڵام هەرێمی کوردستان توانی ئیدارەیەک بۆ خۆی دروست بکە بەڵام ئێستا بە نەوت ئەگەر چی ئێستا نەوتەکە لە دەستی ئەمانە نەماوە بەڵام داهاتێکی زۆرت هەیە بەغا مانگانە نزیکەی 900 ملیارد موچەت بۆ ئەنەرێ تۆ نەتوانی بەڕاستی ئەو قەیرانەیەن کە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستانە هەیە چارەسەری کەی کە ڕۆژانە بەداخەوە نەخۆشخانەکان دەرمانی تیانە زۆربەی خوێندنگا وا بەرەو کەفتی ئەهری ئەڕوە تەندروستی بەرەو کەفتی ئەهری ئەڕوە کارەباتە ئەوە بەداخەوە ئاوای لێهات بەداخەوە بە فعلی ناوێکی جوانیان بۆ هەڵبژاردو پرۆژەی ڕووناکی بەس بۆ ڕووناکی باشە نە لە هاوی نەتوانی خۆتی پێفێنکەیتەوە لە نەزستان نەتوانی خۆتی پێگەرم بکەیتەوە بەس بۆ ڕووناکی ئەشێ بۆ چونکە ئەگەر خاننشینێک داهاتی 300,000 بێ ئەگەر سپلێتی هەڵکا لە هاوینە ئیبادا بێ ئەگەر لە زستانە بۆ لێر هەڵکا ئیبادا بێ ئەمە پێی ناوترێ پرۆژەیەک بۆ خزمەتی خەڵک بەڵکو پرۆژەیەکە بۆ خزمەتی خۆیانە بە پلەی یەکەم بابەتی هاتوو چۆ و ڕێگاوبان هەموو ئەو کەرتانەی کە ئیگری بەداخەوە لە چوی دنیا هەیە غەرامی هاتوو چۆ لە سا هەفتای بۆ کۆمپانیای بۆ لە سا سی بۆ پرۆژەکانی حکومەت بێت
2: باشە مامەستا ئێستا دۆخێکی نوێ لە عێراق هاتووەتە پێش باسمان کردکە نرخی دۆلار بەرز بۆتەوە و جۆرێک لە گرانی لە بازاڕەکانە دروست کردووە مەترسی هەیە جارێکی تر بەغداد هەڵوێ زۆرگرێ بڵێ موچە نانێرم ئەم مەترسیە لەڕێی هەرێمایە یان نا ئەگەری قورسە دووبارە
1: ئەگەر چی لەڕووی یاساییەوە کێشەکە چارەسەر بووە
2: باشەتی
1: بڕیاری دادگای فیدراڵی لە 21 شوباتی 2024 کە ژمارە 224 ئیتحادی 2023 پێدراوە سکاڵاکە یەگرتوو ئەو بابەتم پێم وایە دەستکەوتێکی گەورێ و ئێستاش بەرپرسە باڵاکانی هەرێم دان بەوایە ئەنێنەڵێن ئەو سکاڵایە یان ئەو بڕیارە نەبووایە ئێمە نەمانتوانی موچە دابینکە ئەمە دەستکەوتەکە لە ڕووی یاساییەوە بەڵام کاتێک هەرێم پابەن نابێ یا بەغا نایەوێ ئەتوان گرفتی بۆ دروستکە ولی پیش ام بابت ها بود چون مخالفی دستوری بود
2: استش اتوان گرفت درست کن
1: اتوان درست کن بیانی بون من اگر امان گرفت گرفت کن لنوانی انا زور به تو و قول به تو آن به متمنی که زیاد به و هر مر پابر نبی بقاش هر لبیانو بی همو اگر کن چهار روان کرده
2: باش با چین و سر پرلمانی عراق جاری کیتر پیوندی نیوان کتل کردی کان و کتل عراقی کان لم صالی که تیپری چونی انرخینی و چونی ابینی اوندی که جناب سرنج دابه
1: لبغا اتوانیم بلین لویش کتل کان جورگ لدابش بونی انایه بشی کان اولا دا صلاحاتن هم سنه کان هم شیعه کان هم کرده کان بشی کشی اوپوسیونه اوپوسیونه کان اگر چی کمن بلام اکری اتوانی بی که بدو بشو بشی که لن پیوندی روژانه و ماملان نرمال و آساییه بلام کاتی دیت سر اوی که پروژه آسایی که پرندره یا کاتی اک دنگ دی با کندیدی هنده لان بوی لحکومت ها برپرسیارتی ورگریه بینی من منافسه ایش قول هیه لناو شعه کانی شا هیه و لناو کرده کانی شا هیه
2: ناو سنیه کانی شا
1: ناو سنیه کانی شا بو او تا استا حکومت ها که راست پنجا زایدی که تشکیل بو بلام بشی کشی ما او که قرار لم روژانه دنگ لسر هنده لو پالو راوانو بدلن که بو پستکان دیاری کراون بلام اما پی مانالی دواجار ناکوکی که قولی شیه لنوان لانه کانا و هر یکان بیر لبرجواندی خوی کاتوانه او اجنده سیاسی خوی لساحی سیاسی و اداری حکمرانی عراق نمایش بکا یا دسکوتکانی بپارزه بلانی کمو که امش بمانه و انمانه و کارگری ولاتانی نوچکه یا کارگری ولاتانی زلیزه و اجنده داره چیو ناخویش لعراق رولی جدیانه
2: باش ایسا بارد با فراکسیون کردی کان بطیبت ایستا با سوخواسی گرم پشکی هریم ال بودجه و رشنوسی بودجه سال 2028 عراقه
1: فراکسیون کردی کان لرابردو شاعتوانیم بلین لپرسن اجتماعیه گشتی کانی هریم کردستان کودنگ بون که اوی کاری کی باش اگر چی اکرا کاری گورتریان بکرده ایا پلانی بهستریان هبو ایا برنامه ای که روشنیان هبو ایا برای من دسالات دار و اپوستوین لبغا با دوزی کود ابی هاو باش بن اکره لیره تیبینی جدی تیبی گلی زور تیبی بلام نکره لسر پشکی بوجه هریم کردستان لیوی جاواز بی نکره لتیپراندنی یاسایک بو برژوندی خلق کردستان تو جاواز بی لبرا و پیویست وابن با اجندهی که هاو باشو اگر چی خوشبختانه اتوانم بلم لو پرسانه توانی ویانه تا اندازه یکی باش کودنگ و یک دنگ بن بلام لهنده بابی تیترا بمانه ویانه مانه و سنگی کردیان دعواز کردو پیگه کردیان تاراده یکی زور ناشیرین کردو با وی کاتی کتو با پوستی سرو کمار چند مرشح کته منافسه یکی قول هی هزه کردیکان دعباش بن بسن لانه عراقی کانا کلکاتی که کردیکان خویان رنا کون بلان بو آمدن لگل خلقی تر ری کون ای بو با یک پاکی جی هاو بشو ناروی بو بغا داکو کی لبرجون دی خلقی کردستان و شایست دارا یکان و مافده سورکان خلق کردستان بکی
2: باشا ای سبارت بو قیرانانی که لحرمی کردستان هیا پرسی پکنینانی حکومت کارانه کردنوی پرلمان اما تا چند کاریگری نرینی کردو تسر هیز و سنگی کرد لبغدا
1: ام بابتا کاریگری زوری هیا
2: البته لو خلی سردمی جنابی شر بمشو
1: بله بله بو شو کاتیک پارتی و کدی سردانی بغا کن و کدو لعنه چن راس بنای حکومت و آچن
2: و هریمی کردستان حکومت نارون
1: و کو حکومت آرون هند جار بلام لوی ناکو کان هند زو هند زقا هند آشکرای که همو خلق هستی بیک دو و همو لعن عراق کان هستی بیک دو استال ل عراق بون یکی دنیش دمانی کردستان لگال هند ازای پارتی لگال هند ازی ترایه کوانت اما بمانه و اند مانه سنگو پیگی کردی لبغا زور لعواز کردوه و لبغا کومل پوستی زور هن که پشکی کردن که استال دست کرد چون بوی اوم الملانه و بوی او ناتبایه و گرفته که لو دایا کار گشتو تا اوی اوی انالای و پوستا بوم نبه نبه با کردیش به
2: باشا
1: اما گرفته که گوره یعنی که اکرا همو یعن همو فراکسون کردی کن حتی گوره پارتیوی که تیلو دابو هنده لم پستانی لبقا بیان دای بلانه و پوزیون کن با یک تیمه و لبقا همویان دا که لما فی کردو لبرجواندی کرد کن نکر یکو با عراسی یکی جاواز اما امل للاگ للاگ تروا لکوملگی نیو دولتی ها سنگو پیگی کرد لاواز با او پشتیوانی نیو دولتی لرابردو ها با کرد ها بکن ناو چه آرامیان
2: درست کن
1: استانیه اما هاتن لناو چه نا آرام نا آرامیان خلقان شر ران درست کن شر ناو خویان درست کن استاوته هزکان املاته بجیه هلن و بجیشی نیل امنمونه سوریه من هست دور نیه استا ئەجندای وڵاتانی زلهێز بە تایبەتی ئەمریکاش لەگەڵ بەهێزکردنەوەی ناوەندایە ئەن لەگەڵ بەهێزکردنەوەی ئیتحاد حکوومەتی فیدراڵیایە لەبەرەوە ئەمانە هەمووی مەترسین لەسەر ئایندەی هەرێمی کوردستان و پێم وایە گەورەترین مەترسیش لەسەر هەرێمی کوردستان ناتەبایی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و شتنی شبان کوردستان
2: باشە ئەی سەبارەت بە بابەتی پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجە قسەی زۆر لەسەر ئەم بابەتە ئاکرێ پێت وایە پشکی هەرێم لە دەوری چەنا جێگیر ئەکرێ
1: دیارە دوو بابەت هەیە
2: یەکێکیان لەگەڵە دەکرێت
1: بابەتی یەکەم جار پشکی هەرێم لە ساحەڤە بوو
2: باشە
1: دوای دابەزی بۆ چواردە دوای هات بۆ دوانزە پۆین شەستوحەوت ئێستا کە لایەنە کوردیەکان داواکەن ئەڵێ نەبێ پشکی کورد لە سا چواردە پۆین یەک بێ پشتیان بە سەرژمێریەکە بەست
2: باشە
1: ڕێژەی کورد لەو سەرژمێریایە
2: وازانم چواردە پۆین دوانزە
1: چواردە پۆین دێ دوانزە شتێکی ئاوایە بەڵامە بێ ئێمە شتێک نەشارینەوە وە ڕازگۆ بین لەگەڵ خەڵکی خۆمانە تا ئێستا لە عێراق کار بەو سەرژمێریە نەکراوە
2: هەتا ئێستا
1: هەتا ئێستا چۆن
2: بۆ
1: ئەگەر کار بەو سەرژمێریە بکرێ ئەبێ ئەندامانی پەرلەمان لە 329 کەسەوە بێ بە 420 کەس چونکە ئەمە مادەیەکی دەستوریە ئەڵێ بۆ 100,000 کەس ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقە جارە بۆ کاری پێ نەکراوە و ئەتوانم بڵێم ئەو سەرژمێریە خاڵێکی زۆر زەقی تیا بوو کە بەسەر کووردا تێپەڕی
2: باشە
1: بۆ نمونە هەر سەرژمێریە کراوە لە عێراقا ئاماژە بۆ کراوە تۆ قومیت چییە کوردی عەرەبی تورکی ئەمەیتیان هەیە ئێستا لە کارتی نیشتیمانیە قومیتیان هەیە
2: باشە
1: ئەمە یەک دووەمیان مەسەبیشتیان هەیە کە پێشتر مەسەبیش دیارییە کرا لەبەرەوە ئێستا ئەم بابەتە تەسەور ناکەم کاری پێ بکرێ بۆ بجەش وە کاری پێ ناکەن تەسەورەکەم خاڵی بەهێسەر ئەوەیە 12.6 و 12.7 شتێکی وا
2: جێگیر ئەی سەبارەت بە پرسی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران فەرمانبەرانی گرێبەست بکرێن بە هەمیشەیی زۆر بابەتی پرسی یەکەمەکانی هەرێم لەسەر ئاسی پەیمانگاکان ئەمانە بەکوێ
1: هەرێمی کوردستان پاکێجێک لە داواکاریەکانی هەیە بۆ منە داوای نزیکەی 39,000 پلەی دامەزراندنەکە بە هەموو بەشەکانەوە لەوانە گرێبەستەکانی تایە بکرێن بە هەمیشەی لەوانە دەرچۆکانی تایە سێ یەکەمەکانی تایە و بابەتی زیندانی سیاسی تایە بابەتی کە سوکاری شەهیدانی تایە ئەگەر چی هەنگاوی باش نراوە و ئێستا بەڵێنش دراوە لەلایەن هەردوو لاوەکان چشانە چارەسەر بکرێن بەڵام وەکو وتم عیبرەت لە جێبەجێکردندایە هیوادارین کاتێک یاسای بودجە لە ئەنجومەنی نوێنەران دەنگی لەسەر ئەدرێ ئەو بەرگە و مادانەی کە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان و عێراقن تێپەڕن و گرفتیان بۆ دروست نەبێ ئێمە لە ڕابردووها ئەوەی لە بەرژەوەندی ئەوان بوو چونکە ئەوان زۆرینن بمانەوێ ئەن نەمانەوێ کورد کەمینەیە لە عێراق کورد لە کۆی 329 ئەندامی پەرلەمان 65 و 64 و 67 تۆ ناتوانی تێپەڕێن هەتا ئەگەر بایکۆتی جەلسەکەش بکەی ئەوان ناتوانن بە زۆرینە تێپەڕێن باشترین شت ئەوەیە کورد بە یەک دەنگی بە پلانێکی هاوبەشەوە بە بەرنمەیەکی ڕوون و جوانەوە
2: تا ئێستا ئەمە نەکراوە
1: تا ئێستا ئەگەر کرابش بێت وەکو پێویست نییە وەکو پێویست نییە یعنی ئەکرا لە هەرێمی کوردستانە من کاتی خۆشی پێشنیارم کرد بۆ لایەنەکان وتم ئەکرێ لیژنەیەکی ڕاوێشکاری یا بۆردێکی ڕاوێشکاری لە کەسانی پسپۆر لە ڕووی یاساییەوە لە کەسانی پسپۆر لە ڕووی داراییەوە
2: باشە
1: ئەمن سەر بە هیچ حزبێکیش نەبن بۆ منە بەڵام خەڵکێکی بەتوانابن ڕاو بۆچوونیان وەربگیرێ ئەمە داخوازیەکانی کوردە لە بەغا بم شوەیە گفتوگۆ بکەن هەموو فراکسیۆنە کوردیەکان تیمی کورد لە بەغا بە هەمووویەوە تاکۆکی لەمە بکە بۆ ئەوەی بتوانێ داواکاریەکان ئەگەر هەمووشی جێبەجێ نەکرێن نسپەیەکی زۆری جێبەجێ بکرێ بەڵام بەداخەوە یعنی گرفتە سەرچیەکە لێرە چییە ئێستا ئەم بابەتی بەرزکردنەوەی نرخی دۆلارە بۆکو نمونە بێننەوانە لە ئەنجومەنی وەزیران باس کراوە ڕێکەوتون لەسەری بە وەزیری کورد و سونە و شیعەوە
2: پێشووتر باس کراوە
1: بەدڵنیایەوە ناکرێ یعنی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بڕیارێکی وا بدا و ئەوان ئاگادار نەبن ئەمە یەک دوایمیان سەرۆکی فراکسیۆنەکان گفتوگویان لەگەڵا کراوە ڕێکراون بەڵام لەناو پەرلەمانە سەرەکی بەداخەوە بێ بە مزایە دەکردن بەسەر قوتی خەڵکەوانە ئەوڵێ من ڕازینم ئەوڵێ منانم دی خۆگەر ناڕازی من ئایانتوانی حل لە پەرلەمانە بە زۆرینی دەنگ
2: پەرلەمان ئەتوانێت ڕێگری بکات لە
1: پەرلەمان ئەو بڕیاری بانکی مەرکزی ئەو ناتوانێت بەڵام ئەتوانێت ئیجراعات لەگەڵ بەرپرسانی عێراقی بکە متمانەشیان لە وەرگرێت لبروا من في مويا بداخوا خوان ريكون لمطبخ كيا ودواجار بو لدزنداني رئيس شارع وشقامي خوان يتردين ام بانغشي كان لكن على كان راغان ولا نوالي برلمان وكدواجار بو كسب كدني شارع
2: باشا بابا سي عندي عراق بكين ببيخ نوي برستان بودو خيك ساعات وتبيش بروكي هنگاوني
1: هتواني بلين ببلية كم وستاوة لسروي آية باردوخي بيوندي كاني نيوان أمريكا وإيران چي بسرده آية رأي كون آية شرك بردوام بيه يا هم قناغي نشرون عاشكي بردوام بيه كأمانة همي كاري قدي بيه لسرده أگر إيران ببراو لجنكا درجه درجه أو كاتا بتصوري من زيدين هتواني جروبا چك كنترولك
2: پروسيس چك دامالين بكيه كوي
1: بنوع نوع كان اگر پیچوانه کشی به او کاتل و بالانس کیتر به استر به العراق کواته ناتوانیم بلی عراق سقام جیری بخوی و آبینه اگر سقام جیری ل ناوچکه در زنده
2: کوایا رودا و کانی ناوچکه و گران کاری کنم بابت اگل آکنم
1: بدال نیای و کاریگری زورش اینه
2: زور سپاس دکم زور سپاس با برای زمان مستعد در آسیا کنی یعنی اندامی خویی پیشوی انجمنی هنرانی عراق لفراکسیونی گروه سپاس دکین مامستا سپاس بوی و کابین رو بی سربون حلبت ها بجیمان مهالن اما توری کمی دکاد جمیر بو اما نابرک ور اگرینو دوتر بر دوام بی

ئەو بوو کابی کوڕی مالێک چ لە مین ڕۆژ بوو پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمێ کعبه فرمێ فرمێ پێڵسەم کەسی کینار تا پێمان ڕابگەیەنێ کە پێویستە لە خێزانەکانمان دوورکەوینەوە دوور میلیان منیش بە نێرراوەکەی ڕەسوڵ الله وت چی بکەم تەلاقی بم الله أكبر لو فايم صحابانا فرمينا تنها ليان توربن اتربى خزانة كمود كبشة مالي باوكي لم كاتشا خزانة كي هلال بمرجي خزمة كرنيها وسركي داوي مولاتي كرد بوشكا هلال كسي كي بتمنو نيتواني شكاني خويبكا بيغمري خاصة صلى مولاتي بيابو هنده كسيش بيشنياري ويان بو كردم كا منش همانشت كم بلام قبولم نكرد ڕاستەکە بوو کە نەمەزانی یاڵویستی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە بەرامبەر تەکلیفێکی ئاوا چۆنە بێ ڕۆژەکان هاتن و ڕۆشتن و زۆر بە سەختی لەسەر ژیانی ئێمە ڕۆشت پەنجا ڕۆژی تەواومان بەم جۆرە بردەسەر نەمەتوانی چیتر بەرگە بگرم دنیام لێ هات بۆ یەک دنیا وەکو گۆڕێک تەنگ و تاریک بوو بولێم ڕۆژێکیان هەروکو ڕۆژەکانی تر نوێژی بەیانیم کرده بوو لە بانیژەی خانۆکەمان دانیشته بووم گوێم لێ بوو یەکێ بەدەنگی بەرز ناوی منی هێنا دەنگەکای وت مژدەت لێبێ کەعب ئیتر کە هەر ئەمەی وت یەکسەر زانیم مەسەلەکە چیە بۆی ڕاستە خۆ چوومە سوژدا ئەو ڕۆژە لە دوای نوێژی بەیانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لێ خۆشبوومانی ڕاگەیاند بوو بە پەلە بەرەو مزگەڵ ڕام کرد هەمومان بە پێوە وەستا بووین و هەمووی پیرۆزبایی لێ کردم تەلحە باوەشی پیا کردم و ماچی کردم وام هەستە کرد سەر لە نوێ لە عەقەبەیە اینجا چوومە حزوری فەخری کائینات صلی الله علیه و سلم دەستی موبارەکیم گرت ئەویش دەستی منی گرت وازانم ئەگەر لەو کاتەیە مزگێنی بە هەشتیشی پێ بدرایە ئابوو ئەندازە دڵخۆش نابوو جا پیانسان فەرمووی خوای گەورە لێتان خۆش بوو بەدوای ئەوە ئەو ئایەتانەی خوێندەوە کە سەبارەت بە ئێمە دابەزیوە کا فرمێ وعلى الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم توب يوسيا كسرشي ورقرت آياتك وافرمي كلا غزاي تابوك دو آخران دعاية ويكزبي چند فراوان اليان تنگ بو يوا خوان لخوشيان بزار بون دلنياش بون كهيچ بنايك نيا لخشمو قيني خوابيان پارزي جكلوي خوان بدن بناي اوزاتا كوراو پاشان خۆی گەورەتە وەیلی وەرگرتن تا تەوبە بکەن بەڕاستی هەر خۆی گەورەتەوە بە وەرگرو میهرەبانە پاشەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئایەتەکەی تەواو کرد عەرزی کرد یا ڕەسوڵ الله صلی الله علیه و سلم من بەڕاستگۆیی ڕزگارم بوو پەیمانی شەیەم تا لە ژیانە بم جگە لە ڕاستی هیچی تر نەڵێم حەقیقەتی نبوەت لەسەر بنچینەی سەدق ڕاستگۆیی ڕاستڕەوی دارێشراوە ئەوە ڕێگەکەیە هەموو پێغەمبەران ئاوا ڕاستگۆن چکاگەر بچووکترین هەڵا یا لاری لە هەر یەکێک لەم زاتە گەورانە پەنا بەخوا حاشا لەوان هەبێت ئەوا لە جیهانی غەیبەوە فەرمانیەت ئەوە هەموو شتێ سەر نخۆ نەبێتەوە ئەمە بابەتێکی زۆر زۆر هەستیارە بێ یەقینمان هەبێ کە پێغەمبەران هەموویان ڕاستگۆ پاکترینی مرۆڤی سەر ئەرز و مەعسوومیش بوون بچووکترن هەڵیان هەڵنەگرتووە وەلەو تەقەوەل عەلەینا بەعض الئەقاویل لەئەخەذنا منه بالیەمین ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين
پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم امر و نهی کانی خواه تعالی وک مردوی وابو لدستی مردو شورا وحی بو چه آراسته بیویستای و ایرا ولو آراسته هتا هتا امای و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم براستی بقد توسقال لو هستیاری اللای ندا قلتر بویا و گشت آسته که لطوانای هیچ کسی که نبی پی بگد خوشویستانم لیرده هاتی نپاین یلقیم جاری روشان برنامه درود تا بیا گشت نویکتر بخوایی گورتان اسپیرم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خواتان لکل آسان

وجنتين عرضها السماوات والأرض هر پانتایەکی هر پانیەکی لە ئاسمانەکان و لە زەوی پانترە رازێنراوەتەوە و عیدەت بۆ کێ للمتەقین وێ بزانین کە ئەم هەموو خەڵاتە دانرا بۆ متەقین چونکە متەقی ئەتوانێت کۆنتترۆڵی نەفسی خۆی کا پەروەردەی کا کە پەروەردەش کرد توشی فەلاحەبی توشی سەرکەوتنە بی قەد ئەفلەحە من زەکاها و بە پێچەوانش ئەوەی کە فقط خاب من دەساها ئەوەی جڵەوەکەشی بەرەڵا ئەکا تووشی سەرگردانی و ڕوڕەشی دەبێ لە قیامەت هیوادارم کە ئەم مۆزوعانە سوودی هەبوو بێ بۆ هەمووان ئەقول قولی هذا و ئەستەغفر الله لی و لەکم و لسائر المسلمین وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد

0: دڵنیابن کە هەر ئێمە مردووان زیندو دەکەینەوە و هەموو ئەو شتانەی کە ئەو خەڵکە ئەنجامی دەدەن و ئاسەواریشی لەگەڵ هەموو شتێکدا ئێمە ئامارمان کردووە و دەیکەین لە دۆسیەی ئاشکرا و ڕووندا
1: واتە لە ڕاستیدا و خەڵکەوە ها وێڵ ناکەین بەڵکو هەر خۆمان پاش مردنیان زیندویان دەکەینەوە هەروەها ئاسەواری بیر و بۆچوون و کار و کردەوەیان لەسەر کار و کردەوە و بۆچوونی خەڵکی تۆمار دەکەین هەرچی دەست پێشکەریەکیان کردووە ناهێڵین ون بێت چونکە ئێمە هەموو شتێکمان لە دۆسیێ و میمۆری تایبەتدا تۆمار کردووە و هەڵمان گرتووە هیچ شتێکمان لێون نابێت پاشان قورئان لەم سوورەتەدا نمونەی کەسانێکی ناحاڵی و مێشک پووت دەخاتە ڕوو کە لە هەموو سەردەمێکدا هەن و هاوشێوەیان لەسەر زەوی نابڕێت خۆشەویستان بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەمجارە تا ئەڵقەی داهاتوو بەخوای گەورەتان دەسپێرین والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وبەڕەکاتوه

0: مەتسەر محەممەد ساڵح ڕاوێشکاری دارایی سەرۆکوەزیران ڕایگەیان ڕێکار چاودێرەکانی حکوومەت پایەکی بنەڕەتین بۆ ڕێگری لە بەرزبوونەوەی بێپاساوی نرخەکان و قۆستنەوەی پێداویستیەکانی هاوڵاتیان جەختیش دەکاتەوە کە ئامانجی سەرەکی ئامانگاوانە پاراستنی توانای کڕینی چینی کەمدەرامەتە مەتسەر محەممەد ساڵح ئاماژەی بەوەش کرد کە تەواوکاری و هەماهەنگی لە نێوان دەزگا بازرگانی و چاودێرەکاندا یارمەتیدەرە بۆ جێبەجێکردنی ڕێکاری یاسایی دژبەسەرپێچی کاران و چەسپاندنی کێبڕکێی دادپەروەرانە لە بازاردا لە کۆتاییدا ئەوەی خستە ڕوو کە سەقامگیری نرخەکان تەنیا بە چاودێری نایەتە دی بەڵکو پێویستی بە هەماهەنگی تۆکمە لە نێوان سیاسەتە ئابوریەکان و سیستەمی بەشەخۆراکدا هەیە تا ئارامی گوزەران و کۆمەڵایەتی بۆ هاوڵاتیان فراهەم بێت بەهۆی شەڕ و ئالۆزیارێمیەکان لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا و گۆڕانە خێرا و لە ناوەکاوەکانی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دینار هەمیشە لاوسانی نرخی کاڵا و پێداویستیەکان لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان هەستی پێکراوە بەشێک لە کاڵا و مادە خۆراکیەکان نرخیان گران بووە و هاوڵاتیانیش گلەیی لە تیمەکانی چاودێری بازاڕ دەکەن کە وەک پێویست نین کە ئەمشەو کاژمێر نۆ بە دۆداچوونێکی تایبەت بەم پرسە لە شاشەی سپێدا پێشکەش دەکرێت
1: بازارێک هەمیشە کاریگەری دەنجی تەقە و درۆن و دۆلاری لەسرە ئەوەی ناکرێت خۆمانی لێدا ببڕین مادە خۆراکییەکانە هەمووان دەیانەوێ بە هەر نرخێکە دەست

0: هەیە کە لە بازارەکانی خواردن و ناوەڕاستی عێراق بۆ بەکاربەر دروست بووە.
1: ژمارەیەك لە چالاکوانان هەڵمەتێکی کۆکردنەوەی ئیمزا لە کەلا ڕادەگەیەنن بۆ ئەوەی پرۆژەکانی نیشتە جێبوون کستەکانیان بەو نرخەوە بگرن کە بانکی ناوەندی بۆ دۆلار دیاری کردووە بە بەهای 150,000 دینار بۆ هەر 100 دۆلارێك.
2: کۆمەڵێک هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستان وەکو چوەک فەرمانبەر مامۆسایان هاوڵاتی ئاسایی یەکەی نیشتە جێبوونی کڕیوە و ئێستا قسەکەی مانگانە بە دۆلارەدا. گرفتێکی گەورەمان هەیە لێرە کۆمپانیەکان قسەکان کە لێمان وەرەگرنەوە بە دینار ئەیشکێننەوە بە نرخی بازاڕ ئەیشکێننەوە بە نرخی بانکی ناوەندی نایشکێننەوە. بیانۆکەشیان ئەوەیە کۆمپانیەکان ئەڵێن ئێمە لە بانکی ناوەندی تۆمار نین لەوێ دۆلارمان پێنادن. ناچارین ئێمە قەرزارین دۆلارمان قەرز کردو و پرۆژەکانمان تەواو کردووە ئێستا ناچارین بە نرخی بازاڕ دۆلارەکە لەوێ وەرگرین چونکە حکومەتی عێراقی دۆلارمان پێنادا چونکە ئەم کۆمپانیانە لەوێ تۆمار نەکراون. هۆکاری تۆمارکردنەکەیش تۆمارنەکردنیشان بۆ ئەوە گەڕێنەوە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێگەیان نادا چونکە ئەگەر ئەمان خۆیان تۆمار بکەن ئەبێ باج و زەریبە بدەنە حکومەتی عێراقی لێرش باج و زەریبەش بدەنە حکومەتی هەرێمی کوردستان. یعنی لەم نێوانە ئێستا ئێمە وەکو هاوڵاتیان بووین بە قوربانی. لەبەرەوەش ئێمە هەڵمەتێکمان ڕاگەیەنەوە کۆکردنەوەی واژوو بۆ ئەوەی بگەینە دەست سەرۆک وەزیرانی عێراق کە بتوانین سوودمەند بین لە دۆلار بە نرخی بانکی ناوەندی. دوو میکانیزم مەخسوتە ڕوو. میکانیزمی یەکەم ئەوەیە لەو مەرجی کۆمپانیەکان خۆش بن کە خۆیان تۆمار نەکردووە مانگانە چەندێ دۆلاریان پێویستە بە نرخی بانکی ناوەندی پیان بدرێ و ئەوانش بە نرخی بانکی ناوەندی بۆ ئێمە بیشێننەوە. ئەگەر ئەمە ناکرێت میکانیزمی دووەم ئەوەیە کۆمپانیەکان پشگیریەکمان بۆ بکەن کە لەوێ ئێمە بەشداربووی پرۆژەکانین حسابێکی بانکی تایبەتمان بۆ بکرێتەوە مانگانە 200 دۆلارە 300 دۆلار قسە دەین ئەوەندە دۆلارمان بۆ بخەنە سەر ئەو حسابە بە نرخی بانکی ناوەندی.
3: ئێمە وەکو دانیشتوانی من خۆم لە پرۆژەی مامۆستایان دانیشت بنە شاری کەلار بەڕاستیە خاوەنی کۆمپانیاکان سەعری دۆلار بە سەعری نەک بانکی ناوەندی لە بازاڕیش زیاتر لێمان وەرەگرن. تەقریبەن ئێستا حکومەتی عراقی لە بانکی ناوەندیە سەعری 152 داناوە. ئێمە ئەم مانگە ڕۆشتن قیس بدەین ئەڵێ بە 65 و 66 لێتا وەرەگرین. داواکارین لە حکومەتی عێراقی بەدواداچوونێک بۆ ئەم پرۆژانە بکات. دڵنیام هەرە پرۆژەی مامۆسایانی پرۆژەکانی تریش هەمان شێوەی و هەمان شتە هەموو ئیشەکانمان وەستاوە. یعنی لێرە سەعری دۆلار 65 لە بازار ئەو شەرەڵێ بە 65 ئیتر داواکارین بە 152 لێمان وەرگرن و ئیسفادە هەموو لە یەکمانە بێت. ئەی خۆی ئیشە سەرەکیەکە لە بەغداد خۆی بەغدادم سەعری دیاری کردووە ئەبێ هەر ئەویش ڕێگە چارێکمان بۆ بدۆزێتەوە. ئەوەتە ئیمزامان کرد و داواکارین بەدەم ئیمزاکەمانەوە بێت.
1: یەکەمین فستیڤاڵی خورما و هونەرە میلیەکان لە خانەقین بەڕێوە چوو لە فستیڤاڵەکەدا دەیان زۆری نایابی خورمای ناوچەکە نمایشکران. ئامادەبووان و سەرپەرشتیکاران دڵخۆشی خۆیان دەربڕی و هیوایان خواست ئەم کەرنەڤاڵە کولتوری و کشتوکاڵەیە ببێتە نەریتێکی ساڵانە.
4: یەکەمین فستیڤاڵی خورما و هونەرە ملیەکانە لە شاری خانەقینی کوردنشین. ڕێکخەر و سەرپەرشتیاری فستیڤاڵەکە گرنگی و ئامانجی فستیڤاڵەکە دەخاتە ڕوو.
5: یەکەمین فستیڤاڵی خورما و هونەرە ملیەکانی شاری خانەقین لەلایەنی ماڵی ڕۆناکبیری شێعی سەلام بە هاوکاری و هەماهەنگی لەگەڵ بەرەوبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری هونەری گەرمیان و ڕۆشنبیری خانەقین ئەمجان دەرا بۆ ماوەی 3 ڕۆژ بە بەشداریکردنی 50 خاوەن باخ لە هەموو شارەکانی پارێزگەی دیالە جگە لە ئەوەیشە لە شەنشارێکی ئێران بەشداریان کرد و لە شەنشارێکی هەرێمی کوردستان بە هەمان شێوە سەدان کەس لە خاوەن بەرهەمی تایبەت و بەرهەمی خۆماڵی لە هەموو پارێزگەکانی هەرێمی کوردستان بەشداریان کرد. ئاماژی زۆرمان هەمە هەیە لە فستیڤاڵە. بەڵام یەکەم ئاماژمان ئەوەیە چۆن دروستی بردێک بکەین لە نێوان خورما و هونەرە ملیەکانی خانەقین. خانەقین ناسراوە بە خورما و ناسراوەشە بە فلکلۆر و بەرهەمێکی هونەرێکی تایبەتی بەخۆی. ئەم فستیڤاڵیش دەلیلە لەسەر ئەوە ئەم شارە شارێکی کوردییە. بینیت خەڵکی خانەقین بە جوری کوردی و باڵای کوردستان پێشوازی لە میوانەکانیانی کرد.
4: بەدەیان جۆری خورما بەردەستن کە سەرجەمیان بەرهەمی بەرەوبوونی کشتوکاڵی ناوچەکەن. لەگەڵ ئەوەشدا سەردانیکەران دڵخۆشن بەم جۆرە فستیڤاڵە و دەخوازن ئەمە ببێتە نەریت و کلتوورێک و سالانه گرنگی پی بدرید.
6: الا فرن نوع خورما هست لخانقین وک ایست تبرزل هست، جمادین هست، سکری، خضراوی، دنوا دیری من زهدی، یعنی دور فره انواع هست لخانقین و انواع علام رغبت چنایه کن، خلال بود، کمی خلال لاتی بود، یعنی شرینه فره حزین خلق خانقین، خصوصا خلق خانقین حزی کن خورمای خلا شرین فره بود. ای فسیفالا، ای فسیفالا حرکی خوش گره خانقین که را فلاح، خصوصا را فلاح، که مثل من نوع خورمای دیرم او فلاحی تر نیرده، او نوع خورمای دیرد من نیرم ای
7: یکم استیفالا، اما بجداری که نشاری خانقین، یکم استیفالا ما اما جاتل سیوپین جورمانه ناو خورما هلا برای استیفالا که سرکوتو بیا اما بو اما او سودیش نیه، سودی بیا سودی نیه، او سودی نیه اما اوی خورمای گرنگ بیا امرو قرنفلية، ميرحاجة، مكتومة، برحية، بريمة، امتشتان مان هي، مكاوية، خيار مان هي، زيادة للسيوبين، چل جور مان هي.
4: لم فستيفالا ديان جوري خورمان ما يشكران، كسا جيمان لبراندو جوري نايابن، لقرنكترينيان خورماي برحي و بريم و مكتوم و خزراوي، امش در خريبة بيتي خاك و خولي ناوچكايا، كسا مانيكي گرنگا بو كرتي كشتوكالي، پشتیوان ونداوی کانالی سپیدا خانقین
1: بجاره کتر اندازیران نود لبردم کمپانی نود لشاری کرکو گرد بونه و داوکارمون داب مزرین چی دی لشارک یوان اندازیرانی پارزگکانی خوارو دانه مزرین
8: بو تعین هاتونا هر مطلب من هي تعينه يعني هو 8 ساله 9 ساله تخرج من كردو اي 5 ساله 12 ساله تخرج كردو حتى است تعينه يعني اي مهندس نوت يمر له شو اشكي كس شوار ما ناقري است هي هندس نوت لا بغا لا عماره لا بصره لا ناصر يا حمو ايش كانوا حمو تعين هل جماعتي كركو كش تعين مانيه يعني نفط الشمال ايش ليره اي لو شو برين ايشكي شركات اهلي ور ما ناقري ابو حمو شنو ارى خبرتها من خبره لا شو عم بي اقل خبره ك 5 صار 6 صار خبره من شو بروم ايشكا اقا كاس تدريب من هذا اقا قص قبول من هناك ابو ايش شو بروم ايشكا
9: اي معلومي جناب انا كركوك شركه نوتيها براسي كابينين كران وكشاني خمان زور بيا بشبون لهلي كار لتعيناد تناند لقري بسيش داوم انا ولا اني بيوان ديدار استيش ام قلت بونا وكرا ابو ما وجهن روجك بردوامي خانوا انا چاوکی کاتم کنه گل بری بری کمپانی نوتی باکور بو وی دوزینوی هلی کارو تعینات
1: رخراوی انا خیر خوازی ل مراسم یک د لهولیر خانو یجما 178 رادستی خزانه کم درامت کرد بن بستی د بن کرنی جیانی کی شایسته بو مندال نظر کانین
10: ام جارا رخراوی هانای خیر خوازی بدروس کردن و تواو کردنی خانویکو کرینی کلوپلی پیوستی جیان خوشی و آرامی بدیاری هیناو تواو بو خیزانه چی بباو خیزانه که پیوستی بشوینه چی گونزاو بو نشت دیبون و دست بکرنوی جیان هبو
11: ام خانوان لشاری حولی لرگی خیرخوازان و دابین کراو کردراو بو او خانواده بریزه لسرتا او خانواده که اما حول منده باوچم دالکان نخوش بو توشی نخوشی گرتیل بو بو بانگازی بو بکن و تر سری بو بکن اما سفاز بو خواه خانو من بو دابین کردن بو من کرین داره که خیر خوازانو بلان با دخوا باوچان وفاتی کرد نهتن او خانو که بلان پیشتر پیش و وفات که مجدی او من پیدا که او خانو من کری بو لبو خوی من دالکان استا اما لرخ راوی هانا هم خانو که ما رادست کردن توانیم خانو که تاراده یک نجم کین و تعمیر کین و کلوپلی ناو مال آوانی که پیوستیا دنو مال دابین من کردو بویان اروها کفالتی مدالکان من کردو منگانه لرخ راوی هانا
12: بدزدی یعنی هاوینان مباریدن و دستانان صوبین و لجیانش زور زور سخت جای کدوای پیاوکین خوش بوا الحمدلله ایشالله تعداد حسیت توان
10: بچن خیر خواستوانیان او خانی
12: بودا بس خیر خواست خیر خواز چن خانوکی کری لری خیر خواز الحمدلله توانی لوی تعمیر کاتو خاوینی کاتو خیر خواز چی سن روز هستا با کرینی اشا و پیدا استکانی نو مالی
10: لپشت ام هنگاوا خیر یوا هستی هاو دردیو باور به وهیا کپشتیوانی خیزانا پیوزدارکان تنها یارمتیدانیا بلکو بجداریه لدروس کردنی ده هاتوی چی باشتر بو مندالانو کاملگا
12: والله هستاش زور زور خوش ما بو
13: لبروی مظهر لکریتیاتی و هلا نخوشی دارم لگه دو پیاو کم زور نخوش بو دوه بس دامرد او خانه من لو کرابو بس او مرد اتا تعمیر کراو استاش استاشی زور زور خوش میه لکریتیاتی رزگار من بو و اخیری و کسی بنوسی همه رزگار کر خواهی گوره پاداشت خیری بداتو یا ربی هم لایچی
10: ام خانوا تنها یکی که لو پروژانی رخراوی هانای خیرخوازی ام رخراوا تا استا 178 خانوی بو خیزانی به باوک دابین کردوا هنگاوی چی گرنگا بو دابین کردنی سقام جیری و پاراستنی کرامتی ام خیزانا هانای خیرخوازی هانا بو اوانی تاویان لهیواو جیانی چی باشترا هنر ملا محمد کانال سپیدا هولیر
1: ژمارەیەک لە دەرچوان و بەشەکانیاندا زیاری نەوت لە بەغدا داوای دامەزراندن دەکەن. ئەوان داواکارن لە وەزارەتی نەوت چیتر پشت بە ئەندازیاری بیانی نەبەستن و دەرچوانی بەشی ئەندازیارەکانی ناوخۆ دامەزرێن لە کۆمپانیا و دامەزراوەکانی بواری نەوت. ئێستا ئێمە داوا دەکەین لە وەزارەت کە شوێنێکمان بۆ دانێن وەکو ئەندازیاران تاوەکو کار بکەین. ئێستا ئێوە وەکو وەزارەتی نەوت نەدێن دامەزراندن دەکەن، نەدەتوانن هیچمان بۆ بکەن، یاخود مانخەرەنێ و کۆمپانیانی کە کەتی تایبەتن بالای ئەوان دامەزرێن هیچ نەبێت. ناتانەوێت ئێمە دامەزرێین، دانامەزرێین و حکومەتیش نایەوێت دامان مەزرێنێت. لا ايوه جماريك زور لكمبانيا هي كباريج بدولار دبات
14: وضعيه الدولار ما شاء الله بالسوق. مجموعه من مهندسي النفط العام ومهندسي الكيمياوي اليوم وقفتنا احتجاجيه سلميه بل في عسى يعني اصحاب
1: كومالك لاندازيراني قشتي واندازيراني كيمياوين امرو قرد بنومان بو اويه بشكم خاواند صلاته كان مان بينن بچاوي كي باوكاياتي و داوي دا مزران دنيا لدكين لكرتي تايبه داو كريكاري بياني بيكاري كردوينو ئێمە ئەندازیاریە مڵاتین بێکار و ئیشدانیشتوون بەداخەوە سێری ئەندازیارانی نەوت بکەن. بڕیارە سبەی چوارچێوەی ئەمانگی بە ئامادەبوونی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆبوونەوەیەکی خولی و گرنگ ئەنجامدا لە کۆبوونەوەکەدا چەندین دۆسیەی سیاسی و ئەمنی تاوتوێ دەکرێن. بە پێی سەرچاوەکان یەکێکی تر لە تاوەرە سەرەکیەکانی کۆبوونەوەکە تەواوکردنی کابینەی حکومەت و کۆتایی هێنانە بە ململانی سەرپۆستی جێگرانی سەرۆکوەزیران، هەروەها بڕیارە باز لە کارنامەی سەردانی زەیدی بۆ وڵاتانی کەنداو بکرێت. هاوکات بڕیارە ئەنجامی کارەکانی لیژنەی چوارقۆڵی سەر بە چوارچێوەی ئەمانگی بخرێتە ڕوو کە سەرقاڵی دانوستان لەگەڵ گروپە چەکدارەکان سەبارەت بە بارودۆخی ئەمنی وڵات بە ئامانجی بەهێزکردنی پەیوەندیە ئابووری و هێورکردنەوەی ناوچەکە دوای گرژیەکانی شوباتی 2026. پێشدەست پێکردنی گەشتە فەرمیەکەی بە وڵاتانی کەندا و عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق وەزیری نەوتی ڕەوانی سعودیە کرد بە ئامانجی ئامادەکردنی دۆسیەیەکی ستراتیژی کە بڕیارە ڕۆژی چوارشەمە لە ڕیاز یەکلا بکرێتەوە. سەرچاوەیەکی حکومی ئاگادا ڕایگەیاند گرنگترین تەوەری سەردانەکە چالاکردنەوەی هێڵی بۆری نەوتی ئاوبەشی زوبێر یان بوعە ئەمێڵە کە لە ساڵی 1990ەوە بەهۆی داگیرکردنی کۆیتەوە پاکی کەوتووە. ئێستا بەغدا دەیەوێت وەک بەدیلی ستراتیژی بۆ گەروی هورمز بەکاری بێنێتەوە. هاوکات زەیدی لە سعودیە دۆسیەی هێورکردنەوەی یەمەن تاوتوێ دەکا پاشان سەردانی کۆی دەکا بۆ یەکلاکردنەوەی دۆسیە ئەستێرەکانی وەک کێشانی سنووری دەریایی و دۆسیەی خۆر عەبدوڵڵا و مافەابیەکانی عێراق. ئەم جووڵە لە کاتێکدایە کە لە دوای شوباتی 2026ەوە پەیوەندیەکانی عێراق وڵاتانی کەندا و جۆرێک لە گرژی و حەزەری تێکەوتووە. ئەمەش بەهۆی تۆمەتبارکردنی هەندێک گروپی چەکدار بە ئەنجامدانی هێرش لە خاکی عێراقەوە بۆ سەر بەرژەوەندی ئابووریەکانی ناوچەکە. پێشبینی دەکرێت تێکڕایی هەناردەی نەوتی عێراق لەم مانگەدا بگاتە 3 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا و داهاتەکەیشی لە ئاستی پێشداخستنی گەروی هورمز نزیک بێتەوە. نەبیل مەرسوومی مامۆستای ئابووری لە زانکۆی بەسڕا شرای کرد سەرەڕای ئەوەی کۆمپانیای سۆمۆ بەهۆی گرانی تێچووی گواستنەوە و مەترسیەکانی داشکانی 37 دلاری بۆ هەر بەرمیلێک کردووە، بەڵام نرخی پوختی فرۆشتنی نەوتی عێراق لە دوروبەری 65 دلاردایە. مەرسوومی ئاماژەی بەوەش کرد کە هەناردەی عێراق لە ڕێڕەوی ئاوەکانی عمانەوە بە پاراستنی هێزی دەریایی ئەمریکا بەردەوامە. بەمەشداهاتی ئەم مانگە دەگاتە نزیکەی 6 ملیارد دلار کە زۆر نزیکە لە داهاتی پێش جەنگ. بەمەش لەم زیادبوونە پێویستە بە دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت لە ڕێگەی بەندەری جیهانی تورکیاوە بە بڕی 600 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا. ئەمەش ڕۆڵی دەبێت لە کردنوی کرتهنانی بودجه عراق. با پیدا تکان اداره زانیاری وزه امریکا انرده نوتی خاوی عراق با امریکا لحفته رابردو بطغابی رابسته و گشتو تاستی صفر. امش دوی اوی لحفته پیشوتر ده تیک رای هنرده روژانه 51,000 برمیل بول روژک ده. او که تیک رای آورده گشتی نوتی امریکا لنوالاتی سرکی و براجهی ملیون یک برمیل زیادی کرده و گشتو تا 6,135,000 برمیل روژک ده. امریکان اوشین خصوط رو ولاتی کنده لپلی یکمی اولاتانه دادید که زورترین نوتیان با بازارکانی امریکا دابین کرد و لدوی اویش بشوی ریزبندیار یکل ولاتانی فنزویلا و نیجیریا و گویانا جهگیر بود. مرزان استاج فرمون لگل جماری اگلوی نحوال.

0: شەڕ و گەماوە بوریەکانی سەر ئێران مەترسی گەورە لە سەر ژیانی هاوڵاتیان و بازارەکانی وڵاتە دروست کردووە. ئامارە فەرمیەکان دەریان خستووە ڕێژەی لاوسان لە مانگی ئەیلولدا گەشتووەتە نزیکەی لە سەدا نەوەت، هاوکات بەرهەمی ناوخۆیی گشتیش بە ڕێژەی لە سەدا دە پۆین یەکدا بەزیوە. لەم چوارچێوەیەدا کەسبکارانی بازاری مێژووی تاران لەگەڵ گرانی نرخەکان و دابەزینی توندی خواست دەجەنگن. داوێرانیش بەرامبەر بە دۆلار داڕماوە بە جۆرێک نرخی هەر دۆلارێک لە بازاری نافەرمیدا گەشتووەتە 2.7 ملیۆن تمەن، لە کاتێکدا پێش جەنگ 1.7 ملیۆن بوو. ئەم داڕمانە کاریگەری قورسی کردۆتە سەر بژێوی خەڵک بە شێوەیەکە کەمترین موچەی مانگانە لە 120 دۆلارەوە بۆ تەنیا 65 دۆلار دابەزیوە. لە هێرشێکی موشەکی حوسیەکاندا بۆ سەر فرۆکەخانەی ڕیاز لە سعودیە 12 کەس گیانیانە دەستدا و 309 دیکەیش بریندار بوون. هاوپەیمانی سعودیش هێرشەکەی بە تاوانی جەنگ ناودێر کرد و هەڕەشەی وەڵامدانەوەی توندی کرد، ئەو کات ئەمریکا وڵاتانی ناوچەکەیش بە توندی ئیدانەی ڕووداوەکەیان کرد.
1: لە ئاکامی هێرشێکی موشەکی بۆ سەر فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی شاخالید لە ڕیازی پایتەختی سعودیە لەلایەن چەکدارانی حوسیەکانەوە ئاراستەکرا، زیانێکی گەورەی جانی و مادی لێکەوتەوە. دەستەی گشتی فرۆکەوانی مەدەنی سعودی ڕایگەیاند کە ژمارەی قوربانیان گەیشتووەتە 12 کوژراو، کە چوار هاوڵاتی سعودی و هەژد نیشتە جێبوویی بیانی لە ڕەگەزنامەکانی ئەمریکا، بەنگلادش، مسر، ئوردن، سووریا، فەڵەستین و سودان لەخۆ دەگرێت. هاوکات 309 کەسی دیکەش بریندار بوون کە باری تەندروستی بەشێکیان ناجێگیرە. ئەم پەلامارە بووە هۆی ڕاگرتنی کاتی گەشتە ئاسمانیەکان دوای زنجیرەیەک هێرشی ڕۆژانی ڕابردوو بۆ سەر فرۆکەخانەکانی ڕیاز، ئەڤهام و دەمام لە سعودیا. هاوپەیمانی پشتیوانی شەرعیەت لە یەمەن بە سەرکردایەتی سعودیا هێرشەکەی بە کردەوێک تیرۆریستی و تاوانی جەنگ لە قەڵەمدا کە پێشێلکاری ئاشکرای یاسای نێودەوڵەتیەکانە. وتەبێژی هاوپەیمانێتیەکە لیوا تورکی ئەلمالیکی جەختی کردەوە کە هێزەکانیان بە توندی و بە پێیاسە نێودەوڵەتیەکان وەڵامی توندی ئەم دەستدرێژە دەدەنەوە. لەلایەکی دیکەوە دەسەڵاتدارانی سعودیا بۆ ماوەی هەفتەیەک پرۆسەی خوێندنیان لەسەر جەم قوتابخانەکانی ڕیاس کردە ئۆنلاین. هاوکات چەندین باڵوێزخانەی بیانی و ڕۆژئاوایی داوایان لە کارمەندەکانیان کرد لە ماوەیەدا فرۆکەخانەکانی ڕیاز و دەمام بە هیچ شێوەیەک بەکارنەهێنن. ئەم پەلە ئامارە شەپۆڵێکی بەرفراوانی ئیدانەکردنی لێکەوتەوە. لە پێشەنگی هەڵوێستەکاندا حکومەتی عێراق بە توندی سەرکۆنی ئێمە ئامانجگرتنی فرۆکەخانەی شاخالیدی لە سعودیا کرد کە بووە هۆی کەوتنەوەی قوربانی لە نێو خەڵکی بێتاوان و مەدەنیدا. هاوکات سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە بەیاننامەیەکدا بە توندی هێرشەکەی ئیدانە کردو پرسە و هاوخەمی خۆی ئاراستەی گەلی سعودیا و سەرکردایەتی حکومەتی سعودیا کرد. هیوای چاکبوونەوەشی بۆ برینداران خواست. جەختیشی لە گرنگیدانی پاراستنی جانی مەدەنیەکان، ڕاگرتنی گرژیەکان و پاراستنی ئاسایشی ناوچەکە و سعودیا کردەوە. لە درێژەی کاردانەوەکاندا کوێت هێرشەکەی بە تاوانێکی ترسنۆکانە و هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی فرۆکەوانی ناوبرد. هەروەها وڵاتی مسر، ئوردن، قەتەر، فەڵەستین و پاکستان پاڵپشتی خۆیان بۆ سعودیا دووپات کردەوە و وەزارەتی دەرەوەی ئوردنیش کوژرانی هاوڵاتیەکی خۆی و برینداربوونی چواری دیکەی پشتڕاست کردەوە. لەسەر ئاستی جیهانیش دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا هێرشەکەی بە قبول نەکرا و وەسف کردو باسی لە ئەنجامدانی پەیوەندی تەلەفۆنی لەگەڵ محەممەد بن سەلمان کرد. مارکۆ ڕۆبیۆش وەزیری دەرەوەی ئەمریکا پشتیوانی واشنگتنی بۆ ڕیاز دووپات کردەوە. لە کۆتاییشدا سکرتێری گشتی نەتەوەیەکگرتوەکان بە توندی هێرشەکەی ئیدانە کرد و داوای پاراستنی دامەزراوە مەدەنیەکانی لە سعودیا و ناوچەکەشدا کرد.
0: سەرۆکوەزیرانی پاکستان جەختی کردەوە وڵاتەکەی بە تەواوی لە پاڵ شانشینی عەرەبستانی سعودیا دەوەستێ و چاپۆشی لە هیچ جۆرە دەستدرێژیەک بۆ سەر خاکیە وڵاتە ناکات. شاهباز شەریف سەرۆکوەزیرانی پاکستان ڕایگەیاند پەیوەندیەکانی نێوان وڵاتەکەی و سعودیا لەسەر بنەمای برایەتی و ڕێکەوتنی هاوبەش بنیاد نراون، هەر بۆیە ئیسلام ئاباد بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادات دەستدرێژی بکرێتە سەر سعودیا و پابەندە بە پشتیوانیکردن لە ئاسایش و سەقامی گیریە وڵاتە. ئەوکات ئیسحاق دار وەزیری دەرەوەی پاکستان لە ڕاگەیەنراویکیدا بە توندی پەلاماری گروپی حوسیەکانی بۆ سەر فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی شاخالید لە ڕیاز سەرکۆنە کرد و نیگەرانی قوڵی خۆی وا وڵاتەکەی دەربڕی. داوای کرد دەست بەجێوی هێرشانە ڕابگیرێن و خەڵکی مەدەنی و ژێرخانی شارستانی نەکرێتە ئامانج. زیری دەرەوەی پاکستان گوتیشی ئەم هێرشانە بە تەواوی ڕەتکراون و پێشێلکارێکی ڕوونی یاسای نێودەوڵەتیەکان، هاوکات هەڕەشەیەکی مەترسیدار بۆ سەر ئاشتی و ئاسایشی ناوچەکە. ئاماژی بۆش کرد کە پاکستان لپیوندی بردوام دا لگل برپرسانی سعودیا لنزیک و چاو دیری روشکه دکات. رخراوی نیو دولتی کوز رای گیان با هوی نقومبونی بلمی اگل کناراوکانی جیوبوتی لانی کم صد و نو کوز بر گیانه ندازداو که پازدیان من دالن. نزیکی صد و شانزه کسی دی کش بیسروشنن. بلمکا که آلگری 350 کوز بری سیوی بوا لجیوبوتی و برو یمن بره کوز و بلم لباکوری کناراوکانی ابک نقومبو تا استازیت لحشتا کوز برزگر کراون تر مکان ترم دوزراوکان پیکاتون در 52 پیاو و 42 افراد و 15 مندال. الکساندر کواسک سروکی تیم رخراوکا لجیوبوتی روداوکی بزیانی که ترسناکی مروی ناو بردو رای گیان که تیمکان لسر زوی هاوکاری برپرسانی خوجهی دکن و پیشش کردنی فریاگوزاری برزگار بوان. سکات بسن وزیری خزانه امریکا با کانال فوکس نیوزی راگین درجدان با گمارو گوشار ابوریکان بوچن مانگی که دیکه دتوانه کمار ایران ناچار بکات پاشا کشب که ووتی حکمت ایران لداروخان دایا و تناند لپیدانی موچه از سربازیکان دا توشی کشه بوتاو. وزیری خزانه امریکا ووتیشی دونالد ترامپ لانی کم تا دوای البجردنی کنگریسی امریکا چاوروانی ملبلانی سربازی نوی ناکد لگل ایران بلان بردوام دبید لگمارو تون دیابوری. وزیری خزانه امریکا لم چاو پیکوتن دا جختی لوا کرده و که دیارنیه دوخی شر لگل ایران چون کتایی دیووتی سی سیناریو لعراده یان راپرینی خلق دروز دبی لناو خو ایران یان دابش بونو ملبلانی لناو سپای پازران روده داد یان کمار اسلامی برر داد بودانستان و گیشتن با رکوتن ببی برنامه چکی اتومی. اسرائیل کاتز وزیری برگری قواره زایونی رشی تیرور کردنی خلیل حیه سروکی مکتبی سیاسی بزودنوی حماسی کرد و رای گیان سری اویش زیتا بگات لای سرکردکانی پیشوی بزودنوکه. کاتز او کات رخنی لرزب طیب اردوغان سروک کماری ترکیه گرد به هوی پشتیوانی کردنی لسرکردکانی حماس. لبران برده بزودنوی حماس لرای گیان راویک دا بتوندی ام هرشانی سرکونه کردو با تیروری نیو دولتیو پیشل کردنی یاسانی دولتکان ناوی برجختی شی کرده و که امجور لیدوانان ریبازی بزود نوکیان ناگورد. حماس داوی لنیون گیره نیو دولتکان کرد حلویستی یگلا کروار بگرنو و شرف خنسر حکومتی زیانی با پابند بون با ریکوتنی اگر بستو او پلانی للاین دونالد ترامپ سروکی امریکا و پیشکش کراوا. ولادیمیر زیلینسکی سروکی اوکرانیا ولامی پیشنی از اکی دونالد ترامپ سروکی امریکا دایا و سبارت به انجام دانیال بجاردنی سروکیتی لولاتا کهی دا. زیلینسکی رای گیان اوکرانیا آمده پروسی دنگدان بره و بداد با مرجک روسیا رازی بید با گربستی که ملانه بو شانس روش. سروکی اوکرانیا لچاو پیکنی که دلگه کنالی ای بی سی نیوز آماجه بو کرد. بجاردنی سروکی نیو تنیا مافی گلی اوکرانیا بلان بهوی بردوامی شروع استنگ دستوری و امنیکان و ایستا انجام دانی استما. زلینسکی دعوی لطرام کرد که با ولادیمیر پوتین بلید دو منگ مورد با اوکرانیا بداد و اگر بستی تواو راب گینه تا جنگی که ارام با هاولاتیان برقسی و پروسی البجاردن بره اوبچید. شاری پاریسی پایتخت فرانسا که ایچه کل پرسندانی کردین ناوانده گشتیارکانی جیان روباروی کشی که تندرستی و جنگی قرز بوده و اویش بلاو بونوی بر فراوانی مشکو جرزه لشونه گشتیارکان ده. بلاو بونوی گرتی که ویدوهی لعویزگی میتروی شاتو روش کتی دا دیان جورج اصر ری روی ویزگکه و ناوتونی لکان ده بین رید شوک و بیزاری توندی گشتیاران و دانشتوانی شارکی لیک کوتو تا و شاروانی پاریز دانی پیدا دنه که پاش ماوی خوراک و تاریکی تونی لکان ویزگی که کردوه تا حشارگی که گنجا و بو اوگیان ورانه. صدر رای اوی شاروانی پاریس لسال 2007 و پلانه که گشگیری را گیان رو سالانه زیادر لحفت هزار حلمتی قر کردن انجام داد بلام امرکان داری دخن جماری مشکو زورجکان هشتا لزیاد بونده امش مترسی که راستقینی لسر نوبانگی جیانی و کرتی گشتیاری فرانسا دروس کردوه. بایرمتی او کارانم هم گشتی حوالا کارمان پیشکش کردن. سپرده خوابن.

ئێمە لە زۆر زووەوە گیرۆدەی دەستی داگیرکاری بووینەتەوە. ئەنانیەتمان ناو ناوە بە کەسایەتی و شەخصیەت. پێناسەکان ناناسینەوە و لێمان تێکچووە. هیچ تەعریفێک بە قەڵەم و معنەویات و زانیاری خۆمان ناکەین. ئێمە بە ئیمانەوە سەر بەخۆیمان هەیە، بەڵام زۆر نەزانانە مامەڵی لەگەڵ دەکەین. بەم شێوازە گشتی ئێستا قاچی گەیشتنمان نییە و ناگەین.